0: 92. žalm.
1: Dobré je chváliť Hospodina. Žalm. Pieseň na deň sobotného odpočinku.
2: Dobré je chváliť Hospodina. Ospevovať tvoje meno najvyšší. Hneď z rána hlásať tvoju milosť a tvoju vernosť v noci hudbou na 10-strunové lutne, na harfe za zvuku citary. Potešil si ma, Hospodin, svojimi skutkami. Plesám nad dielami tvojich rúk. Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hospodin, aké nesmierne hlboké tvoje myšlienky. Nerozumný človek o tom nič nevie, blázon to nechápe. Aj keď bezbožníci rastú ako tráva a všetci zločinci prekvitajú, predsa sú určení na večnú záhubu. Ty však, Hospodin, večne si vyvýšený. Veď tvoji nepriatelia, Hospodin, veď tvoji nepriatelia zahynú. Všetci zločinci budú rozohnaní. Môj roh si vyvýšil ako roh bivola, pomazal si ma čerstvým olejom. Moje oko pozoruje mojich protivníkov, moje uši počujú o tých, čo broja proti mne. Spravodlivý prekvitá ako palma, košatie ako libanonský céder. Tí, čo sú zasadení v dome Hospodina, budú prekvítať na nádvoriach nášho Boha. Aj v šedinách prinesú plody, zostanú svieži a čerství, aby hlásali, že Hospodin je priamy. Je mojou skalou. Neprávosti v ňom niet.

0: 93. žalm.
1: Hospodin kráľuje, odiel sa velebou.
2: Hospodin kráľuje, odiel sa velebou. Hospodin sa odiel, opásal sa mocou. Svet je pevne založený, nepohne sa. Tvoj trón je pevný od vekov, ty si od večnosti. Rieky pozdvihli, Hospodin, rieky pozdvihli svoj hlas. Rieky zvyšujú svoj hukot. Nad hukot mnohých vôd i nad príboj mora vznešenejší je Hospodin na výsostiach. Tvoje rozhodnutia sú naozaj spoľahlivé. Tvojmu domu patrí svetosť na dlhé časy, Hospodin.

0: 94. žalm.
1: Boh pomsty, Hospodin.
2: Boh pomsty, Hospodin. Boh pomsty, zaskvej sa. Povstaň, sudca zeme, pyšným daj odplatu. Dokedy, Hospodin, budú bezbožníci, dokedy budú bezbožníci jasať? Hovoria rúhavo a vyzývavo, vystatujú sa všetci zločinci. Šliapu po tvojom ľude, Hospodin, utláčajú tvoje dedičstvo. Vraždia vdovy a cudzincov, zabíjajú siroty. Hovoria, Hospodin to nevidí, Jákobov Boh si to nevšíma. Majte rozum, vy topci z ľudu. Vy nerozumní, kedy zmúdriete? Či nepočuje ten, kto stvoril ucho? Či nevidí ten, kto stvárnil oko? Či netrestá ten, kto karhá národy? Veď on učí človeka múdrosť. Hospodin pozná zmýšľanie človeka, vie, že je len číra márnosť. Blahoslavený, koho ty, Hospodin, karháš, vyučuješ podľa svojho zákona, aby si mu doprial utíšenie v zlých dňoch, zatiaľ čo bezbožníkovi sa kope jama. Veď Hospodin svoj ľud nezavrhne, neopustí svoje dedičstvo. Na súde opäť zavládne spravodlivosť, pôjdu za ňou všetci, čo majú úprimné srdce. Kto sa ma zastane proti zlosinom? Kto sa postaví za mňa proti páchateľom bezprávia? Keby mi nebol pomohol Hospodin, takmer by som sa bol ocitol v ríši ticha. Keď hovorím, noha sa mi klže, tvoja milosť ma podopiera, Hospodin. Keď mi príval starostí zviera vnútro, tvoja útecha dušu mi oblaží. Či môže byť tvojim spojencom trón skazy, čo pod zdaním práva pácha samú krivdu? Úskočne ohrozujú život spravodlivého a obvinujú nevinnú krv. No Hospodin je mojou pevnosťou, môj Boh skalnou skrýšou. Odplatí im ich neprávosť, ich vlastnou zlobou ich zničí. Zničí ich Hospodin, náš Boh.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenáhne.

Duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne.

0: 95. žalm.
1: Poďte, plesajme pred Hospodinom.
2: Poďte, plesajme pred Hospodinom. Zvučne oslavujme skalu našej spásy. Predstúpme vďačne pred jeho tvár. Zvučne ho velebme žalmami. Veď Hospodin je veľký Boh, veľký kráľ nad všetkými božstvami. Hlbiny zeme má vo svojej ruke, patria mu končiare vrchov. Jeho je more, sám ho utvoril, aj pevnine dali tvar jeho ruky. Poďte, skloňme sa, v úcte sa pokloňme, pokľaknime pred Hospodinom, svojím tvorcom. Veď on je náš Boh, my sme ľud jeho pastvy, ovce, čo jeho ruka vedie. Kiež by ste dnes počuli jeho hlas, nezatvrdzujte si srdce ako v Meribe, ako na púšti v deň Masy, kde ma vaši otcovia pokúšali a skúšali, hoci videli moje činy. 40 rokov sa mi protivilo toto pokolenie. Povedal som, je to ľud, čo blúdi srdcom, nepozná moje cesty. V hneve som teda prisahal, nevojdu do môjho pokoja.

0: 96. žalm.
1: Spievajte Hospodinovi novú pieseň.
2: Spievajte Hospodinovi novú pieseň. Spievaj Hospodinovi celá zem. Spievajte Hospodinovi, zvelebujte jeho meno. Deň čo deň ohlasujte jeho spásu. Hovorte medzi pohanmi o jeho sláve, o jeho divoch medzi všetkými národmi. Lebo Hospodin je veľký a hoden všetkej chvály. Báť sa ho treba viac než všetkých bohov. Všetci pohanskí bohovia sú len modly. Hospodin však stvoril nebesia. Predchádza ho veleba a dôstojnosť. Moc a nádhera je v jeho svätyni. Rodiny národov, vzdávajte Hospodinovi, vzdávajte Hospodinovi slávu a moc. Vzdávajte Hospodinovi slávu hodnú jeho mena. Prineste obetný dar a vstúpte do jeho nádvorí. Klaňajte sa Hospodinovi v jeho svätej nádhere. Chvej sa pred ním celá zem. Hlásajte medzi pohanmi: Hospodin kráľuje. Svet je založený pevne, nepohne sa. On súdi národy spravodlivo. Nech sa radujú nebesia a plesá zem, nech hučí more i to, čo je v ňom, nech jasá pole i všetko, čo je na ňom. Nech plesajú všetky lesné stromy pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa svojej pravdy.

0: Milí priatelia, začína relácia Pohodička. My vás zdravíme z nášho štúdia. Za mikrofonom je Lenka a vedľa mňa sú moje dve kolegyne. Zhodou okolností obidve Kristinky, takže vítaj Kristinka Valovičová.
1: Ahoj Lenie, ahojte milí poslucháči.
0: A vítaj Kristinka Fialková.
2: Ahojte, zdravím vás.
0: Teším sa, že dnes budeme môcť hovoriť o Pánu Ježišovi, pretože teda vždy hovoríme o Pánu Ježišovi, aspoň teda sa snažíme zacentrovať aj naše premyšľanie o tých jednotlivých textoch a o tom, ako žijeme, ako aplikujeme tie texty do svojho života, aby to bolo zacentrované na Ježiša, ale tá dnešná téma je úplne zacentrovaná, pretože sme si ju nazvali Jedine Ježiš. A budem k tomu čítať z 1. Korinským z 2. kapitoly 1. a 2. verš. A ja, keď som k vám prišiel, bratia, neprišiel som vo vznešenosti slova alebo múdrosti, zvestujúc vám svedectvo Božie, lebo som nebol usudil vedieť niečoho iného medzi vami, krome Ježiša Krista a to toho ukrižovaného. Takže, toto je text, o ktorom budeme hovoriť, toto písal Pavel do Korintu, hneď ako s nimi začal komunikovať. No a ja teda sa vás opýtam, ako jedine Ježiš vo vašom živote a v súlade s týmto textom, ako to vidíte?
2: Ja keď som sa pripravovala na túto tému, tak ja som si hneď spomenula na situáciu, ktorá sa mi presne spája, že jedine Ježiš, a to bolo, ako som tak viac teda spoznala Pána Ježiša, začala som čítať Bibliu a postavila som svoj život na ňom. Pamätám si tú situáciu, ako som sedela s mojimi kamarátkami u jednej z nich a rozprávali sme sa a otvorila sa tam téma o mne, o mojom živote a pamätám si, ako som im proste hovorila, ako Pán Ježiš sa dotkol môjho zdravia, ako ma vyliečil z veci, ktorá vyzerala nevyliečiteľná, ako proste menil môj život. A ja si pamätám, ako oni tak sedeli a počúvali ma a predstavte si, že po tom všetkom, po nejakom období sa tá jedna z tých mojich kamarátiek sa ma začala viac pýtať na Pána a chcela sa aj stretnúť, aj sme mali spoločné stretnutie. Ja som si tak uvedomila, že celé to bolo také úžasné, že to stretnutie neskončilo iba pri tom, že jak sme sa dobre pobavili o oblečení a o tom, čo každá z nás žije, ale ja som bola veľmi vďačná, že som mohla tam proste otvoriť tú tému o Pánovi a povedať im, že ale dá sa žiť aj inak. A je tu niekto, ktorý ti dokáže dať niečo, čo ti tento svet nedá. A bola som za to veľmi vďačná a odvtedy naozaj vždy, keď mám príležitosť, tak snažím sa otvárať tú tému o Pánovi, pretože viem, že ten daný moment nakoniec môže skončiť o mnoho lepšie ako akýkoľvek program iný, ktorý by sme si my pripravili.
1: Keď o tomto hovoríš, Kika, tak tiež som si spomenula na jednu situáciu, kedy som bola s mojou kamoškou, za ktorou som sa teda už aj vyše 10 rokov, asi aj 15, modlila a ona tiež za mnou len tak jedného dňa prišla a povedala mi, že ona vlastne vôbec nevie, či má večný život, či je spasená, začala otvárať tieto témy. Ja tak pozerám, že tak Pán Boh niečo začal robiť u nej. Očividne. A tiež bolo krásne, že my sa teda poznáme v podstate od detstva a bolo krásne si uvedomovať, že v podstate, aj keď sme chodili na školu, kde otvárali s nami Bibliu, hovorili nám biblické príbehy, na náboženstve sme si kreslili do tých zošitov, čo robil Mojžiš, čo robil Jozef, kto, čo, kde sa, čo dialo v Biblii, ale vlastne nikdy sme to nemali tak akoby poprepájané a keď som už teraz ako dospelé ženy, keď sme si otvorili spoločne Bibliu, tak ja som jej iba ukázala, že pozri, že to všetko vlastne súvisí s Ježišom, že celá Biblia jednoducho takto z každej strany ukazuje na Pána Ježiša a na to, čo pre nás urobil, že sa rozhodol ako Boh stať sa človekom a jednoducho zmyť z nás našu vinu tým, že on namiesto nás zomrie, hej. A to je presne to, čo sa aj tu píše, že nechce nič iné zvestovať Pavol, okrem Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel. No a vlastne ja som jej ukazovala, že v Biblii, že v starej zmluve, ktorá bola napísaná dávno, dávno predtým, než sem Pán Ježiš prišiel, že tam je napísané, že v Žalme 22, v Izajašovi, to je taký teda prorok, hej, v 53. kapitole, tam je absolútne o Ježišovi napísané úplne jasné proroctvo, že čo sa stane, detaily toho, že bude ukrižovaný za nás a tak ďalej. A ona sa na mňa vtedy pozrela povedal mi, že Kika, že ty chápeš, čo si mi práve povedala? Ja, že čo? Že ja chápem, ale či ty vieš? No a ona mi hovorí, že to je celé taký, že jeden príbeh a všetko je to o tom, že Pán Ježiš nás miluje a že čo pre nás urobil. A ja, že áno. A ja som bola naozaj taká vďačná, že nemuseli sme tam filozofovať nad neviem čím všetkým, hej, že nemuseli sme tam rozoberať nejaké, ako toto dáva zmysel a tuto si otvorím Bibliu a tomuto nerozumiem. Veď super, aj to je dôležité všetko, ale že nemuselo to byť o nejakých veľkých nekonečných argumentoch, že prečo by si mala začať hľadať nejako Boha a tak, ale že rovno to Pán úplne zacentroval na Ježiša a že úplne sme z toho stretnutia odchádzali také povzbudené. Dokonca sme si kúpili rovnaké tričko, čo ona teda vymyslela, pozdravujem, ak náhodou počúvaš, a kde bolo také malé srdiečko na tom tričko, hovorí, že si chcem pripomínať, že čo pre mňa Boh urobil. Tak som bola z toho dojatá.
0: Toto je úžasné, obidve, ako ste hovorili, tieto príbehy. Keď si hovorila o tom filozofovaní, tak tiež mi napadol jeden príbeh, ktorý ale nemá taký dobrý koniec, ako ten tvoj, Kristinka. A bol to príbeh s mojou kolegyňou, ktorej tiež som mohla hovoriť o Pánu Ježišovi. Veľa sme sa o tom rozprávali. Dokonca sme sa stali také blízke priateľky a potom bola dokonca na mojej svadbe a tiež sme ju pozvali na Liptov, tam, kde sme bývali s mojim manželom. Veľa som jej rozprávala o Pánu Ježišovi. Bola sa pozrieť v cirkvi, kde som chodila. Pozvala som ju niekoľkokrát, ale presne ona ostávala pri tom filozofovaní. A to bola taká tragédia jej života. A veľmi ma to mrzelo, pretože naozaj aj jej manžela som poznala. Veľa sme sa spolu aj stretávali, rozprávali a oni veľmi rešpektovali našu vieru, moju vieru zo začiatku, teda aj keď sme boli ako kolegyne a ona mi hovorila, ja si ťa vážim, že ja vidím, že ty máš takú múdrosť, aj keď robíš veci v práci, aj toto a hendam to. A tak som veľmi bola vďačná za to, že si ma Pán Boh aj tak úplne prakticky používa, ale modlila som sa za ňu, aby sa rozhodla pre Pána Ježiša. A potom prišlo také obdobie, keď sme spolu neboli, možno 13 rokov sme vôbec o sebe nevedeli. A ja keď som sa presťahovala sem z Liptova opäť do Bratislavy, tak som ju ako prvú kontaktovala. A stretli sme sa, aj sa stretla so mnou, ale ja som už počula v tom telefonáte, že nie je to také, že nie je veľmi nadšená sa so mnou stretnúť, ale teda stretli sme sa. A áno, ja som si uvedomila, že keď človek ostane len pri filozofii, dokonca aj náboženskom takom rozprávaní a nevydá svoj život Pánu Ježišovi, to, čo vlastne bol veľký jej problém, bolo to, že ona mala úžasnú hrdosť. Ona bola ščítaná, zbehlá, šikovná a vlastne ona stavala na tomto svoj život. A po tých rokoch, keď som sa s ňou stretla, tak vlastne mi povedala, pýtala som sa na jej rodinu, na jej muža, na jej syna. A tak ona mi povedala, že vieš čo, chcem ti povedať, že ja som lesba, môj muž odo mňa odišiel, môj syn z toho tak ochorel, proste, že má vážne zdravotné problémy, lebo on to nevedel spracovať, že jeho mama je toto. A teda tak sa na mňa pozrela a ja som jej vtedy povedala, vieš čo, Pán Ježiš, aj tak ťa má rád a vie ťa vyslobodiť aj z tohto, ale ty potrebuješ zložiť svoju pychu života aj hrdosť, že pozri sa, čo všetko to prinieslo do tvojho života. A ona mi povedala, vieš čo, nie. To mi x krát povedala, keď prišiel ten moment, aby prijala pánstvo Pána Ježiša, pretože jedna vec je prijať nejaké náboženské fakty o Kristovi a uveriť tomu a druhá vec je, aby bol jedine Ježiš pánom môjho života. A toto bola taká tragédia, som smutná z toho, že to takto skončilo. Zvykla som sa za ňu aj modliť, ale už nikdy sme sa nestretli. Vlastne odvtedy ona sa nechcela so mnou stretnúť. Povedala mi, že nechce sa už so mnou stretnúť. A teda toto mi len napadlo k tomu, že ak človek sa nepokorí a uznáva všetky rôzne také prúdy vo svojom živote, aj Ježiša, ale okrem toho aj to, aj hentamto a všelijaké filozofie, a ona veľmi stávala na filozofiách svoj život. A naozaj tá postmodernistická filozofia je postavená práve na ľuďoch, ktorí presne boli takýto, ako aj ona skončila, žiaľ. To boli postmodernistické filozofie a ja som si uvedomila, že to je duchovná vec. Presne tak, ako poznať Pána Ježiša Krista je duchovná vec a vyžaduje to, aby sme sa pokorili, aby sme mu vydali svoj život. Čiže, hej, je úžasné, keď ľudia môžu spoznať, že jedine Ježiš je tá cesta, pravda a život.
2: Áno, tento príbeh nedopadol úplne tak šťastne, ale ja keď aj rozmýšľam nad touto témou, tak Pavol tam hovorí, že neprišiel v múdrých tých slovách a v tej múdrej reči, ale viete, že dievčatá, ja som si napríklad všimla, že ja niekedy poviem takú múdru vec, ale teraz to myslím naozaj, že tým, že proste som veľmi vďačná za vzťah s Bohom a naozaj, že môj život, teda snažím sa postaviť naozaj na jedine Ježišovi a tým, že čítam aj Božie slovo, tak som otvorená Duchu Svätému, pýtam sa ho, mám s ním ten vzťah a tú identitu v ňom, tak mi sa potom často stáva, že napríklad sa mi to stalo konkrétne včera. Moja dcerka sa ma pýtala ohľadne viery, že a je to akože naozaj pravda, že čo keď to je nejaký výmysel iba toto celé a že to iba nejakí ľudia vymysleli túto vieru a ja som normálne žasla nad tým, ako zrazu ja som jej proste vedela odpovedať. Mm-hmm. Že a všímam si, že keď môj život je napojený na Ježiša a niekedy nás ľudia dokážu dostať do nejakých úzkých, že za normálnych okolností ty nevieš odpovedať, ale tým, že som napojená na neho, tak potom niekedy si hovorím, že také perly idú zo mňa a som z toho, naozaj som z toho nadšená, že ten vzťah proste nielen posilňuje mňa, ale dokážem odpovedať aj druhým. A akože ja som jej dávala také odpovede, že na konci potom povedala, že aha, že dobre, že videla som, že to príjmala. Ale hovorím si, že keby to bolo iba niečo také naučené odo mňa, tak ona by to vycítila. Ona by to vedela, že ale tým, že snažím sa žiť ten život a aj pred ňou, tak je otvorená tomu povedať, že OK, ja tú vieru jej dať do srdca neviem, to vie dať len Pán, ale môžem jej ukazovať ten príklad na mne. A som vďačná za toto, za tento vzťah s Bohom a keď teda je naozaj postavený na ňom.
1: Ja by som ešte tak dodala, presne naviažem na vás obidve, že kresťanstvo nie je len akože nejaký ďalší prúd filozofický, ktorý si vyberiem, že budem teda podľa tohto žiť, lebo tá Biblia akože znie celkom múdro alebo čo, ale že ako ste hovorili, to je živý vzťah s Pánom Ježišom, to znamená byť kresťan, že ho nasleduje, že si Kristov, že mu patríš, hej, že to je doslovný preklad slova kresťan. A ja si tak všímam, že ľudia to radi presne, že kombinujú, hej, že možno radi vystupujú z takého nejakého tradičného, čo je asi aj dobré, že pokiaľ je to nejaká akože mŕtva tradícia, hej, bez vzťahu s Bohom, tak akože chápem, ale že to, že si tam potom primiešajú nejaké svoje veci tohto storočia, že tuto som počul z východnej nejakej filozofie alebo náboženstva nejakú dobrú myšlienku a čo keď je to aj takto a si to tak pomiešajú, že vlastne ti z toho vznikne nejaké akože tebou vytvorené náboženstvo, tebou vytvorená viera, tak to už nie je ten vzťah s Pánom Ježišom a ja som si všimla, ale že je to veľmi zneužívané, že napríklad neviem, či ste počuli o takých, že afirmáciách, že človek si akože vyberie nejakú vetu, ktorú nad sebou tak akože prehlasuje nad svojim životom nejaké také heslo a že to sa akože potom bude diať, hej, a myslia si, že to je to, že sa spájam s Bohom, no ale to tak vôbec nie je, alebo ja som chodila na jogu napríklad, hej, a že pamätám si, že aj tam nás viedli do takýchto rôznych akože meditácií, kde si mala akože pekné veci o sebe hovoriť a potom sa ti budú diať a dokonca som tam videla zneužité aj s menom Pána Ježiša, aj tam nám hovorili, jasné, Ježiša to nájdeš v sebe, to jasné, a ja že vedele, no, to ma potom Pán už neskôr v živote teda navigoval, že musím ho najprv prijať, aby som ho mala v sebe. No, ale potom som videla aj na sociálnych sieťach také rôzne príspevky, kde bolo napísané, že ak teraz poďakuješ Ježišovi v komentári za niečo, tak už budeš mať na veky šťastie a takéto veci. A ja, že to je úplne divné. A tam toľko komentárov bolo pod tým. A som si hovorila, že ľudia, že toto nie je vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Kresťanstvo nie sú afirmácie, nie je to nejaká self-help alebo proste nejaké svojpomocné veci. Nie sú to verše vytrhnuté z kontextu, je to proste živý vzťah s našim stvoriteľom a záchrancom Pánom Ježišom.

0: Milí priatelia, vy počúvate reláciu Pohodička. My pokračujeme druhou časťou našej téme Jedine Ježiš. A už pred hudobnou pauzou sme spomínali aj príbehy ľudí, s ktorými sme sa stretli v našom živote, ktorí aj zatúžili poznať tú pravdu, pretože Pán Ježiš sám o sebe povedal, že on je cesta, ale je aj pravda. A v tom kontexte, čo sme čítali v 1. Korinským 2. kapitole, tak tam Pavel písal o tom, že neprišiel za korinskými v nejakých vznešených slovách alebo v ľudskej múdrosti alebo v nejakých svojich vymyslených veciach, ale prišiel, aby im zvestoval Pána Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného. A ja si uvedomujem, že je to taký problém aj v dnešnej dobe, pretože keď aj hovoríme o Pánu Ježišovi Kristovi, tak keď máme povedať o tom, že bol ukrižovaný, tak to naozaj znie ako bláznostvo. A ľudia si hovoria, na čo to sem ťaháš, hej? O čom to celé je, aj tak to nechápem, ako Boh mohol dať svojho syna, aby zomrel takouto smrťou.
1: A čo to má so mnou spoločné?
0: Doslova. A ešte potom si predstavia všetky tie filmy, ktoré...
1: A morbidnosti okolo,
0: áno,
1: že?
0: Presne, ktoré vlastne s tým súvisia. A takto je rozriedená tá zvesť, ktorú Pavel povedal, že toto je základ, na ktorom má stáť náš život, že máme stáť na zvesti o Pánu Ježišovi Kristovi, ktorý bol ukrižovaný a ktorý vstal z mŕtvych. Toto je evanjelium. Nie je to len Pán Ježiš, presne tak, ako ty si, Kristinka, hovorila, že Pán Ježiš môže byť v nejakých vytrhnutých sloganoch, jeho meno môže byť tam spomenuté, alebo čokoľvek. Ale toto je Ježiš Kristus, ktorý bol ukrižovaný a ktorý vstal z mŕtvych, a toto je evanjelium Biblie. Toto je evanjelium, ktoré dáva život aj do môjho života, a ja si uvedomujem, že aj moja cesta, osobné znovuzrodenie, začalo práve tým, že som si uvedomila ten moment toho, že Pán Ježiš bol ukrižovaný a že to bolo za mňa. Že toto mňa by čakalo. Že mňa by čakala smrť. Že on zobral moju smrť a že ja môžem zobrať teraz jeho život. Že on to zaplatil. A ja si myslím, že je to veľmi pokorujúce prijať kríž Pána Ježiša Krista. A preto je skvelé, že sa tu aj povzbudzujeme v tom, aby sme hovorili o ukrižovanom Kristovi. Nielen o Ježišovi, ktorý ti pomôže, ktorý ťa môže aj uzdraviť, ktorý ti pomôže, ak máš finančné tlaky, ktorý ti pomôže, ak sa modlíš za bývanie, ktorý ti pomôže, ak máš naozaj ťažkú situáciu v práci. A toto je také evanjelium, ktoré veľmi beží, a áno, je to súčasť evanjelia, ale základ je Ježiš Kristus, ten ukrižovaný a vzkriesený. Ja potrebujem v prvom rade tomuto uveriť. Amen. A v tom je môj život. A vďaka Bohu, ak sa dejú aj tie ostatné veci. Ale môžem byť aj v tlakoch, pretože Božie myšlienky nie sú vždy ako moje myšlienky, a napriek tomu viem, že Ježiš je v mojom živote. Takže toto úplne len tak na otvorenie tejto témy, môžeme ďalej v tom pokračovať. Čo to znamená jedine Ježiš, ten ukrižovaný, ako prišiel Pavel za Korinskými?
1: Áno, jedine Ježiš, a v súvislosti aj s týmto veršom, kde Pavel vlastne nechcel prísť vo svojej múdrosti, ale chcel vlastne hlásať len Ježiša. Ja som si spomenula na jednu situáciu z detstva. Mňa jedna kamarátka zvonka naučila jednu vetu. Nechcem ťa paradoxne klasifikovať, ale z globálneho aspektu je to principiálne bazírovanie na humanitu mojej osobnosti. A ja som sa túto vetu naučila a ja som bola zrazu taká múdra. Táto veta znie veľmi tak múdro, a ja som došla za maminou a hovorím, že mami, počúvaj, pozri sa, čo som sa naučila. Mamina tomu tiež nerozumela, ale tým, že to znelo tak, tak povedala, fíha, že dobre. A ja som si vlastne uvedomila, že my sa v živote vieme naučiť všelijaké také veľmi dobre znejúce slova. Alebo vieme si dať takú masku, ktorá vyzerá tak veľmi dobre. Vlastne, ale v skutočnosti je to úplne, že o ničom, že nepomôže ti to v živote naučiť sa nejaké formulky alebo zobrať nejakú masku, ktorá nejako vyzerá, lebo strácame to, čo môžeme mať v Bohu, a strácame to, keď vydáme svoj život Ježišovi, presne tomu ukrižovanému, a otvoríme sa tej pravde, ale nie tak, ako my chceme a ako sa nám to páči, ale príjmeme to ako holý fakt. Ja som tiež vo svojom živote mala také, že a muselo to takto tragicky dopadnúť, že nemohol to Boh nejako inak spraviť, ale nie, Boh to spravil takto a ja som sa potrebovala pokoriť. Pokoriť znamená, že zoberiem tú masku preč, nebudem si dávať niečo, čo sa mne páči a príjmem to, čo mi Boh dáva. Príjmem to so všetkým. Pokorím sa a to je potom to, kedy sa moje srdce môže otvoriť jemu, on môže vstúpiť a môže meniť moje veci, môže meniť môj život a ja nemusím, a ja môžem byť slobodná. Toto je to úžasné, že ja nemusím byť v nejakom otroctve nejakej, naozaj iba nejakej
0: filozofie, také, alebo náboženstva.
1: Áno, mhm. Ale že Boh týmto aj prináša slobodu do môjho života a som za to veľmi, veľmi vďačná.
2: Ja som inak presne rozmýšľala nad týmito veršami, čo je tu napísané, že ako si aj ty, Kika, hovorila, super, že je to akože holý fakt, že to, že Pán Ježiš je ukrižovaný a že teda bol ukrižovaný a stál z mŕtvych a že tomuto potrebujeme veriť. Mne sa to prepojilo ináč z angličtiny, že holy, akože po anglicky, že holy, to je, že svätý. Svätý fakt. ale tiež som presne premýšľala nad tým, že prečo tam Pavol nenapísal, že nebudem poznať nič iné medzi vami, okrem Ježiša Krista ukrižovaného, vzkrieseného a takto, ale že zostal pri tom, že ukrižovaného. Asi hovorím, že ale Pán Ježiš bol vzkriesený, že keby, že nie je, tak ani ja nie som potom, hej, že prečo práve toto. A úplne som si, keď som si čítala to, ako Pán Ježiš zomieral za mňa, tak vlastne som si uvedomila, tak ma Pán viedol, verím tomu, že on tam vykrikol, že je dokonané na tom kríži a že potom ho Boh vzkriesil z mŕtvych po troch dňoch a tomu potrebujem veriť, lebo inak by som zostávala vlastne v tom, že aha, dobre, zaplatené za moje hriechy, ale to je tak všetko a večný život nikde, hej. Ale že je dôležité vedieť, že je dokonané, že toto bolo pre môj život veľmi dôležité kvôli tomu, že ja som človek, ktorý sám zo seba akože prirodzene ide na taký výkon, že potrebujem ešte niečo urobiť, že aj keby som, že viem, že áno, že budem raz skriesená, ale bez tej informácie, že je dokonané, tak by som možno sa snažila urobiť všetko preto, aby som si získala ten večný život, ten vzkriesený, keď vstanem z mŕtvych, hej. No a preto potrebujem sa zastaviť na tom, že verím v Ježiša Krista, ktorý za mňa zomrel a povedal, že toto stačí. A ja si pamätám, joj, mám zimomriavky, ďakujeme Pane, že to stačí. Ja si pamätám, že keď som mala ešte 20 plus rokov, chodila som so svojím terajším už manželom, vtedy ešte teda priateľom. Chodili sme na randička, na tých kávach, čo sme sedávali, tak on sa ma často pýtal, že ako sa môžeme modliť jeden za druhého, čo prežívam a tak. A ja si úplne pamätám, že to bolo obdobie, kedy som sa mu tam stále vyplakávala, že ja tak málo proste obetujem pre Pána, že pozri sa, ako vyzerá môj život, mala by som sa úplne všetkého vzdať a ja som mala reálne predstaviť, že buď by som mala ísť do Afriky okamžite zajtra, opustiť celú rodinu, lebo akože žijem si tu v komforte, alebo by som mala predať celý majetok a žiť na ulici a pomáhať a žiť akože s tými bezdomovcami, však aj Pán Ježiš sa ponížil, tak ja sa znížim. Ja som mala akože všelijaké predstavy som ja mala a nehovorím, že ísť do Afriky a pomáhať ľuďom bezdomova, to sú skvelé nápady, áno, ale akože, no, chápete, trošku som sa tak ako keby vinila a hrotila za to, že ja nič neviem urobiť pre Pána, nič není dosť, ja jednoducho si žijem v komforte, hnevala som sa na seba a si iba pamätám, že môj teda už terajší manžel vtedy sa na mňa tak pozeral a iba sa ma pýtal dookola tú istú otázku, že Kika, čo chceš pridať k Ježišovej obeti? Čo chceš ešte pridať? Že je dokonané, že to stačí, že ty keď si jeho, tak čokoľvek aj čo by si sa vzdala a išla niekam odvážne a neviem čo, to je všetko už z lásky, hej, že to urobíš z lásky k nemu, z vďaky k nemu, ale že ty už nemáš čo pridať a že už si jeho, máš zabezpečený večný život. Úžasné. Toto je ono.
0: Úžasné, Kristinka, ako si to povedala. Ja možno len prečítam ďalej, ako je to napísané. Lebo som nebol usúdil vedieť niečo iné medzi vami, krome Ježiša Krista a to toho ukrižovaného. A ja som bol u vás v slabosti a v bázni. A triasol som sa mnoho. A moja reč a moja kázeň nezáležala v presviečavých ľudskej múdrosti slovách, ale v dôkaze ducha a moci, aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. A vlastne mňa veľmi tiež naplňa úžasom toto, čo Pavel napísal, pretože ten kríž znamenal akoby takú slabosť, zlyhanie, presne také, že o čom to celé je. A Pavel v v podstate v tých Korinťanom na začiatku on obhajuje svoju službu a to, čo robil. A tu písal, že viete čo, že ja som mohol byť aj slabý, lebo aj Kristus bol ukrižovaný, bol v tej slabosti. Ale keď poslucháme Boha, Pán Ježiš posluchol svojho nebeského Otca a tam je napísané, celé to končí, že ale v moci Božej, ten kríž bola Božia moc. To je vlastne spasenie pre každého človeka. A takisto aj my nemusíme, ja nemusím sa spoliehať na nejaký svoj výkon, ale môžem ísť tak, aká som. A ako Pavel tu napríklad hovoril, že on sa až triasol, keď k ním hovoril, možno to boli veľmi intelektuálni ľudia, alebo filozofi, alebo možno tak bezbožní, neviem, s čím bol konfrontovaný, keď hovoril Korinským. Ale je napísané, že viete čo, že ten kríž Pána Ježiša Krista a to, že jedine on, tak to prináša vieru v Božiu moc. Uh-huh. To prináša vieru v Božiu moc. To, že to Pán Ježiš urobil, pre mňa znamená, že aj ja, keď poslúcham Boha, tak tam je tá Božia moc. Že nie je to o tom, ako ja si to predstavujem, aké by to malo byť, ale je to o tom, ako Boh si to predstavuje, ako Otec chce, aby tam bola zjavená Božia moc, aby bola uvoľnená viera pre život ľudí, ktorí sú okolo mňa. A toto urobil Pán Ježiš. On uvoľnil vieru do môjho života tým, že zomrel na kríži, tým, že posluchol Otca. A vďaka Bohu aj za Pavla, ktorý slúžil a ktorý naozaj toto nám aj napísal úplne tak rukolapne. A môžeme porozumieť tomu slovu, môžeme si pospájať tie veci a súvislosti, ale ja verím, že tak ako jemu Duch Boží to osvecoval, aj nám to Duch Boží zjavuje, Duch Kristov, čo to znamená konkrétne aj pre môj život. A ja som veľmi vďačná, že pre môj život kríž Pána Ježiša znamená naozaj to, že prišla jeho moc a očistil moje hriechy, že ma oslobodil, že ma zbavil kliatby, že zobral moju chudobu, že zobral moje nemoci, že vďaka tomu, že bol jeho kríž, že bola jeho poslušnosť, tak tam bola uvoľnená tá moc života pre mňa a naozaj je to aj taký príklad. Ísť takto s Bohom a nevyberať si svoju cestu, ale počúvať Otca, aby sme videli, čo On chce, aby tá moc mohla byť ďalej uvoľňovaná z nášho života, aby sme boli pokračovateľmi Pána Ježiša tu na zemi, aby ďalší ľudia naozaj mohli uveriť, presne tak, ako Pavel písal, aby ich viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. To je tá viera, ktorá prenesie aj nás, aj tých, ktorí uveria skrze nás do večného života.
1: Lenka, ty keď si aj hovorila o tom kríži, tak mňa veľmi tak fascinuje aj ten úmysel toho kríža, že aj v minulosti ku mne prišlo toto porozumenie, že kde sa krížuje moja vôľa s Božou vôľou. A to je veľmi, veľmi ťažké niekedy podriadiť sa tej Božej vôli a zobrať naozaj ten kríž. A toto aj pre mňa v mojom živote znamená toto a prosím, aj sa modlím každý deň za to, aby som vedela vlastne, keď príde aj k stretu toho kríža, tak vedela to odniesť, vedela sa podriadiť aj včera konkrétne, aj každý, v podstate často sa mi to stáva, že zistím, že oj, že napríklad tentokrát som zlyhala, ale vtedy som veľmi šťastná aj za to, že môžem opäť vstať a poprosiť o tú šancu, o to odpustenie a vidím, že Boh mi dáva šancu znovu zobrať ten kríž a ísť opäť znova. A vlastne uvedomujem si, že tá moja celá sila, aby som to dokázala, je v tom, že postavím tú svoju filozofiu života na tom, že hľadám najprv kráľovstvo nebeské a že potom všetko ostatné sa pridá. Aj tá sila, aj to poznanie Boha, aj potom celý ten život dokážem tak postaviť, že to bude o Ježišovi a jedine na Ježišovi.
0: Kristinka, ty si to úžasne aj ukončila. Jedine Ježiš, to bola naša téma a milí priatelia, my vám prajeme, aby ten život, ktorý žijete aj vy, ale aj my tu navzájom si to prajeme, aby vychádzal z Pána Ježiša, aby sme porozumeli tomu, čo On robí v našom živote, čo urobil a čo má ešte pripravené pre náš život. Takže s týmto sa lúčime, prajeme vám požehnaný a radosný deň. Za mikrofonom bola Lenka.
2: Kika a druhá Kika.
0: Do počutia.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Pokračujeme v rozprávaní o tom veľmi silnom obraze, ktorý nám apoštol Pavel dáva za vzor pre manželstvo. Muži, milujte svoje manželky ako soľ, ako svoje vlastné telo. Nech nám na nej tak záleží, ako na vlastnom tele. Buď na ňu tak citlivý, tak ohľaduplný. Venuj jej takú pozornosť. Buď jej tak ochotný odpúšťať ako svojmu vlastnému telu. Tak ako keď vaša ruka niečo pokazí, alebo vás klame, tak ju neodseknete, ale budete ju trénovať, budete jej venovať o to väčšiu pozornosť a starostlivosť. Čo ti treba moja, prečo sa ti to nepodarilo? Takisto sa spraví svojej manželke, alebo ešte samozrejme, to je len obraz. Všetci vieme, že telo máme len jedno a sme s ním zviazaní až do smrti. Však máme jednu ruku, teda dve ruky, ale keď sa nám jedna minie, nikto si nepovie, však máme ešte jednu. To bolo v jednej pesničke, že? Nevadí, však keď prídem o prsty na jednej ruke, na druhých máme ešte 5. Aj tak boli priveľmi na husto. Keď je to naše telo, tak si ho chránime a dávame si na neho pozor. A takisto manželstvo si potrebujeme uvedomiť, že manželku máme len jednu a je to naše telo. Nikto nepovie, moja ruka ma bolí, ale mňa sa to netýka. Teda, moja ruka bolí, ale mňa sa to netýka. Ale povieme, že mňa bolí ruka. Vaša ruka vie, že od vás môže očakávať starostlivosť, pozornosť. A teraz otázka je, či vie vaša manželka, že toto môže od vás očakávať. Či má istotu, že budete voči nej nežný, láskyplný, ohľaduplný. A ak nie, tak je potom veľmi ťažké sa pre ňu otvoriť a nechať sa viesť. Takisto sa môžem spýtať, či očakávame a vieme, že môžeme očakávať takúto starostlivosť od nášho Pána Ježiša Krista. A lebo opäť, možno ten dôvod, pre ktorý sa nevieme nechať ním viesť a máme problém ho poslúchať, je ten, že si neuvedomujeme, že nás miluje ako svoje vlastné telo. Že keď nám aj niečo hovorí, tak nám to hovorí z lásky. My to môžeme vedieť teoreticky, že je to z lásky, ale otázka, či to cítime. Áno, Ježiš Kristus ma miluje ako svoje vlastné telo a nedopustí absolútne nič, čo by nebolo nevyhnuté. Pavel píše ďalej, kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. Taká zaujímavá veta, skoro ako keby nás pozbudzoval v tom, že miluje samého seba. Ale rob to tak, že budeš milovať svoju ženu. A teraz otázka je, akú zásluhu má človek, ktorý miluje samého seba? Keď vidíte niekoho, ako prejavuje lásku k sebe, tak ho za to pochválite. Ty si taký šľachetný, ty miluješ svoje telo, ty si dopraješ. Dopraješ si, ja neviem, kus saunu, alebo výrivku, alebo masáž, alebo niečo dobré jedlo a chválim ťa za to a obdivujem ťa, že si taký šľachetný a veľkorysý. Dostal už niekto nejaké ocenenie za to, že mal rád svoje vlastné telo? Asi nie, že? A skôr by sme povedali naopak, že to je taký požitka. A ani muž, ktorý dáva to najlepšie zo seba svojej manželke, by si nemal o sebe povedať, ja som taký dobrý, ja som taký úžasný, že sa tak starám o svoju manželku. Sa staráš o svoju manželku, staráš sa o svoje vlastné telo. Skôr by som sa mal spýtať, ak sa nestaráš, či si nejaký masochista alebo niečo. Viete, ako dneska ľudia sa zvyknú, žiaľ, rezať si žily. Muž, ktorý ubližuje svoje vlastné manželky alebo správa sa k ním nedbanlivo, je ako keby bol, ktorý si sám sebe ubližuje. A my, keď to vidíme, by sme sa mali spýtať, a čo si sa zbláznil? Ty si neuvedomuješ, že keď ubližuješ svoje manželke, ubližuješ sám sebe? On sa ti to v konečnom dôsledku vráti. Boh hovorí o svojom ľudia, o Izraeli, že keď sa ich niekto dotýka, dotýka sa zrenice jeho oka. To znamená, že nielen, že si ich Boh stráži ako svoje vlastné telo, ale dokonca si ich stráži ako jednu z najcitlivejších častí svojho tela. Ako veľmi si dávate pozor na zrenicu svojho oka? Keby vám niekto začal teraz, niekto cudzí, keby vám prišiel a dal vám prst tesne pred oko, cítili by ste sa v pohode? Keď tam máte niečo, tak zoberiete ihlu a začnete sa tam šprtať? Nie, to už len keď sa vám k tomu niekto blíži, tak už ju zatvárate, lebo proste ejajajajaj. A Boh hovorí, keď sa niekto dotýka vás, ako náhle niekto sa približí k vám, tak pre mňa je to, ako keby sa niekto približil k zrenici môjho oka. Ja som na vás tak citlivý, ja som v takom pozore, keď niekto ide niečo s vami robiť. Toto hovorí Svätý Boh o svojej neveste, o svojom ľude. Teraz, bratia, môžete toto vypovedať o svojej manželke? Že keď sa jej niekto dotýka, vrátane vás. To je tiež zaujímavé, že niektorí muži by sú schopní, povedal by som aj zabiť niekoho, ako náhle sa dotkne jeho ženy, ale on si na ňu môže dovoľovať? Nie, druhý niekde neubližuje, ale ja to spravím. A ešte lepšia otázka, než či to môžete povedať o svojej manželke, je, že či to si uvedomujete, že to platí o vašej manželke. Lebo to platí, že ak sa niekto dotýka vlastne vašej manželky, tak sa dotýka zrenice vášho oka. Otázka skôr znie, že či si to uvedomujete, že ak niekto ublíži vašej manželke vrátane vás, tak na to tak doplatíte. Ako keby vám niekto, alebo vy sami ste si poškodili svoje oko. O dôvod viacej modliť sa, aby Duch Svätý dal do nášho srdca lásku, aby nás učil, ako sa správať k našim manželkám bez toho, aby sme im ublížili. Možno teraz vám napadne milión prípadov, kedy ste sa nesprávali tak ohľadúplne. Kedy ste povedali niečo, čo ste nemali, kedy ste možno nerozumeli, prečo robí to, čo robí, a ste na neho vyriekli nejaký súd, alebo ste príliš rýchlo riešili veci, alebo ste sa postavili na stranu niekoho iného. A my muži máme takú tendenciu, a možno aj ženy, ale my obzvlášť, že keď sme urobili nejaké rozhodnutie, tak sa snažíme ho za každú cenu brániť. Lebo je ťažké si priznať, že som zlyhal. Ale je oveľa lepšie priznať si teraz, že sme zlyhali, a pred Pánom to vyznať: Pane, ja ti vyznávam, že som zlyhal a zlyhávam pravidelne. Než snažiť sa brániť: Pane, však to ja sa snažím robiť to najlepšie, čo sa dá. Naozaj vo vzťahu k našej manželke nie je priestor na pýchu. Je priestor na zlyhanie, ale nie je priestor na pýchu a na obraňovanie si svojich vlastných zlyhaní. Boh nás volá teraz: ak si zlyhal, vyznaj to, povedz: Pane, ja sa správam k svojej manželke často veľmi necitlivo, veľmi neohľaduplne, a ja vôbec neviem, ako sa mám k nej správať, ja neviem s ňou zaobchádzať. Ja chcem k nej byť láskavý, ale vidím, že vždy to padne zle. Prosím ťa, aby si ma naučil s ňou zaobchádzať ako so zrenicou svojho oka. Ty vieš, ako mám s ňou zaobchádzať, ty ma to uč, ty mi odpusť. Ja nechcem byť ako človek, ktorý sám seba reže a pichá si do oka, neviem čo. Musíme si uvedomiť, že ako náhle, bratia, ako náhle, a to platí aj u sestry, ako náhle v manželstve získate niečo na úkor toho druhého, tak ste obidvaja prehrali. Ako náhle sa začnete hádať, že kto má pravdu, alebo to, kto už víťazí v nejakom spore, už ste obidvaja prehrali. Ak sa ti podarí presadiť si svoj názor, ale urobíš to tak, že tvoja manželka sa cíti nútená, manipulovaná, zranená, tak si prehral. Možno to poznáte, bratia, keď sa snažíte zmontovať nejaký prístroj, ktorý ste rozobrali. Niektorým sa to darí viacej, niektorým menej. Neviem, či rozoberáte aparáty. Teraz snažíte sa to zmontovať naspäť a nejak vám to tam nechce vám to zabavnúť. Poznáte to? Malo by to tak zacvaknúť fajne, ale sa to tam nezmestí, tak to tlačíte, až nakoniec to praskne a už sa to tam zmestí. Vyhrali ste? Dostali ste to tam. Akurát, že ste zlomili. A toto často robíme vo vzťahu s manželkou, že tlačíme a až dostaneme sa tam, kde chceme. Sice sme všetko zlomili, nemá to veľký zmysel. Nemá zmysel presadiť si svoje, ak som pritom zlomil svoje telo. Sledujete spieračov, čo dvíhajú ťažké závažia, tak vidíte, ako si veľký dávajú pozor na chrbticu však. Prečo? Lebo ak sa im chrbtica zlomí, tak už veľa toho v živote nezdvihnú však. Ak si presadíš niečo na úkor svojej manželky, zničíš sám seba. Budeš mať chvíľku úžasný pocit víťazstva a v konečnom dôsledku si zničil svoje vlastné telo. Rozmýšľajte nad tým, bratia, ako nás mužov škrie, keď sa nám niečo nepodarí úplne dotiahnuť. Teda neviem, či aj vás, ale mňa to strašne ide rozhodiť. Keď sa na niečo snažil a ešte to nejde, a ešte to nie je ono, a už to malo byť dávno hotové a ešte stále nič. Ale potom podobne, keď vám manželka povie, že sa jej ešte niečo nepáči, tak poviete: ja prosím ťa, to je dobré, čo tu zase riešiš, však vieš, Zlatko, ale ešte, ale prosím ťa, ja tam vidím nejaký problém, ale tam nie je žiadny problém, to je všetko v poriadku, ja neviem, čo ty stále riešiš, tam zase na čo vymýšľaš. Zase je zlé. Ja neviem, čo tam vidíš. Tak všetko je v pohode. Nie? Bratia, platí jedna vec. Ak má tvoja manželka s niečím problém, máš ho aj ty. Ak má jeden manželstvo s niečím problém, tak ho má aj ten druhý. Ak ona považuje niečo za tak závažné, aby tým bola znepokojená, ty nemáš právo zľahčovať to a hovoriť: ale to nič nie je. To je jeden z najlepších spôsobov, ako druhému ublížiť. Zľahčovať to, čo on považuje za závažné. A ja tomu rozumiem, že ste z rôznych rodín, z rôzneho pozadia, rôzne povahy, a že to sa stáva bežne, že jeden považuje niečo za závažné a druhý to považuje za nepodstatné. A na takej sprostosti sa nebudeme hádať. Najlepší spôsob, ako druhého zraniť. Povedať mu, že nielen, že s ním nesúhlasíte, ale Nie, ale vôbec ani nepovažujete za dôležité o tom rozprávať. Ale ten druhý to považuje za dôležité. Ak to ten druhý považuje za dôležité, tak to je dôležité. Ja som už dosť veľakrát sa snažil v takýchto diskusiách, keď som do toho niektorý nejaký pár akože zavolal, a oni sa vždy to snažia nejak objektivizovať. Však povedz, že toto není podstatné. Však jej povedz, že toto není podstatné. Ale pri väčšine z tých vecí neexistuje nejaké objektívne meradlo. Je dôležité, z ktorej strany sa vytláča pasta zubná. No ak to je pre jedného dôležité, tak to je dôležité. A ten druhý nemá právo povedať, ale to je jedno. Proste ak to pre toho jedného je dôležité, tak to tvoja láska sa prejaví tým, že to bude dôležité aj pre teba. Lebo je to tvoje telo. Lebo ak ona nie je spokojná, ani ty nemáš byť spokojný. Nehovorím, že nie sú situácie, kedy je potrebné, aby sa ten druhý uspokojil, aby prijal, že no dobre, tak nie je to také dôležité, ale k tomu treba dojsť s láskou a v rozhovore a s časom. Hej? Nemôžeme si dovoliť povedať, ale tak, na takú blbosť sa nebude hádať. Ak je to pre toho druhého dôležité, je to dôležité aj pre teba, pretože ona je tvoje telo. A keď proste tvoje telo nie je spokojné, tak ani ty nie si spokojný. No a ešte raz, keď sa vrátime k tomu Pavlovmu výroku a skúsime sa ešte na to pozrieť z inej strany. Hej, teda slúžiť, milovať svoju manželku, znamená milovať svoje telo. Teraz je otázka, keď slúžiš svojej manželke, keď robíš niečo pre ňu, čo ju poteší, tak vnímaš, že to robíš pre seba? Máš rovnaký zážitok, keď kúpuješ dáček svojej manželke, ako keď ho kúpuješ sebe? To je taká dobrá vrtačka, to bude super. Aj kvety, kvety, joj, tak dobre, no. Nejakú zelinu, treba zobrať. Vieš, má takú istú radosť, keď kupuješ a robíš službu svojej manželke, ako keď to robíš pre seba? No, umiem riadne, aby bola spokojná. No, dobre, no tak, nech to je už za mnou. Alebo tak, upracujem, polejem tú zeleninu. Opravte ma, sestri, ak sa mýlim. Ale myslím si, že toto je pre vás, pre ženy, dosť často veľmi dôležité. Pretože ženy sú prirodzene veľmi nesebecké. Obzvlášť v manželstve. A majú, zvyknú mať výčitky svedomia, keď muž robí niečo len kvôli ním. Neviem, že je to vždycky, ako nehovorím, že vždycky to tak je, ale zdá sa mi, že býva to tak. Že skôr muž si tak akože tie svoje hračky rieši a žena tá sa všetkého zdá, tá čižmy nosí 20 rokov a kabát 30 a aby deti mali. Ale zároveň túžia potom, aby muž pre ne niečo urobil. Aby im kúpil niečo. Viete, že tam je taký ako keby rozpor. Potom keď to urobí, tak povedia, to si nemal, to bolo drahé. Nie? A to si nemal robiť. A tomu, že sa mu napáli totálne, pretože on keď to spravil, tak posledná vec, čo chce počuť, je, že to nemal robiť, hej? Tak už keď som to urobil, tak ma aspoň to pochvále, nie, že ešte mi povie, že som to ani nemal robiť. Musia, aby to ocenila, aby bola z toho nadšená. A hej, to sa potom opakuje dookola. Ona to chce, on to spraví a ona povie, že to nemal, on je naštvatý a už sme doma. A tým možným riešením tohto problému, tohto opakujúceho sa kolobehu, môže byť práve to, že žena bude cítiť zo svojho muža, že to robí vlastne pre seba. Že keď robí niečo pre ňu, tak z toho má takú radosť, ako keď to robí pre seba. Že tá žena bude vedieť, že pre neho slúžiť mne je vlastne ako slúžiť sám sebe. A potom sa bude cítiť ako skutočná princezná, ktorá sa bude vedieť tešiť z prejavu lásky bez toho, aby mala výčitky svedomia. Nie, skúste to. Skúste sa to modliť, skúste to objavovať. Nemám to ja vyskúšané. Ale z toho, čo hovorí Pavel, mi toto vyplýva, že milovať svoju ženu ako vlastné telo znamená mať takú radosť, keď jej slúži, no keď si kúpujem sám sebe niečo pre seba. A to samozrejme predpokladá, že vám Boh dá takú lásku svojej manželke do srdca. Nemôže to byť hrané, lebo ona na to veľmi rýchlo príde. A ešte jedna vec. Keďže to robíte pre seba, pre vlastné telo, tak nemôžete neustále očakávať jej ocenenie a dokonca si ho pýtať. To sme my muži, však my strašne potrebujeme počuť ocenenie. Že sme to dobre urobili, áno, áno, môj zlatý, dobre si to urobil. Pochvála. A ja, sestri, vás nabádam, aby ste oceňovali svojich mužov a chválili, určite. Ale vás zase, bratia, nabádam, aby ste to neočakávali. Aby ste na to neboli závislí. Aby ste neboli nervózni, keď ho nedostanete. Toľko som sa snažil, ani len pekné slovo. Ja tu upracujem celý dom a ty mi povieš, a okno si prečo neumiel? No tak toto je, to je vďaka. Ja sa snažím a toto sa stane. Proste nemôžeme sa, napríklad ak to robíme pre seba, tak sa neurazíme, ak nás niekto nepochváli. Tak ako sme hovorili, že človek neočakáva pochvalu za to, že slúži sám sebe. A takisto keď slúžime svojej manželke, tak to nemáme robiť preto, aby nás pochválila, A potom byť sklamaný, keď to neurobí. Ona to potom cíti. Ona cíti, že na to čakáme. Čakáme, kedy nás ocení. Potom nadobúda pocit, často možno aj právom, že to nerobíme pre ňu, ale pre tú pochvalu. Ty si to neurobil pre mňa. Ty to urobil preto, aby si počul, že ťa chválim. Keď sa staráš o svoje telo, robíš to preto, aby ťa niekto pochválil. Chválim ťa, že si sa dobre najedol. Už vás niekto pochválil za to, že sa dobre najedli. A najlepšie vie, keď sa radi, že ste veľa zjedli. Chválim ťa, že si si dobre pospal. To je úžasné. Dobrý si. Robíš to preto, že to je príjemné pre tvoje telo. A tak slúž svojej manželke nie preto, aby ťa pochválila, ale preto, že ti to je príjemné. Takisto ako máme slúžiť Pánovi, pretože nám je to príjemné, nie preto, aby sme dostali kozliatko, aby sme sa poveselili s priateľmi. Slúž svojej manželke, pretože je to tvoje telo, že ho miluješ, že ti nič nie je príjemnejšie, než jej slúžiť. Aké ľahké však. Ale Boh toto môže urobiť vo vašom srdci. Ja nehovorím, že my to dokážeme z vlastných síl. Ale ak Ježiš Kristus dokáže takto slúžiť svojej neveste, svojej cirkvi, že mu je to príjemné jej slúžiť. Že sa rozdáva sám. Ako sme hovorili v nedeľu, že nám dáva samého seba. Svoje telo, svoju krv. A že mu je to príjemné. Ja verím, že môžeš spôsobiť, že aj nám bude príjemné sa rozdávať pre svoju manželku. Keby Ježiš Kristus robil len to, za čo ho pochválime, tak toho veľa pre nás neurobil. Je mu to príjemné, on to robí rád. A to isté nás vyzýva apoštol Pavel, aby my, muži, sme robili pre svoje manželky, aby sme to robili s radosťou. Aby sme s radosťou jej slúžili, bez ohľadu na to, či nás pochváli alebo nie. Áno, je to fajn, keď to ocení. Ale ja verím tomu, že keď bude vidieť, že to neočakávame, tak sa jej bude viacej chcieť nás oceniť. Oveľa väčšiu chuť máte oceniť niekoho, kto na to nečaká, že no tak kedy ma pochválíš. A tá pochvála je potom oveľa vzácnejšia, oveľa úprimnejšia a oveľa hlbšia, je to oveľa hlbší vzťah. Takže, bratia, máte radi sami seba? Ja by som skôr povedal, máte radi sami seba? A máme radi sami seba? To hovorí Biblia. Tak prečo neinvestujeme viac do svojej manželky? Ak máš rád sám seba, čo máš? Miluj svoju manželku. Investuj do nej. Nehovor slova, ktoré ju zraňujú. Nereš si vlastné žily. Nepichaj si do svojho oka. Potom sa čudeš, prečo, čo ma tak bolí a čo sa deje? No, ak budeš spať na klincoch, tak ťa asi ráno bude dačo bolieť. Modlíme sa, aby Pán nás naplňal láskou, aby ju mohla naše manželstvo prežívať.

0: Relácia Stíšenie je tu pre každého veriaceho či hľadajúceho, ktorému pomôže, keď sa nechá sprevádzať svojim osobným časom s Bohom.
1: To je také tajomstvo, že ako to vlastne funguje, to rozprávanie sa s Bohom, ale kto zažil, vie, a kto nezažil, tak vítajte, toto je vaša možnosť, ako začať váš vzťah s Bohom.
0: Ak túžite podporiť vysielanie podobných relácií v slovenskom éteri, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Druhý list Korinťanom, 2. kapitola, 15. verš. Lebo sme Kristovou vôňou, príjemnou Bohu, uprostred tých, čo získavajú spásu, aj medzi tými, čo hynú. Pamela nikdy o Bohu veľa nepremýšľala, až kým sa pred 50-kou neocitla smrteľne chorá v nemocnici. Stala sa kresťankou a neskôr bola pokrstená v nemocničnej kaplnke v prítomnosti niekoľkých príbuzných, ktorí plakali od radosti i smútku. Keď chcel kazateľ ukončiť bohoslužbu, Pamelin syn sa prihlásil a opýtal sa, či by bolo možné pokrstiť aj jeho 8-ročnú dcéru. Kým dievča verejne vyznalo vieru v Ježiša Krista a osobné rozhodnutie ku krstu, prihlásila sa aj Pamelina utrápená sestra s prosbou o krst. Napokon boli z jedného krstu tri, pretože členov rodiny sa dotklo svedectvo umierajúcej ženy. Obyčajné rozprávanie o tom, ako nám Pán Ježiš pomohol a zmenil nás, môže mať veľkú moc, ale je to moc Božia, nie naša. Apoštol Pavol prirovnáva svoju evangelizačnú službu k parfému. Boh skrze nás zjavuje vôňu svojho poznania. Niektorých evanjelium odpudzuje a odmietajú nás, no iných, ako napríklad Pameliných príbuzných, jednoduché svedectvo o Ježišovej dobrote neodolateľne priťahuje. Pavol vysvetľuje, že evanjelium je pre jedných vôňou smrti na smrť a pre druhých vôňou života na život. A to je skutočne veľkým povzbudením. Boh pôsobí vždy a všade. Kto vie, koho skrze nás Ježiš Kristus pritiahne k sebe?

0: Pre víkendových ranostajov má Stano Gurka pripravené krátke slovo k radosti z Krista v sobotu po 7. a po 21. si spolu s Marianom Možuchom prejdeme základy používania umelej inteligencie deťmi.
1: V nedeľu po 14. si môžete naladiť reláciu Slovo pravdy na tému Bech a po 15. nás bude Vaneska sprevádzať po ostrove Bali. Prajeme vám príjemne strávený 1. októbrový víkend s Rádiom 7.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítam vás pri dnešných spoločných modlitbách za kresťanov prenasledovaných vo svete. Dnes sa spolu chceme modliť za kresťanov žijúcich v Sýrii a dnešným večerom vás bude sprevádzať Andrej Mišina. Sýria, dlhý tvar, Sýrska arabská republika, je štát na Blízkom východe. Hlavným mestom je Damask, označovaný ako najstaršie trvalo osídlené mesto na svete. Z náboženských skupín tu prevládajú suniti, ktorých je 74%, alaviti, ktorých je 16% a 10% kresťanov. Sýria je z politického hľadiska republikou. V januári 2011 v Sýrii vypukla vlna protestov, nadväzujúcich na tzv. Arabskú jar, ktorých oficiálnym dôvodom bola demokratizácia na Blízkom východe a v Severnej Afrike a odstránenie tamojších diktatúr. Sýrska opozícia nadviazala na vlnu nepokojov, ktoré sa odohrávali v ostatných krajinách a požadovali odstúpenie prezidenta Bašára Asada. Po vypuknutí protestov v Sýrii v januári 2011 sa začali ozývať hlasy za zosadenie Bašára Asada kvôli údajnému porušovaniu ľudských práv, chýbajúcim reformám a previnimočný stav, ktorý v krajine platil od roku 1963. Ten bol vo februári 2011 zrušený. Pred vojnou sa prívrženci kresťanskej menšiny tešili z relatívnej slobody. Odvtedy však diskriminácia stále silnie a zameriava sa najmä na kresťanov a územia, ktoré obývajú. V roku 2012 radikáli zapojení do občianskej vojny vyhnali kresťanov z celých oblastí, zapálili im domy a ukradli im osobné veci. Zvestovanie evanjelia nie je vítané. Misionári v krajine nesmú pôsobiť. Väčšina sýrskych spoločenstiev sa zdráha zvestovať evanjelium moslimom. Hoci ide o sekulárnu krajinu, väčšinovým náboženstvom je islám a všetka legislatíva vychádza z právneho poriadku šaria. Darcovia zo Slovenska pomáhajú zabezpečiť vzdelávanie sýrskych detí, ktoré pre vojnový konflikt museli utiecť zo Sýrie do susedného Libanonu. Charita Libanon sa okrem iného snaží sýrskym deťom venovať v provizorných školách, ktoré vytvorila, aby tieto deti napriek tomu, že sa z nich stali utečenci, neprišli o vzdelanie a mohli sa v budúcnosti lepšie vyrovnať so svojou neľahkou situáciou. Po mesiacoch rokovaní s Islamským štátom bola prepustená skupina asýrskych kresťanov, ktorí boli držaní ako rukojemníci. Medzi zadržanými boli aj ženy, ktoré boli prepustené 24. novembra 2015. Títo kresťania boli obete februárového únosu, kedy bolo spolu unesených okolo 200 ľudí z rôznych dedín pozdĺž rieky Kabur. Avšak k dnešnému dňu sa väčšina z nich nevrátila domov. Odhaduje sa, že 158 ľudí je stále v zajatí. Islamský štát vyžaduje množstvo financií za prepustenie rukojemníkov, ktoré samozrejme členovia ich rodín nemajú k dispozícii. Vyjednávači požadovali 12 miliónov dolárov, inak budú rukojemníci zabití. Stále prebiehajú rokovania, ku ktorým podľa slov Usama Edwarda, riaditeľa Sýrskej organizácie pre ľudské práva, treba pristupovať jemne a vážne vzhľadom na túto situáciu. Modlíme sa, milí priatelia, za prepustenie zajatých Sýrčanov unesených Islamským štátom. Mocný náš Pane, naozaj spoločne chceme Teba prosiť o to, aby si pomohol ku prepusteniu zajatých Sýrčanov. Je to veľké množstvo ľudí a veríme, že aj ten konkrétny počet znamená konkrétne mená a že úrady naozaj vedia, kto chýba a môžu tak hľadať a nájsť aj znižovať postupne tento počet unesených ľudí. Pane, veríme, že Ty poznáš každého jedného z nich, či už je kresťanom, či nie. A veríme, Pane, že Tvojou mocou sa môžu všetci dostať na slobodu. O to ťa veľmi prosíme. Prosíme ťa aj za ich rodiny. Prosíme ťa za všetkých kresťanov, ktorí sú medzi nimi. Prosíme ťa o ich rodiny, ich zbory. A veríme, Pane, že nie sme dnes zďaleka jediní, ktorí sa modlia za týchto unesených rukojemníkov. A prosíme, Pane, naozaj vypočuj prosby nás, aj všetkých ostatných, ktorí sa spolu modlia za tieto ženy, mužov, prosíme, aby sa dostali na slobodu. Rovnako prosíme, Pane, aby si zachovával ich vieru napriek mnoho mesačnému zadržiavaniu. A veľmi prosíme, Pane, aby čoskoro naozaj sa dostali na slobodu. Prosíme, aby aj ich svedectvo o tomto zajatí bolo mocným svedectvom a správou pre mnohých ďalších na požehnanie a na prijatie viery v Teba. Veríme, Pane, že ich viera bude pevná napriek zajatiu, napriek útrapám, napriek neistote a strachu o život, možno chorobe a rôznym iným problémom, Pane. Prosíme, aby ich duch bol v Tebe pevný a prosíme, aby či prostredníctvom vyplatených peňazí, či prostredníctvom iného vyjednávania, Ty si naozaj pomohol polícii, organizáciám pre ľudské práva, armáde, možno sýrskej vláde, naozaj týchto a mnohých iných ľudí, o ktorých možno nevieme, možno ich dnes nespomíname, aby sa dostali na slobodu, Pane, aby sa dostali spod rúk tých, ktorí ich väznia. Pane, prosíme ťa veľmi o toto prepustenie za tých Sýrčanov. Prosíme ťa, Pane, celkovo o zmiernenie napätia, ktoré spôsobuje Islamský štát, zvlášť v Sýrii, Pane, ale prosíme všade, kde pôsobí, kde prináša vojnu, utrpenie, smrť, prenasledovanie kresťanov, zničenie majetku, aj pamiatok, rodín, podnikov, miest, dedín, všetkého, Pane. Ako by naozaj im záležalo len na tom, všetko zničiť, ľudí vyhnať, zajať, zabiť. Pane, prosíme, pomôž ľuďom, ktorí na to majú moc, aby sa darilo vplyv Islamského štátu, jeho moc v tých krajinách aj na svete, naozaj zmierniť, až postupne naozaj nech sa dokáže vytvoriť mier tam, kde Islamský štát prišiel a naozaj ničil. Vkladáme, Pane, kresťanov zo Sýrie do Tvojich rúk. Prosíme o mnohých tých, ktorí o svojich blízkych prišli, aby naozaj v tom utrpení si bol Ty sám ich potešiteľom, bol ich ochrancom, Pane, a naozaj dal rozumieť aj im, aj nám, prečo a čo, ako sa naozaj vo svete deje. A prosíme, aby odpúšťali tým, ktorí mu blížili. Prosíme, Pane, aby Ty sám si svojou mocou, my, Pane, nedokážeme ľudským rozumom to všetko prijať a spracovať, aby Ty sám si svojim duchom naplňal tých, ktorí trpia, tých, ktorí sú v ohrození, tých, ktorí sa boja, že môže doraziť aj k ním táto armáda Islamského štátu. Pane, daj, prosíme, bezpečie utečencom aj obyvateľom Sýrie. Amen.

prejsť s Rádiom 7 o míľu naviac. Pridajte sa k ďalším našim pravidelným darcom a ak vás do toho Boh volá, zvýšte svoju podporu v najbližšom období o polovicu. Všetky informácie nájdete na radio7.sk/podpora. Nezabudnite do poznámky napísať druhá míľa.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 10. kapitola. 70 sa vrátili a s radosťou hovorili: Pane, v Tvojom mene sa nám poddávajú aj zlí duchovia. On im povedal: Videl som Satana padať z neba ako blesk. Dal som vám moc šľapať po hadoch a škorpiónoch i nad všetkou mocou nepriateľa. Nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. V týchto slovách čítame také nádherné vyjadrenie, keď Pán Ježiš Kristus trocha poodhaľuje pre nás, telesných ľudí, čo videl On v duchu svetom v dimenzii večnosti. V tom verši 18 videl som Satana padať z neba ako blesk. Pán Ježiš tu poodhaľuje to, že On už videl reálne v duchovnom svete, že Satan bol porazený. My to veľakrát tak nevidíme, ale On to takto videl. Toto čítanie nás zároveň vedie k tomu, že On má takú autoritu, ktorou jednoznačne zvíťazil nad diablom, a diabol už nie je pánom v duchovnom svete. A my si musíme uvedomiť, že celú tú autoritu odovzdáva aj nám, jeho učeníkom. Ako Božie deti musíme v tejto autorite vystupovať v osobnom živote aj v službe. U mňa, v mojom ponímaní, to, že vystupujeme v autorite Pána Ježiša Krista, vylučuje v živote, možno až tak prísne poviem, akýkoľvek strach. Dal nám moc nad zlým. Je napísané, že nič na svete nám neuškodí v Božom slove. A v tejto autorite idú aj tí 70. A vidia na vlastné oči, ako chorí sú uzdravovaní, démoni sú vyhaňaní. V 17. verši čítame: Pane, v Tvojom mene sa nám poddávajú aj zlí duchovia. Nádherné veci, ale také zaujímavé je, že v tej ich radosti ich Pán Ježiš Kristus ako keby trocha schladzuje. Vo verši 20. tam na začiatku čítame: No, neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia. Čiže my v tej autorite Pána Ježiša Krista, alebo tí naši bratia pred nami, vykračujú do sveta a vyhaňajú démonov, uzdravujú chorých, ale a veľakrát to robíme vďaka Bohu aj my v autorite Božej, ale zároveň tu prichádza také slovo, že nemáme sa z toho až tak radovať. Ale prečo? Veď On ich do toho vyslal celého, minimálne tých 70, a na misiu do sveta vysiela aj všetkých nás. Jeho záverečné poverenie bolo práve o misii: choďte do celého sveta, kažte evanjelium, uzdravujte chorých, krieste mŕtvych, démonov vyhaňajte. Keď sme pri týchto slovách, chcem zdôrazniť, že až podnes to má byť takto. Celá misia sa má odohrávať v moci Ducha Svätého, ako to čítame v Skutkoch apoštoloch, ako to čítame, že tu v tejto moci odišli tí 70. Ja sa veľmi modlím za všetkých kresťanov, ktorí milujeme Pána Ježiša, aby sme si uvedomili, že nie v múdrosti, v slovách naučených nejakých, ale v moci Ducha Svätého sa stále až po tieto dni má šíriť evanjelium. A veľakrát sa to tak nedeje, ale je to len také ľudskej múdrosti. Čo chce Pán Ježiš vlastne docieliť tým takým schladením? No, neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia. Potom hovorí ďalej: radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. Pán Ježiš, myslím, len chce dať na správnu mieru taký pomer v intenzite radosti zo služby a v intenzite radosti zo spásy. V jeho očiach má byť až tak veľký rozdiel v tej radosti zo spásy, a teda toto má nám byť vzácnejšie oproti tomu, že vyháňame démonov a liečíme chorých, že to tak až vyjadril čierno-bielo, ako on to veľakrát vie vyjadriť, keď chce zdôrazniť, čo je podstatné. Tak im až povedal: neradujte sa z toho, že sa vám duchovia poddávajú. A tak pre nás je to taká výzva, že nie až tak zo služby sa máme radovať v našom živote, a nech nám to neuberie motiváciu do služby, ale skutočne skúmajme, aby hlavná naša radosť duchovná bola z našej spásy, z toho, že naše mená sú zapísané v knihe života.

Oče nebeský, ďakujem ti za to, že si nás tak miloval, že si našiel a dal spôsob, ako sa vysporiadať s hriechom, ktorý nás oddeluje od teba a tvojej prítomnosti. Žiadny človek sa nedokáže očistiť sám alebo očiniť svoje prestúpenia. Ty si bol ochotný obetovať svojho syna za to, aby mohol mať večný život každý, kto verí v neho. Pán Ježišu, ďakujem ti za to, že si na kríž vyniesol všetky naše hriechy a tvoja krv má moc očistiť každého, kto ti odovzdá svoj život a vyzná svoje prestúpenia. Tak sa modlím, aby sme sa nenechali klamať a neváhali ísť pred teba s každou vecou, ktorá v našom živote nie je podľa tvojho slova, a vedeli ju priniesť do svetla, aby sme mohli byť tebou očistení a nič nestalo medzi nami a tebou. Amen.

0: Ľudia niekedy vo svojich rôznych situáciách, možno aj takí, ktorí sa nikdy nemodlili, začnú volať k Bohu a keď sa neudeje to, za čo sa modlili, tak povedia, že Boh neodpovedá na každú modlitbu. Ako je to? Odpovedá Boh na každú modlitbu?
1: Pán Boh počuje každú modlitbu, ale niekedy je problém v tom, že nemáme uprataný stôl, ako sa povie. A toto vidím ako veľmi závažnú vec. Niekedy som stretol ľudí, ktorí sa modlili za človeka blízkeho z rodiny, ktorý trpel na nejakú chorobu alebo nejaký naozaj závažný problém bol, za ktorý sa modlili. A viac menej tá odpoveď neprišla v tej podobe, v akej oni očakávali. A oni si urobili z toho záver, že Boh neodpovedá na modlitby. Dokonca niektorí urobili si z toho záver, Boh neexistuje, nemá význam ho hľadať alebo mať s ním nejaký, usilovať sa o nejaký vzťah s ním. A ja som veľmi často používal taký obraz. Vysvetľoval som mnohokrát ľuďom, keď prišli s takouto vecou, s takouto sťažnosťou na Boha, že je to ako keby niekto veľmi blízky, kto ich má rád, sedel vo vedľajšej miestnosti, oddelený stenou od vás a žiadate toho človeka, dajme tomu svojho otca, prosím ťa, daj mi nejaké peniaze alebo pomôž mi s niečím. A ten otec vlastne ako keby neodpovedá. Tá prosba zostáva, ako keby sa odráža od tej steny a ten otec nič nedáva. Samozrejme, žiaden rozumne uvažujúci človek by takto neohodnotil toho otca, že je neláskavý, neexistuje, alebo vôbec sa neoplatí ho prosiť o niečo. Každý rozumne uvažujúci by rozmýšľal o tom, že treba tú prekážku, ktorou je tá stena, nejakým spôsobom obísť. To znamená vojsť do tej miestnosti, kde ten otec je a pýtať priamo od neho tú vec. A toto je presne vec, ktorá mnohokrát ľudí odradí od modlitieb, pretože nemajú vyčistený stôl, potrebujú poprosiť, aby Pán Boh im odpustil ich hriechy, poprosiť, Bože, odpusť mi môj hriech, to, čím som sa previnil voči Tebe, tým, čím som stál vo vzbure voči Tebe, alebo som bol neúctivý voči Tebe. A keď je odstranený ten hriech krvou Pána Ježiša, to znamená, že obeť Pána Ježiša Krista, keď vylial svoju krv na kríži, má veľkú moc v tom, že my keď prosíme Boha, aby nás touto krvou očistil, tá krv bola zástupne vyliata ako zástupná pokuta za náš hriech. A tým pádom máme otvorené dvere, aby sme komunikovali s Bohom. A určite vás chcem veľmi povzbudiť v tom, aby ste toto vyskúšali v svojom živote, pretože vypočutá modlitba prináša úžasnú radosť, prináša prehlbenie vzťahu s Bohom a otvára to dvere úplne do iných dimenzií.

List Efezanom, 5. kapitola, 25. verš. Muži, milujte svoje ženy, tak ako Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba. Ešte ani nesvitalo, keď manžel vstal z postele a šiel do kuchyne. Videla som, ako zapína a vypína svetlo a premýšľala som, čo asi robí. V zápätí som si spomenula, že predošlé ráno som hlasno skríkla pri pohľade na votrelca na našej kuchynskej linke, nežiaduceho šesťnohého chrobáka. Manžel poznal môj strach z takýchto tvorov, preto si dnešné ráno privstal, aby sa uistil, že v kuchyni nie je nič, čo by ma mohlo vystrašiť. Aký gentleman. Prvé, na čo manžel po zobudení myslel, som bola ja a moje potreby uprednostnil pred svojimi vlastnými. Jeho počínanie znázorňuje lásku, ktorú Pavol opisuje v liste Efezanom 5:25. Muži, milujte svoje ženy, tak ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba. Pavol pokračuje slovami, tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné tela. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. Prirovnanie lásky muža ku Kristovej láske je postavené na tom, ako Ježiš dáva naše potreby na prvé miesto. Manžel vie, že sa určitých votrelcov bojím, preto sa rozhodol, že môj problém vyrieši. Daný princíp sa netýka len mužov. Podľa Ježišovho príkladu sa môže každý z nás láskavo obetovať, aby pomohol odstrániť votrelcov v podobe stresu, strachu, hanby či úzkosti, aby sa niekto iný mohol slobodnejšie pohybovať vo svete. Drahý Bože, ďakujem za dar Tvojho Syna, ktorý z môjho života odstránil votrelca v podobe hriechu a zmieril ma s Tebou.

kráčať každý deň, aj keby som mal ísť tam, kde sa končí zem. Za tebou pôjdem rád, tak daj.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: 26. kapitola. Prospešná bolesť. Pôrod nie je sám o sebe niečo, čo by si čerstvá mamička užívala. Je to ťažká a bolestivá skúsenosť. Výsledkom je však dlho očakávaný nový prírastok do rodiny. Bez nepríjemnej a strastiplnej skúsenosti tehotenstva a pôrodu by tento malý človečik nikdy neprišiel na svet. Tento príklad nás uvedie do porozumenia nášmu ďalšiemu, poradí už štvrtému aspektu bázne pred Božím slovom. Ak si ctíš Božie slovo, potom poprvé posluchneš Pána hneď, po druhé posluchneš Pána aj vtedy, keď ti to nedáva žiadny zmysel, po tretie posluchneš Pána i vtedy, keď z toho nemáš žiadny zjavný úžitok, po štvrté posluchneš Pána aj napriek tomu, že je to bolestivé. Vráťme sa na malý moment k jednej z najdôležitejších pasáží tejto knihy. Apoštol Pavol nás v liste Filipanom 2. kapitole 12. až 13. verši napomína, aby sme na svojej spáse pracovali s bázňou a chvením. Tesne predtým nám dáva do pozornosti príklad nášho majstra a volá nás k poslušnosti. Poukazuje na skutočnosť, že náš Pán sa vzdal svojich božských privilégií, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to na smrť na kríži. Filipanom 2. kapitola 8. verš. Ochotne poslúchol vôľu svojho nebeského Otca, a to dokonca i napriek tomu, že to pre neho znamenalo nepredstaviteľné utrpenie. Večer pred svojim ukrižovaním volal Kristus v Getsemanskej záhrade v ohromnej agónii. Otče môj, ak je to možné, nech ma minie tento kalich, no nie ako ja chcem, ale ako ty. Matúš 26. kapitola 39. verš. Zápas o dušu a dilema medzi túžbou zachrániť samého seba alebo naopak vydať svoj život za hriešne ľudstvo boli také intenzívne, že sa potil krvavým potom. Pamätaj, že písmo hovorí: vo všetkom prešiel skúškami podobne ako my, avšak bez hriechu. Židom 4. kapitola 15. verš. Veľmi dobre vedel, čo ho v najbližších hodinách čaká, a tak zúfalo v modlitbe k Otcovi volal o nejaký iný spôsob záchrany hriešného človeka. No žiaden iný nejestvoval. Pozrime sa, čo ho k takejto miere poslušnosti motivovalo. Ježiš v dňoch svojho pozemského života mocným hlasom a so slzami prednášal modlitby a prosby tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou a bol vypočutý pre svoju bohabojnosť. Židom 5. kapitola 7. verš. Bola to Kristova bohabojnosť. Niektoré cudzojazyčné preklady tu uvádzajú slovné spojenie hlboká úcta pred Bohom, ktorá mu pomohla prekonať to, pred čím naša ľudská prirodzenosť uteká. V podobnom duchu hovorí písmo nasledovné slova i k nám. Keď teda Kristus prešiel utrpením v tele, aj vy sa vyzbrojte takým istým zmýšľaním. Kto prešiel utrpením v tele, skoncoval s hriechom. 1. list Petrov 4. kapitola 1. verš. Skôr, ako budeme pokračovať, musím zdôrazniť jednu dôležitú skutočnosť. Ak nemáme živý vzťah s Bohom, ale vyznávame len nejaké mŕtve náboženstvo, budeme vnímať utrpenie pre Boha ako spôsob zapáčiť sa mu alebo si ho priaznivo nakloniť. No živá viera má hlbokú vnútornú túžbu sa Bohu ľúbiť. To ide ruka v ruke s ochotou prirodzene čeliť protivenstvám a odporu tohto sveta. Bohu sa páči naša poslušnosť, nie utrpenie samo o sebe. Pod utrpením mám na mysli či už fyzické alebo psychické utrpenie, ktoré nie je o nič menej bolestivé. Peter nás nabáda, aby sme sa vyzbrojili. Dokážeš si predstaviť, že by armáda išla bojovať len tak bez lietadiel, vojenských lodí, tankov, zbraní alebo munície? Len samotné pomyslenie na to je číra pochabosť. No už nie tak často si uvedomujeme, že podobne je bláznivá i domnienka, že môžeme byť nasledovníkmi Krista bez utrpenia. Takýto veriaci človek sa usiluje utrpeniu stoj čo stoj vyhnúť v snahe zachrániť si kožu. Neuvedomuje si, že je presne ako ten neozbrojený vojak len v duchovnom zmysle slova. Naša výzbroj nie je fyzická, ale duchovná. Je ňou Božia bázeň. S jej pomocou môžeme pre Pána podstúpiť i to najväčšie utrpenie. O príbehoch utrpenia pre vieru by som mohol napísať hoc i celú knihu. Spomeniem aspoň jeden z nich. Spolu s Lizou a deťmi sme sa na začiatku 90. rokov vydali na krátkodobý misijný výjazd. Slúžili sme v jednom cirkevnom zbore v takej Hornej Dolnej. Pastor tento zbor nedávno opustil, aby prevzal zodpovednosť za väčší cirkevný zbor a svoje ovečky nechal tak povediac na holičkách. Prvé zhromaždenia boli dosť náročné. Väčšina veriacich tam len tak bez záujmu sedela a mladí ľudia celkom vzadu nezáväzne vtipkovali. No na treťom zhromaždení som pocítil výraznú zmenu. Niečo sa naozaj udialo lebo aj mladí ľudia prišli na zhromaždenie skôr, aby si obsadili prvé miesta. Postupne na naše stretnutia prichádzalo viac a viac ľudí a nakoniec sme mali zhromaždenia niekoľko týždňov. Každý večer bola tá malá cirkevná budova plná na prasknutie. Boh svoj ľud občerstvoval svojou nádhernou prítomnosťou a mnohí odovzdali svoje životy Pánovi. Ako sme sa za túto záležitosť modlili, ponúkli sme vedeniu cirkvi možnosť, že by sme tam zostali ešte o pár mesiacov dlhšie. Chceli sme totiž tento zbor pripraviť duchovne na príchod nového pastora. No presbyterstvu to veľmi nevonialo. Nepozdávalo sa im narušenie zabehnutých koľají v živote zboru. Našli si rôzne dôvody pre naše odmietnutie, no jeden ma načisto šokoval. Starší členovia zboru sa sťažovali, že mládež im teraz ukradla miesta v prvých radoch. Hovorili aj iné nezmysly od vymyslu sveta, no aby som to skrátil, výsledkom ich hlasovania bolo, že našu ponuku slušne odmietli a nechceli, aby sme tam viac slúžili. V deň hlasovania o našom odchode som zboru oznámil, že nasledujúci večer bude naše posledné zhromaždenie. Väčšina ľudí nad tým otvorene vyjadrila svoje sklamanie a rozhorčenie. Bola to veľmi nepríjemná skúsenosť. Druhý deň do zboru zavolal nespokojný manžel členky zboru, ktorá naše zhromaždenie navštevovala. Vyhrážal sa, že cirkevnú budovu počas nášho posledného zhromaždenia vyhodí do povetria. Bral som to ako zlý vtip, no žarty ma prešli vo chvíli, keď mi zavolal príslušník polície a povedal mi, že to je vážne. Najskôr som mu neveriacky oponoval. To je len planý poplach. No ten policajt mi povedal, pane, ja toho muža dobre poznám. Je podozrivý z obchodovania s narkotikami na vysokej úrovni a ak si vypije nejaký ten pohárik, tak svoje vyhrážky splní. Otrasený som sa ho spýtal, či nám môže zabezpečiť policajnú ochranu počas zhromaždenia. Jeho odpoveď ma šokovala. Policajná stanica je od tohto bohom zabudnutého miesta vzdialená celých 60 kilometrov. Keď ja odtiaľto po 6 hodine večer odídem, nikto sem už nepríde, nemáme dosť zamestnancov. Náš hovor som skončil so zmiešanými pocitmi a lomcovali mnou obavy. Moja myseľ mi hovorila, aby sme sa okamžite zbalili a zobrali nohy na plecia. Bývali sme v prívese uprostred pola, ktorý patril jednému z členov zboru. V skutku ideálne miesto na zlinčovanie. Cítili sme sa ohrození a všetkými opustení. Prečo by sme tam vôbec mali ísť a slúžiť? Vedenie zboru predsa s nami škaredo vybabralo, tak jednoducho zdrhnime. Po chvíli som si ale uvedomil, aké sú moje pohnutky sebecké. Vedel som, že počas tých pár týždňov, čo sme na tom mieste slúžili, bolo mnoho ľudí požehnaných. Ak by sme ich len tak neohlásene opustili, len by im to zasadilo ďalšiu ranu. Sklamanie by si povedali. Aha, zase nás ďalší kresťanský služobník nechal v kaši. Okrem toho som vedel, že ak teraz upustím zo svojich zásad, otvorím sa kompromisom. Neschádzali mi z mysle Ježišove slová. Ale nájomný sluha, ten, kto len slúži za mzdu, keď vidí prichádzať vlka, opustí stádo a utečie. A vlk ich prenasleduje, chytí a rozpráši stádo. Ján 10. kapitola 12. verš. Spomínam si, že sme sa vtedy celé hodiny modlili o Božiu múdrosť a pýtali sa pána, čo máme robiť a ako sa v tejto situácii zachovať. Zrazu mi na mysel prišla pasáž písma, ktorá hovorí, že Boh si do svojej blízkosti púšťa toho, kto prísahu nezmení, hoci by utrpel škodu. 15. žalm 4. verš. O chvíľu nás naplnil nadprirodzený pokoj a vedel som, že všetko bude v poriadku. V ten večer sme zažili nádherné zhromaždenie a ani nás nikto nevyhodil do vzduchu. Bol som veľmi rád, že sme sa mohli s našimi bratmi a sestrami v Pánovi aj náležite rozlúčiť. Nezabúdajme, že žijeme v hriešnom svete, ktorý vzdoruje Božím plánom a jeho vôli. Preto písmo hovorí, veď vám sa dostala milosť pre Krista, aby ste v neho nielen verili, ale za neho aj trpeli. Filipanom 1. kapitola 29. verš. V podobnom duchu píše vo svojom liste i apoštol Peter. Veď na to ste boli povolaní, pretože aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajách. On hriech nespáchal, ani lesť nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi. 1. list Petra, 2. kapitola 21. až 23. verš. Božou vôľou pre nás nie je, aby sme ľuďom odplácali zlým za zlé, ale aby sme každý pocit krivdy alebo ublíženia odovzdali Bohu. Nemáme to samozrejme len tak slepo prehliadnuť, ale odovzdať mu to s dôverou v modlitbe. Boh učiní spravodlivosti zadosť, no nie podľa nášho časového rámca ani podľa našich predstav. Písateľ listu Židom nám v slávnej kapitole o viere predstavuje hrdinov, ktorí vierou dosiahli pre Boha veľké víťazstva a vykonali veľké a mocné skutky. Zo svojich zásad a presvedčenia neustúpili, ani keď pre svoju vieru museli strpieť výsmech, mučenie, zlé zaobchádzanie, uväznenie, vyhnanstvo, nepohodlie či samotu. A to všetko len preto, že poslúchli Boha. Prečo? Žili vo svete, ktorý sa protiví Božiemu kráľovstvu. Židom 11. kapitola 36. až 39. verš. Mali rozličné osudy, no spájalo ich jedno. Bázeň pred Pánom im nedovolila zblúdiť z cesty poslušnosti voči Bohu a jeho slovu, a to dokonca ani za cenu utrpenia. Posilňovali sa nasledovným Pánovým prísľubom. Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S pláčom vychádza ten, čo rozsieva semeno, s plesaním sa však vráti a donesie snopy. 126. žalm, 5. verš.

Kľúč nie len od skrinky. Utorok. Najstarší syn sa balí ráno do školy. V predsieni je pripnutý lístok so zoznamom, čo by v školskej taške nemalo chýbať. Kľúč od skrinky, číta nahlas syn. No, ten nemám už od piatku. Konštatuje, pričom intenzita jeho hlasu slabne, kútiky úst pripomínajú zadnú masku Renaulta. Cíti sa už teraz dosť trápne a čaká. Že na čo? No či mu priložíme, sebe zdanlivo uľavíme a tým sa dokonale znemožníme. Príklad na zvládanie stresov bežného dňa by to veru nebol. Tí v našom veku si iste pamätajú onen oddychový seriál o kuchárovi Svatoplukovi Kužátkovi. Bol natočený tak, že v okamihu, keď mal sváťo priniesť dôležité rozhodnutie, obraz sa zastavil a diváci uvideli na obrazovke možnosti, medzi ktorými sa mohol sváťo rozhodnúť. Ani nie tak sváťo ako diváci. Telefonáty do štúdia rozhodli, akým smerom sa dej seriálu bude uberať. Náš najstarší syn tiež čakal. Na čo? Nuž, aký kurz ranné chystanie do školy naberie. Na obrazovke sa vám hádam ako prvá objaví voľba B. Nevieš si dávať pozor na veci? Už sa ti to stalo a teraz zasa? Alebo, nad čím prosím ťa rozmýšľaš? Máš na starosti len seba a aj to nezvládaš. Hlasovať za takúto a jej podobné možnosti by nebolo najlepšie rozhodnutie. Druhá strana ho totiž číta zhruba takto. Si nemožný, často veci pokazíš, si nešikovný. Manžel si balil svoje veci, poznamenajúc, že potrebuje stihnúť do práce a že sa tým budeme zaoberať popoludní. Zamrmlali sme spoločne niečo ako nevadí, veď každý občas niečo stratí, na dnes si požičiaš kľúč od triednej a hádam to nájdeme. Už toto znamenalo odklon od prvej reakcie, teda voľby B, ktorá väčšinou zrkadlí zhon, nervozitu, rozhorčenie. Syn sa očividne uvoľnil. Ty rozmýšľaj, kedy si ho mal v piatok naposledy. Navrhla som. Baliaci ostatné veci lovil v pamäti. No, už keď som šiel zo školy po chodníku, zdalo sa mi, že retiazka s kľúčom a čípom mi vo vrecku neštrngá. A keď som potreboval zavolať, mal som vo vrecku iba mobil. Pozorovala som ho, ako so stúpajúcou hladinou pokoja a podpory z našej strany vytláča pocit nešikovnosti a trápnosti a blíži sa k pointe. Áno, možno som ho nechal zastrčený v zámke skrinky a niekto ho našiel a dal na vrátnicu. Takto skús ako prvú vec po príchode do školy preveriť a hneď mi zavolaj. Vyprevádzala som ho. Ale neviem, či ti nezabudnem zavolať, aj keby som ho našiel. Odvetí neisto. Cinknem ti ja o pol hodinku, neboj sa. Odbremenujem ho. Prezváňam po 30 minútach. Ahoj, mami! Ozýva sa v slúchadle. Hlas má bodrý, veselý. Pravda si ho našiel, vyhrklo zo mňa. Ako si to spoznala? Spýtal sa začudovane. Cítiť to z tvojho hlasu, odvetila som. To fakt? Zadupľoval. A myslím, že v piatok si sa už tak veľmi tešil na to stretnutie s kamarátmi, že od radosti si už nestihol upratať kľúč na správne miesto, však. Šibalsky som dodala. To máš úplnú pravdu. Dodal a podľa jeho artikulácie som neomylne videla, že kútiky úst má zdvihnuté, pripravený úspešne zvládnuť útorkový školský kolotoč. Napríklad aj písomku z občianskej.

0: Relácia Stíšenie je tu pre každého veriaceho či hľadajúceho, ktorému pomôže, keď sa nechá sprevádzať svojim osobným časom s Bohom.
1: To je také tajomstvo, že ako to vlastne funguje, to rozprávanie sa s Bohom, ale kto zažil, vie, a kto nezažil, tak vítajte, toto je vaša možnosť, ako začať váš vzťah s Bohom.
0: Ak túžite podporiť vysielanie podobných relácií v slovenskom éteri, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.

Lásky, ďakujem ti za to, že si nás tak miloval, že si našiel a dal spôsob, ako sa vysporiadať s hriechom, ktorý nás oddeluje od teba a tvojej prítomnosti. Žiadny človek sa nedokáže očistiť sám alebo odčiniť svoje prestúpenia. Ty si bol ochotný obetovať svojho syna za to, aby mohol mať večný život každý, kto verí v neho. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si na kríž vyniesol všetky naše hriechy a tvoja krv má moc očistiť každého, kto ti odovzdá svoj život a vyzná svoje prestúpenia. Tak sa modlím, aby sme sa nenechali klamať a neváhali ísť pred teba s každou vecou, ktorá v našom živote nie je podľa tvojho slova, a vedeli ju priniesť do svetla, aby sme mohli byť tebou očistení a nič nestalo medzi nami a tebou. Amen.

svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

Milí priatelia, poslucháči, všetkých vás v tejto chvíli vítam na frekvenciách Rádia 7. Počúvate hudobnú reláciu Nová pieseň, ktorá vám má priblížiť hudobný playlist Rádia 7. Jednoducho piesne, ktoré momentálne pribudli v našom playliste a nemali by ste ich minúť. Moje meno je Dávid Valovič a som veľmi rád, že vás aj dnešnou reláciou budem môcť sprevádzať. Ak nás počúvate po prvý krát, určite dávam do vašej pozornosti aj náš archív, kde môžete túto reláciu nájsť a kde si môžete vypočuť aj predošlé relácie Novej piesne. Čo sa týka dnešnej relácie, tak opäť vám odohrám 7 piesní, ktoré pribudli v našom playliste a jednou z nich bude aj od Jeremy Kempa pieseň Anxious Heart, čo v preklade znamená úzkostlivé srdce. No, o tejto piesni vám poviem o chvíľu niečo viac. A ďalšie piesne, ktoré vás neminú dnes, budú napríklad Dobrodruh od kapely Till I Get Home, You Will Be Found od Natalie Grant a Corey Asburyho, takúto skvelú spoluprácu. Potom Phoenix od Jany Zubajovej, od Simi Magušinovej z Dvoch dlaní, klasika, a zároveň skvelá pieseň od Elevation Worship Million Little Miracles a v neposlednom rade aj All About Jesus od Tai. Takže toto nás čaká, do toho budete počuť aj rôzne príbehy poslucháčov, ktorí počúvajú tieto piesne a ktorých sa dotýkajú a Pán Boh niečo pôsobí cez tieto piesne v ich životoch. Taktiež vám neujdu aj odpovede vás, poslucháčov, v anketách. Takže poďme na Jeremy Kempa, Anxious Heart. Túto pieseň napísal po tom, čo si prechádzal niekoľkými rokmi naozaj ťažkým obdobím, kedy prežíval úzkosť. A myslím si, že je to aj takým signifikantným obdobím aj dnešnej kultúry. Veľa ľudí si prechádza úzkosťami a práve preto sa vieme aj na túto pieseň naozaj tak namotať, alebo nám vie niečo povedať. Možno toto je lepšie slovo. Jeremy sa musel v tomto období spoliehať na Pána Ježiša Krista, pretože sám by to nedal a musel byť úplne na neho naviazaný, aby ho Pán Boh mohol naozaj dostať z tohto obdobia. A Jeremy dúfa, že aj táto pieseň pomôže previesť ľudí aj cez búrky života a pripomenúť im, že Boh je s nimi aj v tých najťažších obdobiach ich života. A že tiež Pán Boh utišuje ich búrky. A milí priatelia a poslucháči, možno aj v tomto období si prechádzate naozaj búrkami, obdobím, v ktorom nemáte záľubu a možno máte stres, máte strach, máte úzkosť. Toto všetko si nemusíte nechávať sami pre seba. Ja nie som nejaký psychológ, ale Jeremy Kemp si zrejme niečím prešiel a zrejme Pán Boh mu pomohol, takže stojí to za zmienku a stojí to za vyskúšanie. A možno teraz, kde ste, skúste položiť veci, ktoré máte, skúste sa zamerať na Pána a vyznať mu: Pane, daj sa mi spoznať takým spôsobom, aby som pochopil, ako ma miluješ a aby si utišil moje srdce. V tejto chvíli pieseň Anxious Heart, Jeremy Kemp.

0: Aj po piesni Anxious Heart od Jeremy Kempa sa počujeme v novej piesni. Moje meno je Dávid a v tejto chvíli prechádzame do našej ankety, kde sme sa vás pýtali v tomto období, že ktorou piesňou na Rádiu 7 práve žijete. Prišli nám nejaké odpovede, napríklad Lubomír napísal, tých je vždy viacej a názvy si málo kedy pamätám. Úplne sa stotožňujem s Lubomírom, pretože aj ja veľakrát si nespomeniem na pieseň, takže úplne viem, Lubomír alebo Lubo, čo prežívaš. Ďalšia poslucháčka nám napísala Riola na minútu. Túto pieseň som už zapojil do jednej novej piesne, takže je to aj také pozvanie do nášho archívu, kde si môžete vypočuť aj predošlé relácie. Ďalší poslucháč Gabriela nám napísala Silent Night, samozrejme a dve srdiečka, takže ďakujeme aj za tieto odpovede. No a v tejto chvíli prechádzame aj k ďalšej piesni, ale nie úplne priamo, ale cez Kiku, ktorá nám o nej povie viac. Bude to pieseň Dobrodruh od kapely Till I Get Home a teraz Kike prenechávam slovo.
1: Táto pieseň je pre mňa jednou z takých srdcoviek a hovorí o tom, aby sme tak odvážne vykročili a aby sme prestali si myslieť, že to, kde sme sa usadili už možno v takom našom nejakom pohodličku a komforte, že to je akože niečo super a to je jediné, čo je pripravené pre náš život, ale práve naopak, aby sme získali tú odvahu, pre ktorú sme aj boli stvorení, aby sme jednoducho uchopili to, čo nám Pán Boh chce dať v našom živote a odvážne ísť von, aj napriek tomu, že sme možno zažili tam vonku vo vodzovkách nejaké možno sklamania a prehry a tak, ale vlastne o tom to nie je. A je to o tom, aby sme vedeli vystúpiť z tej komfortnej zóny, ale musíme povedať, že ja som rozmýšľala aj nad tým, že mám pocit, že naša generácia alebo moja je skôr taká prelietavá. Tam sa spieva v tej piesni, že sme sa utiahli vo svojej izbe a aby sme tam zostarli a už nič nechceme. A ja mám práve že pocit, že paradoxne naša generácia je taká, že chcem skúsiť všetko a nikde sa nedokážeme usadiť, že sme niekde chvíľu a už chceme ísť preč, že nevieme byť až taký verný v nejakých veciach, do ktorých nás Boh volá. Ale ja si myslím, že tá pieseň nehovorí o tom, aby sme boli prelietaví, aby sme za každým skúšali silou, mocou veľa dobrodružstiev, ale aby sme boli usadení na správnom mieste, aby sme boli ukotvení v Bohu a aby s ním sme zvládali všetko, čo má pre nás pripravené. Zúfali.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Sme veľmi radi, že počúvate Rádio 7 a že počúvate aj novú pieseň, ktorá má mimochodom za úlohu, alebo takou mojou ambíciou je vám predstaviť tie najnovšie piesne, ktoré pribudli v Rádiu 7 a dať vám takú správu, že tie piesne sa dajú počúvať. Naozaj aj ja, keď započujem nejakú pieseň, ktorá mnou zarezonuje, tak je to niečo nádherné a verím v to, že toto môžete prežívať aj vy. A je to zároveň aj relácia pre vás starších poslucháčov, ktorí možno úplne nerozumiete anglickým textom, anglickým piesňam a preladzujete, pretože nerozumiete. Úplne vám rozumiem a toto je práve čas na to, aby sme si viacej povedali aj o týchto piesňach. Ešte predtým, ako sa vrhneme do ďalšej zahraničnej piesne, tak vám poviem niečo málo z našej ankety, kde sme vám položili otázku. Rádio 7 počúvaš kvôli slovu alebo hudbe? Môžete v tejto chvíli premýšľať nad tým, že koľko percent ľudia hlasovali, či buď za slovo alebo za hudbu. Môžete si aj vy zodpovedať tú vašu ambíciu, že prečo počúvate vlastne Rádio 7. 32% opýtaných zakliklo možnosť slovo, že kvôli slovu počúvajú Rádio 7 a 68% ľudí alebo opýtaných napísalo hudba. Toto je aj pre mňa osobne prekvapenie a milé prekvapenie, pretože mám aj hudobnú reláciu. Takže takto sa máme v našich anketách. Poďme v tejto chvíli ku ďalšej, už dnes v poradí tretej piesni, o ktorej si dnes povieme, a touto piesňou bude novinka s názvom You Will Be Found. Budeš nájdený. Je to spolupráca speváčky Natalie Grant a Corey Asburyho. No a keď som si túto pieseň vyhľadal na YouTube, tak je tam, samozrejme, sú tam komentáre poslucháčov alebo fanúšikov a jednu z nich vám prečítam. Tento komentár je z obdobia Vianoc. Dnes som to potreboval počuť. A Pán Boh mu aj v období Vianoc dokáže pripomenúť, napríklad aj cez takúto pieseň, že ho miluje aj v tých naozaj hĺbkach svojho smútku a táto pieseň mu to úplne pripomenula. Potom by som sa posunul ku ďalšiemu komentáru pod touto piesňou a ďalší fanúšik píše: Ďakujem, Pane Ježišu, že nie som sám a taktiež nikto, kto verí v teba, nie je nikdy sám. Jeden z poslucháčov tejto piesne napísal, že sa na túto pieseň naladil veľmi náhodne na ňu prišiel a má to veľmi rád a verím v to, že takýto podobný príbeh môžete mať aj vy, pretože aj v tejto chvíli možno počúvate nejakú pieseň po prvýkrát a môže sa vás dotknúť a môžete mať aj vy podobný príbeh ako tento poslucháč piesne You Will Be Found. No, poďme si v tejto chvíli povedať niečo málo o tom, čo sa v tejto piesni spieva. Táto pieseň sa nás pýta niekoľko otázok. Cítil si sa už niekedy, že tu nikto pre teba nie je? Cítil si sa zabudnutý a uprostred ničoho? Cítil si sa niekedy neviditeľný? A to dokonca tak, že keď padáš, nikto ťa nepočuje. Neskôr sa v tejto piesni spieva, že Pán Ježiš k tebe pribehne, nájde ťa a zavedie ťa domov. A toto je krásne vyznanie, ktoré si môžeme spievať alebo ktoré môžeme mať na mysli, keď budeme túto pieseň počuť v tejto chvíli.

0: Album, na ktorý veľa ľudí určite čakalo aj na Slovensku, teda možno aj v Čechách, tak bol Fénix od Jany Zubajovej. No a ja som si tento album vypočul, odporúčam ho aj vám si vypočuť. No a pieseň, ktorá otvára celý tento album, sa nazýva Fénix a táto pieseň je energická, je veľmi moderná a zároveň plná hĺbok, plná aj metafor, pretože Fénix je zviera, ktoré povstáva z popola a taktiež aj my môžeme postať tým našim životom v Kristovi z popola tej našej každodennosti a nášho hriechu. No a o tejto piesni nám povie viac moja kolegyňa Roni, ktorej som položil otázku, že čo ťa zaujalo na tejto piesni, čo sa ti páčilo. Roni, prenechávam ti slovo.
1: Keď som prvýkrát tú pieseň počula, hneď som si povedala, že to je niečo iné ako to, na čo sme na Slovensku možno zvyknutí, najmä v tej našej kresťanskej hudobnej sfére, ale veľmi ma to práve že potešilo, že je to niečo také hravé, niečo experimentálne a zároveň, že je to nejaké také veselé, prišlo mi to hneď ten beat, keď začal tam hrať, tak mi to prišlo veľmi chytľavé a veľmi atraktívne a zároveň ten text, keď som sa tak do ňoho započúvala, tak ten obraz Fénixa, aj keď pre niekoho to môže vyznieť trošku zvláštne, pretože ten Fénix je pôvodne nejaký mytologický obraz možno nejakého znovuzrodenia, ale na tejto metafore pekne vlastne ukázala to, ako aj my sa môžeme vďaka Pánovi prerodiť a vstať z toho prachu, ako tam aj spieva a zároveň mi to pripomínalo ten obraz Krista, ktorý tiež bol skriesený a tá pieseň pôsobila na mňa aj tak honosne a keď som si ju počúvala cestou do práce v MHD, tak to vo mne nabudilo takú veľmi špecifickú, zaujímavú atmosféru a zrazu ten svet spoza okien sa zdal akýsi iný, inak som to videla a prežívala, pretože to pôsobilo tak až euforicky na mňa a navodilo mi to taký pocit, že ja sama chcem vstať z tých miest, kde som ešte možno v takom popole a najmä ten záver, kde to tak gradovalo a Jana tam ako keby ešte zvyšovala tú tóninu, v ktorých spievala ten refrén, tak to mi úplne tak počiarklo ten pocit alebo ten motív vstávania zo svojho prachu.
0: Veľmi pekne ďakujem Roni za jej odpoveď. No a ak aj vy máte nejaký príbeh s piesňou, ktorú ste počuli na našich frekvenciách, určite nám dajte vedieť, napíšte nám na náš e-mail radio7@radio7.sk. V našej redakcii nás to povzbudí a ja to budem môcť použiť aj v ďalšej relácii Nová pieseň. V tejto chvíli pieseň Fénix od Jany Zubajovej. Nie.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: My sme dnes už mohli počuť 4 piesne, ktoré nás nejakým spôsobom sprevádzajú aj touto reláciou. No a ďalšiu pieseň, ktorú by som vám chcel predstaviť, tak touto piesňou je pieseň Z dvoch dlaní od Simy Magušinovej, ktorú môžeme poznať ešte za Slobodná ako Sima Martausová. Takže o tomto autorovi dnes budem rozprávať. A je to človek, ktorý je známy aj v sekulárnom prostredí a ja mám veľmi rád texty aj hudbu tohto autora, no táto pieseň je jednoducho niečo špeciálne. Je to pieseň pompézna, tak trošku sviatočne ladená, počujeme tam trúbky, príjemný klavírik, sú tam aj miesta, ktoré sú tiché, ktoré nás ako keby striedajú a nechajú nás trošku nadýchnúť sa a predstaviť si možno aj tie naše veci, ktoré prežívame v živote. Hudba je plná odhodlania a nádeje do neistých dní, ktoré sú pred nami. Takže z môjho pohľadu je to bravúrne dielo Simy. V texte tejto piesne sa spieva: pre rieku divokú vytváraj zábrany. Naozaj v našom živote niekedy máme toľko veľa možností, obzvlášť aj v dnešnom svete. Môžeme robiť takmer všetko a zároveň nerobiť nič. Druhá strana mincie je aj to, že v prirodzenosti ľudské srdce je ako keby skazené, alebo máme tendenciu vklznúť do hriechu a práve preto potrebujeme, aby nás, tú rieku divokú, Pán Boh svojimi dlaňami viedol a vytváral nám zábrany, ktoré nás budú chrániť. Viackrát sa v piesni zdôrazňuje, že zviazané rozviažeš. A ďalej sa spieva: nemám zranenie, ktorého by si sa zázračne nedotkol. Áno, Pán Boh je aj Bohom uzdravenia. To je jedno z jeho mien a na toto sa môžeme spoľahnúť aj v tomto období. Pieseň poukazuje aj na Bibliu, kde sa píše aj o tom, že to, čo je nemožné človeku, je možné Bohu. A svetlo je niekde stále za temnotou. Pán Boh je stále s nami. Aj keď kráčame temnými údoliami, obrazne povedané, Boh je vždy na obzore, ako také slnko, ktoré vychádza po búrke. Ono tam vždy je, len my tam ako keby ho nevidíme, pretože nám zacláňajú tie mraky búrkové a tá hmla a tá tma, ale to slnko tam stále je, žiari a neopúšťa nás. Takže za mňa veľmi pekná pieseň a možno by nás zaujímalo aj, čo si o nej myslíte vy a že či môže aj vo vašom živote alebo do vášho života niečo povedať. Opäť dávam do vašej pozornosti, ak máte nejaký príbeh, nejaké svedectvo, čokoľvek, čo vám nejaká pieseň povedala, alebo Pán Boh vám cez ňu povedal, určite nám to napíšte na náš e-mail radio7@radio7.sk a ja budem môcť aj túto vašu odpoveď zapracovať do nasledujúcej relácie Nová pieseň. V tejto chvíli už pieseň od Simy Magušinovej Z dvoch dlaní. Prajem príjemné počúvanie.

Ďalšia pieseň možno od vašej obľúbenej kapely Elevation Worship nám pripomína to, že Pán Boh každý jeden deň robí nekonečne veľa rôznych zázrakov. To, že sa môžeme aj dnes nadýchnuť, to, že máme čo jesť, to, že máme kde bývať a máme okolo seba vzácnych ľudí, je obrovským darom. Táto pieseň sa volá Million Little Miracles, milión malých zázrakov. No a túto pieseň, keď si človek vyhľadá na YouTube, nájde pod ňou nespočetne veľa komentárov, okolo 14 000. No a ja som niekoľko z nich vypichol a teraz vám ich prečítam. Možno vám pomôžu aj v tom ťažkom, náročnom, čo si vy prežívate. Prvý fanúšik tejto piesne napísal: bola som opustená na okraji cesty, s pupočnou šnúrou stále pripojenou. Šance na to, aby som prežila, boli mizivé a v momente, keď som bola počatá, toto všetko sa stalo. Boh mal však iné plány, bola som adoptovaná do milujúcej rodiny vo veku 2,5 roka. Boh je dobrý, on je môj záchranca, teraz mám 15 a túžim byť lekárkou a zachraňovať iných životy. To je nádherné svedectvo, milí priatelia a poslucháči, naozaj mám zimomriavky. Prechádzam ku ďalšiemu človeku, ktorý pod túto pieseň napísal komentár. Diagnostikovali mi zriedkavú rakovinu v kostiach a doktor povedal, že nebudem môcť chodiť do školy a robiť nič iné. Ale vďaka Božej milosti som mohla chodiť do školy a dokonca skákať. Boh je dobrý a treba ho chváliť. Amen. A ešte tam pridal také srdiečko. A do tretice ďalší fanúšik: som tak vďačný za túto pieseň, vďaka ktorej som si mohol uvedomiť, aký som požehnaný. Bolo to v roku 2020. Pán Boh sa preukázal miliónmi zázrakov. Ani ich nedokážem všetky spočítať. Boh mi dal ďalšiu šancu. To sú moje zázraky. Ďakujem, Pane Ježišu. Avšak, aby sme boli úplne presní a aby sme sa dotkli aj tejto piesne od Elevation Worship, tak poďme sa v tejto chvíli pozrieť na text tejto piesne. V nej sa spieva: celý život som sa niesol v milosti. Nepýtajte sa ma ako, pretože to neviem vysvetliť. Nie je to nič iné ako zázrak, že som stále tu. Mám nejaké požehnanie, ktoré si ani nezaslúžim. Mám jazvy, ale takýmto spôsobom sa učím. Nie je to nič iné ako zázrak, že som stále tu. Spočítaj svoje zázraky. 1, 2, 3, 4. Ani ich nedokážem spočítať. Držal si ma pevne, aby som to nevzdal. Otvoril si mi dvere, ktoré nikto nemohol zatvoriť. Dúfam, že nikdy neprejdem cez to, čo si ty urobil. Chcem žiť s otvoreným srdcom, chcem žiť tak, ako keď viem, kým si. Milí priatelia a poslucháči, pri tejto piesni môžete premýšľať nad tým, čo Pán Boh urobil vo vašom živote, alebo čo môže spraviť. Otvorme svoje srdce a poďme do tejto piesne s takou výzvou: Bože, daj sa mi spoznať takým spôsobom, aby som viacej porozumel, ako veľmi ma miluješ a čo všetko si už urobil v mojom živote. Pieseň Million Little Miracles od Elevation Worship. Zostaňte stále naladení.

Počúvate hudobnú reláciu, som veľmi rád, že ste sa spolu so mnou dopracovali až do záveru, teda nie úplne úplného. Mám tu pre vás ešte našu anketu a poslednú pieseň, do ktorej vhúpneme už o malú chvíľu. V našej ankete sme sa vás pýtali ďalšiu otázku, ktorá znela, že ktorá pieseň ti naopak chýba v našom playliste. No a niekoľko odpovedí vám prečítam. Viac piesní z Godzone, pieseň Prokristínujem a Naveky od Till I Get Home, pieseň Seasons od Hillsong, alebo jeden poslucháč nám napísal nejaké hebrejské veselé, napríklad Ben David. Ďakujeme za vaše postrehy. Budem sa o tom rozprávať aj s našim hudobným redaktorom. Ďakujeme za to, že sa zapájate do našich ankiet. Chceme, aby táto relácia bola viacej prepojená s vami. Práve pre vás robíme túto reláciu. A bol by som veľmi rád, ak by sme piesne na Rádiu 7 nepočúvali len ako nejakú výplň niečoho, čo robíme, aj keď veľakrát to je naozaj aj o tom, ale aby sme sa zamýšľali nad tým, aby to požehnanie a to potešenie, ktoré Pán Boh má pre nás pripravené aj cez piesne, ktoré naozaj sú pozorne vyberané našim hudobným redaktorom a Mimom, tak aby naozaj mohli padnúť na úrodnú pôdu nášho srdca. Dostávame sa ku 7. piesni, ktorú si dnes zahráme, a toto piesňou je All About Jesus od Tai, ktorú môžeme poznať aj z Hillsong Worship ako takú líder speváčku. Ona sa trošku teraz také odsolovala, alebo tvorí aj pod svojím vlastným menom, alebo pod autorským menom Taja. A naozaj je veľmi šikovná, veľmi jej to ide a táto pieseň rozhodne stojí za vypočutie. No a keď sa pozrieme na text tejto piesni, tak je to skôr taká modlitba, alebo také povzbudzovanie sa v tom, čomu veríme. Taja v tejto piesni spieva: keď sa ma pýtajú na zmysel života, poviem im to, poviem im to. Keď sa ma pýtajú na tajomstvo tejto radosti, ktorá prekypuje, poviem im to, poviem im to. Trošku mi to pripomína aj žalmy, kde Dávid svojej duši alebo svojmu srdcu prikazuje: buď statočné moje srdce, neboj sa, nestrachuj sa, lebo Boh bude s tebou. Tak toto trošku mi to pripomína, taká modlitba, aby Pán Boh naozaj zasiahol a aby sme boli odvážni. V refréne sa spieva: všetko je to o Ježišovi, najväčšia láska, akú som našla. Všetko je to o Ježišovi, otočil mi život, on je môj spasiteľ, on je môj priateľ. Ježiš, Ježiš. Sú to jednoduché pravdy alebo uistenia o tom, kým je Pán Ježiš Kristus, že je naozaj spasiteľom, že to nie je len nejaký prorok, v ktorého veria aj ľudia zo sekuláru, alebo len nejaký dobrý učiteľ, mystik alebo človek inšpiratívny, ale je to spasiteľ, je to priateľ, je to Ježiš, ktorý zmenil môj život. Naozaj odvážna pieseň aj vo svojej jednoduchosti, a v bridge sa spieva toto: toto je dobrá správa, dobrá pre teba aj pre mňa. Toto je správa, ktorá je dobrá. Poď a ver, toto je evanjelium, inak povedané. Všetko, čo kedy budeš potrebovať, Ježiš, Ježiš. Alebo všetko, čo kedy budeš potrebovať, je Ježiš. Milí priatelia a poslucháči, som veľmi rád, že aj týmto posolstvom, že to všetko, čo potrebujeme v našom živote, je naozaj Ježiš. V ňom máme všetko. A možno to nevieme ani pochopiť, budeme mať na to aj túto pieseň, ktorú ešte započujete od Tai. A ak by ste mali akékoľvek svedectvo, príbeh s piesňou, ktorú ste počuli a máte radi na frekvenciách Rádia 7, napíšte nám to na náš e-mail radio7@radio7.sk. Môže sa ocitnúť aj v ďalšej relácii Nová pieseň. Som veľmi rád, že ste sa dopočúvali až sem do záveru, a budem rád, ak navštívite aj náš archív a vypočujete si aj predošlé relácie Nová pieseň, kde budete môcť poznať niekoľko ďalších piesní, ktoré sa ocitli v tejto relácii, a verím v to, že vás môžu potešiť, povzbudiť aj v tom všetkom, čo prežívate. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič a budem sa na vás tešiť aj v tej ďalšej. Rozlúčim sa s vami piesňou All About Jesus, o ktorej ste už mohli počuť od Tai. Majte ešte krásne, príjemné počúvanie. Majte sa.

Máš nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

0: Stiahnite si aplikáciu Rádia 7 do svojho telefónu a buďte v obraze vždy a všade.
1: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
2: Počúvate Dimenzie viery.

Milí poslucháči, v dnešných dimenziách viery sa pozrieme na homeopatiu. Alternatívnu liečbu, ktorá si napriek tvrdeniam vedeckých výskumov, opozícii lekárov a lekárnikov vydobila lukratívne miesto na poli medicíny. Oslovujú nás nielen liečitelia homeopati, ale dokonca vyštudovaní lekári, ktorí sú zároveň homeopatmi. Z billboardov našich miest nás celebrity pozbudzujú svojimi svedectvami o tom, že homeopatia je to správne pre vás. V médiách sa prezentuje tzv. Slovenská komora homeopatov na čele s lekárom s vedeckým titulom. A čo je najšokujúcejšie, takmer v každej lekárni nachádzame popri liekoch na predpis či voľnopredajných liekoch a pomocných prípravkoch krásne prezentované homeopatické lieky a prípravky, ktoré sú týmto akoby postavené naroveň klasickým liekom, ktoré nám predpisujú odborníci z oblasti medicíny. Príjemné počúvanie vám praje Martin Ilavský. Autorom homeopatie je nemecký vedec, lekár a chemik Samuel Hahnemann. Žil v rokoch 1755 až 1843. Niektorí autori tvrdia, že za vznikom homeopatie stojí snaha vyhnúť sa nežiaducim účinkom klasických liekov, ktoré v období, kedy Hahnemann žil, boli často skutočne nebezpečné až smrteľné. Veda všeobecné a medicína tiež boli veľmi zaostalé a nerozvinuté oproti dnešným štandardom. Napríklad infekcie liečili už od staroveku. Niektoré postupy pritom bývali pre pacientov porovnateľne nebezpečné, ako keby lekári nechali telo na pospas infekcií. Púšťanie žilov sa v medicíne používalo viac než 3000 rokov. Vzniklo v starovekom Egypte a pretrvalo až do polovice 20. storočia. Vyriešiť malo širokú paletu zdravotných problémov, no najmä infekcie. Vypúšťanie krvi stojí na dávnej medicínskej teórii, že 4 telesné tekutiny, krv, hlien, čierna a žltá žlč musia byť v rovnováhe. Ak niektorá z nich prevláda, telo ochorie. Ľudia verili, že za infekcie môže práve nadbytok krvi. Z pacienta ju preto pokúsko ho čerpávali. Narezanie žily alebo tepny bolo iba jednou z metód, ako z pacienta dostať tzv. Zbytočnú krv. Obľúbené boli aj pijavice a bankovanie, kedy pod vplyvom podtlaku popraskali žilky. V americkej občianskej vojne sa na ošetrenie infikovaných rán a pri gangréne, teda odumieraní tkaniva, používali zlúčeniny obsahujúce jód, bróm a ortuť. Hoci bróm v ráne spôsoboval ohromnú bolesť a poškodzoval tkanivo, používal sa najčastejšie. Zlúčeniny ortute sa napríklad na liečbu syfilisu využívali viac než 500 rokov. A to aj napriek tomu, že dokázali znetvoriť pokožku, sliznice, obličky a mozog. Smrteľne nebezpečná ortuť sa nanášala na pokožku injekčne alebo ju pacient vypil. Liečba síce fungovala, no jej vedľajšie účinky mohli pacienta zabiť. Od roku 1943 sa našťastie všetky štádia syfilisu účinne liečia penicilínom. Stále sme však ešte dávno pred dobou, keď chirurg Josef Lister zistil, že mnoho chorôb spôsobujú baktérie a začal experimentovať s radom chemických látok, aby s nimi bojoval. Na scénu ešte neprišli velikáni Alexander Fleming a Louis Pasteur. Dezinfekcia rán, ich prevezované a sterilné nemocničné prostredie, ale hlavne antibiotika ešte niekoľko desaťročí či storočí neprichádzajú do medicínskej praxe. Pozrime sa ešte na niektoré postupy liečenia v minulosti. Napríklad staročínski lekári boli posadnutí žlčou. Vrátane tej ľudskej dokázali zúročiť až 44 druhov živočíšnej žlče. Netopieria žlč mala liečiť čeroslepotu. Korytnačiu lekári predpisovali na hemoroidy. Žlč odobraná z tigra mala vyriešiť detskú podvýživu a žraločia zas zápaly hrdla a mandly. Pitón mal využitie hlavne pri podpásových problémoch. Jeho žlč lekári používali na všetko od zahltenia parazitmi až po vredy na vonkajších častiach ženských genitálií. A ak pacientovi páchlo z úst, lekár mu predpísal sloniu žlč. Ešte šialenejšie môže znieť liečba, kedy ochorenie pacienta liečili tak, že ho lekár nakazil inou, smrteľne nebezpečnou chorobou. Presne takto postupoval rakúsky lekár Julius Wagner Jaurek začiatkom 20. storočia. Zistil totiž, že horúčky, ktoré sprevádzajú maláriu, dokážu zároveň pomáhať pri liečbe syfilisu.
Za svoj objav dokonca dostal Nobelovú cenu. Nie je zrejme prekvapením, že sa táto liečba v medicínskej praxi neudomácnila. Pacienti síce nezomierali v dôsledku syfilisu, no usmrtila ich v úvodzovkách liečivá malária. Naspäť do histórie. V 12. storočí sa hemoroidy liečili tak, že pacientovi chirurg hemoroidy vypaľoval žeravým železom. Au. Oxfordská univerzita ponúka takýto postup na liečbu bradavíc. Bradavice sa potrú čiernym sliziakom, potom ho treba nabodnúť na trň. Tak ako sa bude vytrácať sliziak, tak budú miznúť i bradavice. Postup treba opakovať 9 nocí a napokon sa bradavice stratia. Nedôvera v tradičnú medicínu a snaha nájsť liečebné postupy bez vedľajších a najmä škodlivých účinkov je úplne pochopiteľná. Ešte v druhej polovici 19. storočia bolo napríklad bežné, že do pôrodnice sa chodievalo zomierať. V niektorých mali až 70% úmrtnosť rodičiek. Vo Viedni i vo väčšine európskych a amerických miest totiž vyčínala tzv. Horúčka 6 nedielok, odborne nazývaná puerperálna horúčka, ktorú síce identifikovali už v 18. storočí, no liečiť ju nevedeli. Spôsobovala ju baktéria Streptococcus pyogenes a nárast tohto ochorenia išiel paradoxne ruka ruke so vznikom a rozšírením pôrodníc, ktoré mali byť bezpečným miestom na príchod dieťaťa na svet. V niektorých väčších nemocniciach umieralo na toto ochorenie 5 až 20% matiek, v menších nemocniciach to dokonca mohlo byť až vyše 70%. Kto si vypočítal, že riziko smrti pre ženu rodiacu v pôrodnici bolo začiatkom 19. storočia až 17-krát vyššie, než pre rodičku, čo zostala doma? Pôrodnice sa stávali doslova bitúnkami. Osvietení lekári sa snažili dezinfikovať nemocničné izby i šaty rodičiek dymom a odporúčali dobré vetranie. Ako úľavu pri infekcii ordinovali bylinkové odvary alebo prehánadlá, problém to však nevyriešilo. Vytrvalo hľadali pôvodcu a predpokladali, že za všetko môže škodlivá miazma v ovzduší alebo napadnutie maternice hnisom. Prudké horúčkovité ochorenie vraždilo ženy očakávajúce narodenie dieťaťa i tie, čo už porodili. Pôrodné cesty, prúšná dutina i celý organizmus podliehal zaživa hnilobnému rozkladu. You broke through a thousand fences, been rescued from a thousand ditches.

Maďarský lekár nemeckého pôvodu Ignác Semmelweis, ktorý sa po absolvovaní štúdia medicíny stal asistentom na viedenskej porodníckej klinike, sa vášnivo venoval problematike horúčky 6 nedielok. Noci márne trávil nad chorobopismi a štatistikami. Potom sa stala smutná, ale dôležitá vec. Semmelweisov kolega, patológ Jakub Kolečka, umrel na hnilobnú horúčku v dôsledku poranenia skalpelom pri pitve jednej z obetí tejto choroby. Ignác Semmelweis pochopil krutú skutočnosť. Lekári, vrátane jeho samého, prenášajú nákazu, ktorou sa znečistili pri pitvách a vyšetrovaní chorých na zdravé ženy. On sám takto zabil stovky matiek. Všetci totiž veselo pendlovali medzi pitevňou a pôrodnou sálou bez umývania rúk. Semmelweis nepotreboval hľadať pôvodcu horúčky 6 nedielok pod mikroskopom, toľko času nemal, nebola to ani jeho špecializácia, stal sa namiesto toho nemilosrdným v otázkach čistoty. Nekonečne a veľmi starostlivo si umýval ruky a nútil k tomu aj neochotných spolupracovníkov, ktorým by nič podobné ani náhodou nenapadlo. A našiel účinnú dezinfekčnú látku, chlorové vápno. Objavil tak antisepsiu. Úmrtnosť na jeho klinike zázračne klesla, ale tomu nestačilo. V roku 1861 publikoval príručku Pôrod, priebeh a ochrana pred pôrodnou horúčkou, ktorú však málo kto bral vážne. Horlivo prednášal, prosil, presviečal a vyhrážal sa, chcel, aby sa jeho zásady rozšírili do nemocníc po celej Viedni a aj po Európe. Semmelweis sa nakoniec tak trochu stáva hrdinom antickej tragédie, pretože v roku 1865 umiera na psychiatrickom oddelení vo zvieracej kazajke na horúčku 6 nedielok z drobného poranenia. Neúspešný a zlomený. Všetci, vrátane jeho vlastnej manželky, sú presvedčení, že sa zbláznil. V roku jeho smrti zavádza Angličan Joseph Lister, zhrozený z mnohopočetných otrav krvi pri operáciách, do chirurgie karbolovú kyselinu ako dezinfekčný prostriedok a o pár rokov za to získava titul Lorda. Neskôr sformuluje Pasteur mikrobiálnu teóriu pôvodu chorôb, čím začne po malých kročikoch súperiť s pomýlenou miasmatickou teóriou, čiže s tvrdením, že ochorenia spôsobuje skazený vzduch. Tomuto blúdu na podiv ľudstvo verilo stovky rokov a veľmi ťažko ho opúšťalo. O 10 rokov neskôr sa už všetky chirurgické nástroje, obväzový materiál a postelná bielizeň sterilizujú varom, horúcou parou alebo prehriatým vzduchom. Čoskoro sú zavedené plášte, rúška na tvár a gumené rukavice. Stále však ešte musí prejsť ďalších približne 60 rokov, kým prichádza na scénu Alexander Fleming a jeho antibiotika. Samuel Hahnemann, teda koncom 18. a začiatkom 19. storočia, pracoval na vývoji liečby, ktorá by bola neškodná a bez vedľajších účinkov. Táto liečba je založená na použití minimálnych až nulových koncentrácií liečiv, ktoré v masívnych dávkach údajne majú vyvolávať efekt podobný tomu, aký má liečená choroba. Výraz je odvodený od dvoch gréckych slov homeo, podobný, a pathos, trpiaci. Podobné podľa neho lieči. Podľa príkladu liečby malárie kôrou chininovníka. Kôra obsahuje chinín, ktorý pomáha pri liečbe malárie, ale zároveň spôsobuje horúčku. Obhajcovia homeopatie sú presvedčení, že zmesi obsahujúce jedinú molekulu účinnej látky na milión molekúl rozpúšťadla dokážu stimulovať liečiaci mechanizmus tela. Stupeň zriedenia je často tak vysoký, že množstvo účinnej látky je pod limitom detekcie, v prípravku sa teda s najväčšou pravdepodobnosťou nevyskytuje ani jedna molekula účinnej látky. Pozrime sa na základné princípy homeopatie. Princíp podobnosti, teda similia similibus curantur, ako sme už spomínali. Tento nosný zákon homeopatie hovorí, že látka vyvolávajúca u zdravého človeka určité príznaky vraj dokáže liečiť chorého, ktorého choroba sa prejavuje podobnými príznakmi. Princíp podobnosti je kľúčom pre voľbu homeopatika pri liečbe. Druhý princíp, životná sila alebo dynamis. Homeopatia verí, že živý organizmus je ovládaný duchovnou životnou silou, ktorá je zodpovedná za život organizmu a riadia jeho hmotné telo. Jej narušenie sa v tele prejaví ako choroba.
Homeopatická liečba preto smeruje k ovplyvneniu tejto životnej sily a jej uzdravenie má viesť následne i k uzdraveniu hmotného tela. Tretí princíp, pôvodca choroby miasma. Homeopatická teória odmieta, že by príčiny chorób boli materiálneho pôvodu. Za pôvodcu choroby sa považuje narušenie životnej síly miasmatami, znečisteniami, ktoré sú vždy pôvodu duchovného. Hahnemann veril v existenciu troch základných miasmatických chorôb. Vnútorného syfilis, vnútorného sfrabu a vnútorné kvapavky, od ktorých sa odvíjajú všetky ostatné choroby. Princíp nekonečne malých dávok, infinitenzimálne dávky. Tento princíp tvrdí, že preparát sa stáva tým účinnejším, čím viac je zriedený. Za najúčinnejšie preparáty sa považujú tie, ktoré neobsahujú ani jednu molekulu východzej, tzv. Účinnej látky. Ďalší princíp, princíp riedenia, tzv. Potenciácia. Liečivá látka sa do konečnej koncentrácie narieďuje, potenciuje. Táto látka sa v pomere 1:9 označuje sa ako D1 alebo 1:99 označuje sa ako C1, pridá do tekutiny, najčastejšie voda alebo zriedený lieh a zmes sa pretrepáva. Z takto pretrepanej zmesi sa zoberie jeden diel, ktorý sa v rovnakom pomere mieša s tekutinou a rovnakým spôsobom sa spracováva. Každé riedenie sa značí nárastom indexu o jednotku, napríklad D2, D3, DX, respektíve C2, CX. Princíp dynamizácie, pretrepávanie. Pretrepávanie pri potenciácii sa nazýva dynamizácia. Podľa homeopatickej teórie sa týmto trepaním uvoľňuje z látky jej duchovná esencia, ktorá je tu v nedynamizovanom stave zviazaná s hmotou. Táto duchovná esencia má byť vlastným nositeľom účinku homeopatického preparátu. Konečná lieková forma homeopatika od určitého riedenia D24 respektíve C12 neobsahuje ani jednu molekulu východzej látky a je tvorená buď samotným cukrom u granul alebo bobuľ, alebo rozpúšťadlom, obvykle liehom u roztokov kvapiek. Táto dynamizácia alebo pretrepávanie sa robí v troch dimenziách. Každý ten rozmer má uvoľniť tú duchovnú silu, duchovnú esenciu, ktorá je v tej látke. Pri pretrepávaní sa často s nádobkou, s pretrepávaným roztokom udieralo v určitej dimenzii, napríklad o Bibliu. Posledný princíp, liek terénny, konštitučný. Homeopatickí pacienti sú podľa svojich fyzických dispozícií a povahových vlastností rozdelení do niekoľkých typov alebo konštitúcií. Každej konštitúcii zodpovedá určitá homeopatická substanciácia, na ktorú tento typ reaguje pri liečbe. Milí poslucháči, na ďalšie princípy homeopatie, na jej nebezpečenstva, na aplikáciu v dnešnej spoločnosti sa pozrieme v ďalšej relácii. Na budúce sa na vás teší Martin Ilovský.

prejsť s Rádiom 7 o míľu naviac. Pridajte sa k ďalším našim pravidelným darcom a ak vás do toho Boh volá, zvýšte svoju podporu v najbližšom období o polovicu. Všetky informácie nájdete na radio7.sk/podpora. Nezabudnite do poznámky napísať druhá míľa.

0: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
1: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy,
2: rodina.
0: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Milí poslucháči Rádia 7, vítam vás pri počúvaní relácie Poradňa pre mladých. Moje meno je Kristýna, v štúdiu sedím spolu s Davim. Davy, ahoj.
1: Ahoj, Kike.
0: Dnes som si pripravila tému s názvom psychické alebo fyzické napádanie a bude to súvisieť so šikanou. Davy, myslím si, že je super host presne na túto tému. A ešte predtým, ako začneme, Davy, povedz nám niečo o sebe.
1: Tak ja som v čase nahrávania tvoj kolega v Rádiu 7, takže verím, že mnohí z vás sa ma poznáte podľa hlasu, ale teda ak by nie, tak som teda spolupracovníkom Kiki. Som aktuálne ženatý, žijem v Bratislave, teda aby som nadviazal možno aj na tú tému, tak zažil som niečo v mladosti ako študent a potom možno aj neskôr v rámci nejakej šikany, takže o tom sa asi budeme aj rozprávať dnes.
0: Áno, presne tak. Moja prvá otázka, Davy, na teba znie, čo je to vlastne tá šikana? Môžeš nám to možno tak viac priblížiť aj v tom kontexte, ako si to ty zažíval v mladosti?
1: Tak, čo sa týka mojej mladosti, tak v podstate, alebo teda začnem tak, že čo je tá šikana? Šikana je v podstate nejaký taký tlak alebo útlak, či psychický, mentálny, alebo možno aj fyzický. A je to v podstate také, by som povedal, že dokazovanie si nejakej svojej sily na niekom slabšom a myslím si, že každý z nás sme mali také obdobie, alebo možno aj máme také obdobie, kedy sme si istí určitou svojou nejakou možno inteligenciou, svojou silou, svojimi nejakými danosťami a prednosťami. No a tá šikana, čo sa týka napríklad vzdelávacích inštitúcií, čiže školy a podobne, tak častokrát práve vyplýva z toho, že nejaké deti, nejaké mladiství majú nejakú silnú stránku, ktorú potom si všimnú, že nejaký jeden jedinec alebo možno aj skupina ľudí nemá a potom na základe toho vlastne sa snažia si dokázať, možno aj oni sami niečo sebe voči tomu, že vlastne robia nejaký takýto nátlak. No a ja som to vlastne zažil na základnej škole, keď som vyrastal. Aby som to skrátil, tak my sme sa presťahovali z Mikuláša Liptovského do Bratislavy a presťahovali sme sa v strede ako keby chodenia na základnú školu, čiže ja som nebol od prvého ročníka. Čiže automaticky tam išlo ako keby ruka v ruke v tom, to, že vlastne som hneď nezapadol do tej komunity, už tam boli vytvorené priateľstva a v podstate poviem, že v rokoch, kedy sme sa my presťahovali, tak tá Bratislava ešte stále bola taká veľmi, aby som povedal, taká pyšná, keď to tak poviem, taká egoistická, ako myslím si, že tá Bratislava stále s tým má problém. Ale bolo to niečo také, že na nás sa všetci pozerali, alebo konkrétne na mňa, ako na takého príživníka, takého, že nepatríš sem, čo tu chceš, aha, aký sedlák prišiel a podobne. To boli také nejaké úvodné výrazy. A tým, že som sa snažil zapadnúť do kolektívu, tak vlastne ruka v ruke išlo to, že potom ako keby to prešlo do nejakej šikany, vyčleňovania, izolácie a podobne. Takže to je niečo také, čo som zažíval. V podstate tú šikanu ako takú som zažíval v podstate od nejakého 5. 6. ročníka po vlastne ukončenie základnej školy, čiže zhruba 3-4 roky. A malo to také svoje fázy, malo to na začiatku také, že ja som to ani nejako nebral, ja som si myslel, že je to taká nejaká hra tej skupiny. A my sme mali takú triedu, kde nás bolo o dosť menej. Boli sme vlastne, myslím, že nás bolo iba tak 15-16 a s tým, že tam bola prevažná časť vlastne chlapcov. A títo chlapci sa ako keby vymykali všetkým takým môjim zaužívaným, že ja som vždycky bol taký, že som inklinoval nejakému športu a tak ďalej. A toto boli zase chalani, ktorí viac sedeli pri počítačoch. A tým, že ja napríklad ja som pochádzal aj dosť takej chudobnejšej rodiny, my sme aj nemali úplne, že neviem, aké technológie k dispozícii počas detstva, tak vlastne ja som bol šikanovaný už len na základe toho, že môj otec nemal tak dobré auto ako niekto iný, alebo nemali sme počítač ako niekto iný a podobne. Čiže bola tam cítiť ako keby taká možno pýcha zo strany aj tých spolužiakov, že tak videli seba sa vyslovene v takom akože veľmi takom nadradenom motíve voči mne, ktorý vlastne my sme fakt, poviem to tak pekne, že mali jeden druhého v rodine a to bolo asi tak celé, že tým presťahovaním do Bratislavy asi sme okrem toho bytu asi nevlastnili nič iné, takže to bolo také, že ako keby som mal hneď také červené čiary urobené medzi mnou a tými spolužiakmi, ktorí teda boli domáci a ktorí teda boli nejak aj finančne možno lepšie na tom ako moja rodina.
0: Ďakujem ti za tvoju odpoveď. Davy, vedel si s tým zápasiť? Ak si s tým vedel zápasiť, čo ti pomáhalo? A ak nevedel, tak čo ťa najviac zrážalo k zemi? Čo by si poradil poslucháčom? Ako sa voči takéto situácii postaviť?
1: Tak ono to bolo také, že ten úvod, tie možno prvé 2 roky, ako som spomínal, že ono to malo také svoje fázy a jednou z takých prvých fáz, a to sa tiahlo možno prvý rok, možno prvé 2 roky, bolo vyslovene také vyčleňovanie, hej, že ja neviem, bola telesná a teraz sa malo niečo hrať, tak si vás vyberú ako poslednú a pritom ste najstatnejší, by som povedal, možno v najlepšej fyzickej kondícii voči všetkým, ale proste si vás vyberú naposledy, lebo vám chcú dokázať, že nie ste dostatočne dobrí. A toto boli ako keby také jednotlivé prvky, ktoré sa ako keby tam vyzobrazovali. Potom to ako keby prešlo už do takého, že mal som spolužiaka, ktorý napríklad bol veľmi taký agresívny, že mal až problém s takými, hej, že on napríklad si nosil nožík do školy a nám ho ukazoval. A bolo to už také, že tak prešlo mi samozrejme myslo, že či nevytiahne ten nôž na mňa alebo podobne. Ale ako nikdy sa to nestalo. Ja som nebol reálne fyzicky nikdy šikanovaný, ale skôr tak mentálne psychicky. A je pravda, že tie prvé dva roky to bolo také slabšie, potom najviac to bolo asi v 8. ročníku. Ale v 8. ročníku som sa aj rozhodol, bola tam taká situácia, my sme vlastne bývali s rodičmi v takej bytovke oproti škole, ktorú som navštevoval a tí spolužiaci to vedeli a my sme tam mali také vonkajšie poštové schránky a oni nám tam hodili nejaký delobuch, niečo také akože a normálne to roztrhlo tú schránku. A vlastne vtedy už rodičia moji začali, že to čo bolo a tak. Pamätám si potom, že teda sa so mnou začali rozprávať a oni to tak nejako akože videli na mne, že sa niečo asi deje v tej škole, ale ja som to akože nedával nejako poznať. Ale teda začali sa so mnou rozprávať a ja som im teda potom povedal, že o čo ide. Tak môj otec hneď nabehol do školy a fakt, že urobil tam poriadok proste aj s tými chlapcami. On v podstate išiel za riaditeľkou školy. A potom poviem, že ten 9. ročník bol taký, že som bol v takej akože izolácii, ale nebolo to také ako keby, jak to bolo v tom 8. ročníku, že ako keby už nikto si voči mne nedovolal, všetci mali taký strach, poviem zase z mojho otca, ktorý je dosť taký, že keď sa mu niečo nepáči, tak to vie veľmi nahlas povedať. A on tam v podstate aj vytiahol nejaké trestné oznámenie za tú schránku a tak, takže už to bolo také zrazu, že už to ako keby presiahlo ako keby tú mieru. Ale musím povedať, že to, čo mi asi najviac pomáhalo, bolo v tom období naozaj to, že som to povedal rodičom, že som sa vedel zdôveriť a poviem, že aj viera, že mňa to veľmi akože v tej dobe nejakým spôsobom zbližovalo s Bohom a keď som vedel, že naozaj pozerá na mňa a že je tam v tých situáciách so mnou, že veľmi mi to pomáhalo.
0: Ďakujem ti, Davy, veľmi pekne. Čiže aj z tejto tvojej odpovede vidíme, že je veľmi dôležité zdieľať sa s našimi problémami, s tými najbližšími, ktorým dôverujeme, ako sú naši rodičia. A keď to aj nie sú rodičia, tak aspoň niekto, o ktorého sa môžeme oprieť. Pokračovať budeme po piesni chvál.

0: Pokračujeme v relácii Poradňa pre mladých. Moje meno je Kristýna. Spolu s Davim sa rozprávame na tému psychické alebo fyzické napádanie v súvislosti so šikanou. Davy nám pred piesňami povedal, ako to prebiehalo v jeho živote, no a mňa by zaujímalo ale, Davy, že ako si bojoval s tými emóciami, ktoré si mal. Určite si mal rôzne emócie. Aké to boli? Aký postoj si zaujal voči týmto emóciám?
1: Tak tie emócie boli naozaj rôzne. Ja, ako som hovoril, tak na začiatku to bolo také, že ja som si myslel, že je to taká nejaká hra, nejaké súperenie, lebo myslím si, že medzi chlapcami to tak býva občas, že si tak každý na sebe musí tak dokázať svoje. A ja som myslel, že to je také dokazovanie si, ale potom to ako keby už začalo siahať ďalej, že vlastne bolo to ako keby také, že poviem, že na nejakom školskom turnaji a zrazu aj tam to vlastne bolo a ostatní spolurači z iných tried napríklad sa na to pozerali s takým údivom. A to boli také emócie za mňa, že ja nie som až tak úplne nejak veľmi emocionálny človek, ale bolo to pre mňa určite také šokujúce a mal som také, že obdobie takého smútku a takého aj hnevu, že musel som potom veľmi tak ako keby odpúšťať tým ľuďom a naozaj mi v tom veľmi pomohol Pán Boh, že som im vedel odpustiť, že si myslím, že aj pre ľudí, ktorí zažijú niečo takéto, že musia naozaj sa tak naučiť odozdať to Pánu Bohu a aj keď sú tie emócie rôzne a možno by som povedal, že sú aj také spravodlivé, že taký spravodlivý hnev, ako si to môžeme čítať v Biblii, že Hospodin mal spravodlivý hnev, tak to pre mňa znamená, že bolo to spravodlivé, že sa na nich hneval. Hej. A tiež som mal taký možno spravodlivý hnev, že niekto mi ubližoval, tak som sa hneval na tých ľudí. Ale potom prišlo naozaj také, že keď človek niekomu odpustí, tak sa nevie na neho hnevať. Hej. Takže pre mňa napríklad toto bolo také veľmi dôležité pri spracovaní tej emocii hnevu, napríklad, že odpustenie a zanechanie tých vecí a častokrát človek má možno aj pocit, že tak si praje ako keby v podvedomí, že aby sa im niečo zle stalo tým ľuďom alebo podobne. Ale hovorím, že keď príde to odpustenie, tak tieto veci zrazu zmiznú, lebo už nemajú moc v našom živote.
0: Áno, a ty si povedal takú veľmi dôležitú a zaujímavú vec, že musel som sa to naučiť. Že ako si sa to vlastne učil, alebo ako môže k tomu prísť, že dokážeš odpustiť?
1: No mne to dosť dlho trvalo, aby som to skrátil, tak to bolo naozaj niekoľko rokov, kedy som prechádzal opäť nejakými takými obdobiami toho odpúšťania, pretože jedna vec je vedieť odpustiť iným ľuďom, keď sa to deje, ale veľmi dôležité je odpustiť aj sám sebe, pretože v tej šikane si myslím, že častokrát sa to v tej šikane otáča proti nám samým, že zrazu mám pocit menej cennosti, nie som dostatočne dobrý, začnem si navrávať veci a vlastne to nie je pravda. Uveril som iba klamstvu a uveril som to, že neviem čo. A potom človek má také obviňovanie, seba obviňovanie a toto bola podľa mňa veľmi taká dlhá cesta, že odpustiť iným ľuďom bolo to náročné, ale zvládol som to, ale odpustiť samému sebe, že vlastne ja som reálne za nič nemohol, v zmysle, že to nebolo o mne, ale bolo to o niekom inom, toto bolo veľmi náročné.
0: Davy, a mohlo pomáhať aj to, že si mal spoločenstvo, že si chodil do nejakého spoločenstva, chodil si na mládež, mal si brata a sestru, stále ich máš, ktorí sú tiež veriaci, boli veriaci. Pomáhalo ti aj toto?
1: Určite áno, pretože pre mňa škola zrazu bola len taká, že odsedím si tých 5-6 hodín a potom idem domov, my sme na družinu nikdy nechodili, ani jeden z mojich súrodencov, ani ja, lebo mamina vlastne bola doma na materskej kvázi a zároveň moji rodičia pracovali obidvaja v cirkvi, čiže boli stále doma, keď to tak poviem. Takže bolo to také, že po obede už som bol ako keby začlenený do tej komunity, či v rodine, či v cirkvi. Ale pamätám si raz, že prišli do zboru takí traja mladí chalani. Bolo to, keď sme mali tak možno 15-16 rokov. Už som bol starší, už som úplne nemal takú tú šikanu, i keď potom neskôr na strednej som napríklad zažíval šikanu od učiteľov, ale to bolo už zase v inom kontexte. A pamätám si, že prišli takíto chalani do nášho zboru. A pamätám si, že keď som bol deviaták a bolo to tam ešte také šikanovanie v rámci základnej školy, tak tí chalani, oni boli bitkári. Oni uverili v Pána Ježiša, ale boli bitkári akože pôvodne. A oni poznali veľmi veľa bitkárov aj z tej mojej pôvodnej školy a normálne to povedali tým svojim kamošom, že tu je nejaký náš kamarát a choďte do tej triedy a urobte poriadok. Tak si pamätám jedno obdobie, že normálne prišli takí veľmi, akože moji spolužiaci, tí, ktorí ma šikanovali, sa veľmi báli tých iných z konkurenčných alebo druhých tried a jeden z takých veľkých bitkárov prišiel do triedy, sa pozrel na mňa, pred všetkými hovorí, toto je môj kamarát, ak to na ňu siahne ruku, tak bude mať problém so mnou. A to bolo, že úplne to vypálilo poistky všetkým. Potom za mnou chodili, že to odkiaľ ho poznáš a tak, lebo naozaj sa obávala celá škola. Že on bol vysvane taký, že mal dvojky, trojky zo správania, takže naozaj bol taký ako veľmi agresívny. a on sa ma ako keby zastal a v podstate my sme sa vôbec nepoznali, my sme sa nikdy nerozprávali. Čože? A on to urobil len skrze to, že vlastne mal kamarátov tí, ktorí prišli akože k nám do zboru. Takže to bolo také, že aby som ti zodpovedal na tú otázku, tak určite cirkev a rodina bolo to miesto a zároveň som mal aj, poviem to tak, že takéto benefity z toho, že sa obrátili takíto chlapci, no.
0: Wow, to je úžasné, ako pán Boh si našiel cestu, ako ti pomôcť. Možno to nebude, milí poslucháči, vždy tak, ako to mal Davy, ale Boh je všemohúci, je dobrý a on si nájde ten spôsob, ako ochrani tie svoje ovečky, tie svoje deti, ktoré sa rozhodli žiť s ním a patriť mu. A toto je niečo, na čom môžeme a určite aj stojme. Milí poslucháči, relácia Poradňa pre mladých sa v tomto momente už blíži ku koncu. Ja ti, Davy, veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie do tejto relácie. Verím, že pre našich poslucháčov to bolo prínosné. A teším sa na vás, milí poslucháči, v ďalších častiach Poradní pre mladých. Majte ešte požehnaný deň a príjemné počúvanie Rádia 7. Lúči sa s vami Kristýna a Davy.
2: Nás, mladých ľudí, trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v Poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Relácia Stíšenie je tu pre každého veriaceho či hľadajúceho, ktorému pomôže, keď sa nechá sprevádzať svojim osobným časom s Bohom.
1: To je také tajomstvo, že ako to vlastne funguje, to rozprávanie sa s Bohom, ale kto zažil, vie, a kto nezažil, tak vítajte, toto je vaša možnosť, ako začať váš vzťah s Bohom.
0: Ak túžite podporiť vysielanie podobných relácií v slovenskom éteri, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.

Milí poslucháči, na vlnách Rádia 7 počúvate reláciu Svet okolo nás. Moje meno je Vanessa Pellerová a my sa teraz spolu vyberieme na výlet do brazílskeho mesta Rio de Janeiro, skrátene známom aj ako Rio. Možno sa vám práve teraz vybavila známa rozprávka Rio, ktorá krásne reprezentuje, aké veselé je toto miesto. Mesto sa nachádza na pobreží Atlantického oceánu na juhovýchode Brazílie, nedaleko od obratníku Kozorožca. Jadro mesta bolo postavené na západnom brehu zálivu Guanabara. Mesto má rozlohu 1260 km štvorcových a jeho metropolitná oblasť má približne 11,8 milióna obyvateľov. Počtom obyvateľov sa jedná o druhé najväčšie mesto v Brazílii a tretiu najväčšiu metropolitnú oblasť v Južnej Amerike. Zaujímavosťou je, že sa jedná o šieste najväčšie mesto na americkom svetadieli a ide o hlavnú turistickú destináciu Južnej Ameriky. Druhým neoficiálnym názvom mesta je Úžasné mesto. K jeho turistickej návštevnosti prispieva aj výhoda polohy v tropickom podnebí. V Brazílii sú ročné obdobia úplne opačne ako tie v Európe. Ak teda máte radi zimu, oplatí sa zájsť do mesta práve v tomto ročnom období. Letá sú tu naozaj tropické, teploty môžu dosahovať až 40 stupňov Celzia. Ak máte radšej zimu, neoplatí sa vám sem zájsť v našom lete, pretože tu úplne veľkú zmenu v teplote nezažijete. V zime sa teplota v Riu pohybuje okolo 20 stupňov Celzia. Miestne mesto rozdeľujú na 4 časti, a to centrálnu, južnú, severnú a západnú. Západnú časť pohoria tvoria špinavé obydlia na svahoch hôr, takmer bez občianskej vybavenosti. Týmto obydliam sa hovorí favely. No a keďže sa úrady o život vo favele veľmi nezaujímajú, panuje tu obzvlášť veľká kriminalita a životná úroveň je nízka. Aj práve preto z toho bezpečnostného hľadiska vám neodporúčam navštíviť favely, hoci každé zákutie Rio de Janeiro schovávajú v sebe prekrásne miesta. Pre tak veľkú odlišnosť v životnej úrovni rôznych častí mesta je Rio tiež známe ako mesto kontrastov. Ja osobne som mesto nikdy nenavštívila. Ale keď niekto povie Rio de Janeiro, spájam si ho s takou živou atmosférou, energickosťou a množstvom farieb. Milí priatelia, po krátkej hudobnej pauze budeme pokračovať a pozrieme sa spolu na zaujímavú históriu tohto miesta.

Vítajte späť v relácii Svet okolo nás. Počúvate Rádio 7 a ja verím, že ste si užili krátku hudobnú pauzu, po ktorej sa teraz spolu môžeme vydať na preskúmavanie histórie prekrásneho živého brazílskeho mesta Rio de Janeiro. História mesta sa datuje do 16. storočia. Vtedy, 1. januára v roku 1502, objavil navigátor z Portugalska na svojich cestách záliv Guanabara. Považoval ho za ústie rieky a tak z toho pochádza aj názov Rio de Janeiro, čo v doslovnom preklade z portugalčiny znamená rieka januára. Mesto bolo založené o 63 rokov neskôr ako opevnenie proti nepriateľským indiánskym kmeňom a francúzskym i španielským pirátom. Vďaka svojej blízkosti k oceánu sa Rio ako záliv začalo rýchlo rozrastať. V 17. storočí sa v Brazílii začala zlatá horúčka, čo znamenalo, že cez port mesta sa vyvážali hory zlata a diamantov do Portugalska. Aj práve preto sa mesto stalo na 2 storočia hlavným mestom Brazílie a získalo štatút štátu. V roku 1960 prebralo štatút hlavného mesta Brazílie dokončené nové mesto Brazília, ktoré je hlavným mestom až dodnes. O bohatej histórii Rio de Janeiro svedčia aj brazílski archeológovia, ktorí tvrdia, že tieto územia boli obývané ľuďmi už posledných 50 000 rokov. Pred príchodom Portugalcov tu žilo niekoľko miestnych etnických skupín, z ktorých prevládalo etnikum Tupi. Neskôr tu Európania začali vytvárať otrokárske osady, do ktorých boli privedení Afričania, Číňania a predstavitelia ďalších národností. Súčasní obyvatelia Ria sú tak potomkami množstva etník, no hlavne Černochov. Naozaj by sme mohli povedať, že to tu dýcha medzinárodnosťou. Mesto sa celé storočia rozrastalo a rozvíjalo, až z malej pôvodnej obce dosiahlo dnešnú podobu. Nie je krásne, ako sa časom vedia miesta úžasne rozvíjať a meniť? Nachádzam v tom aj metaforu pre ľudí. No ale po nasledujúcej piesni si nenechajte uísť, ako si spolu povieme o prekrásnych miestach, ktoré by ste mali navštíviť, keď už zavítate do tohto vzdialeného mesta v Južnej Amerike.

Milí poslucháči Rádia 7, dnes sme sa spolu v relácii Svet okolo nás vydali na spoločnú cestu do živého brazilského mesta Rio de Janeiro. Pri návšteve Ria vám isto neujde pohľad na najznámejší symbol mesta, ktorým je socha Krista Vykupiteľa alebo Spasiteľa, postavená vo výške viac ako 700 metrov nad morom na vrchole hory Corcovado, po slovensky Hrbáč. Aj s podstavcom má socha 39,6 metrov. Kristus stojí s roztiahnutými rukami, čo značí, že mestu žehná a chráni ho pred ťažkosťami. V noci ho je krásne vidieť vďaka špeciálnemu osvetleniu. Dočítala som sa, že socha bola vyrobená v Paríži a špeciálne privezená do Ria, kde ju v roku 1931 slávnostne otvorili a vysvetili. V roku 2007 sa socha stala jedným zo 7 novodobých divov sveta. Ak sa na ňu budete chcieť pozrieť zblízka, môžete sa vydať na vrchol hory Hrbáč pešo alebo vláčikom. Cestu vám bude spríjemňovať aj krásny národný park Čižúka, v ktorom isto stretnete množstvo pestrofarebných papagájov. Najvyšším bodom národného parku Čižúka však nie je vrch Hrbáč, ale Pico da Čižúka s nadmorskou výškou 1022 metrov nad morom. V parku môžete pozorovať zachovaný porast atlantického lesa, rôzne jaskyne, vodopády, chodníčky a výhľady. Nachádza sa tu veľa ohrozených druhov z fauny i flóry. Vo všeobecnosti sa mesto môže chváliť sviežosťou rovníkovej vegetácie. Nájdete tu vždy zelené stromy, palmy a množstvo druhov prekrásnych pestrofarebných exotických kvetov. Ďalším symbolom mesta, ktorý si určite všimnete, je homoľa cukru, alebo inak cukrová homoľa, s nadmorskou výškou 396 metrov nad morom. Ide o skalu, ktorá sa týči nad ústím zátoky Guanabara do Atlantického oceánu. Názov dostala podľa svojej podobnosti s homoľou cukru. Pre vysvetlenie, ak by ste náhodou nevedeli, homoľa cukru bolo tradičné balenie cukru v tvare rotačného kúžela, ktoré sa až v 19. storočí nahradilo kryštáľovým a kockovým cukrom. Na vrchol homole sa dostanete vďaka lanovke, ktorá sem vedie už od roku 1912. Lanovka sa skladá z dvoch častí. Prvý úsek lanovky vás dopraví na vrchol Urca a až tým druhým sa dostanete na vrchol samotnej homole cukru. Ak si túžite v meste vychutnať prítomnosť Atlantického oceánu, natrefíte tu aj na niekoľko krásnych pláží. Pre tunajších obyvateľov sú pláže o mnoho viac ako len miestom na odloženie vecí pred kúpaním. Pláže sú miestom sociálneho života, kam sa ľudia chodia zoznámiť a porozprávať s priateľmi, zašportovať si, vychutnať si skvelé jedlo a jednoducho si užiť príjemný deň. Najznámejšou plážou nie len v Riu, ale celkovo na svete je Copacabana, dlhá 4 kilometre. Od roku 2012 sa spomínaná hora Hrbáč, Národný park Čižúka, homoľa cukru a pláž Copacabana nachádzajú v zozname UNESCO. Mesto je tiež kultúrnym kapitálom Brazílie, čo znamená, že tu okrem historických pamiatok, stredovekých kláštorov a koloniálnych kostolov nájdete aj množstvo knižníc, múzeí, divadiel či galérií. Preslávené sú školy samby. A keď už spomínam sambu, nedá sa zabudnúť ani na slávny tradičný karneval Rio de Janeiro. Karneval v Riu je svetoznámym festivalom, pri ktorom cez mesto chodia veľké sprievody extravagantne oblečených tanečníkov a tanečníc, pohybujúcich sa do rytmu samby. Koná sa raz ročne na prelome februára a marca a denne ho navštíví až okolo 2 miliónov ľudí. Jedná sa naozaj o krásny, vzácny kultúrny zážitok, ktorý by ste pri návšteve Ria nemali vynechať. Po krátkej hudobnej prestávke si povieme tipy a triky, o ktorých by ste mali vedieť, ak sa rozhodnete vycestovať do tohto mesta.

Vítajte späť na našom spoločnom výlete s Rádiom 7 v Južnej Amerike. Teraz si povieme o pár základných informáciách, ktoré je dobré vedieť pred vycestovaním do krásneho brazílskeho mesta Rio de Janeiro. Pred návštevou mesta sa odporúča očkovať proti hepatitíde A a B i proti malárii. Dôležitou radou je, aby ste nikdy nepili vodu z vodovodu, pokiaľ však samozrejme nie ste ubytovaní v luxusnom hoteli s filtrami. Pri prechádzke mestom si určite dávajte pozor na svoje veci a bez profesionálneho sprievodu sa zdržiavajte len na odporúčaných miestach pre turistov, keďže je v meste zvýšená kriminalita a pouličné krádeže sú veľmi obľúbené. V meste sa dá ľahko prepravovať pomocou verejnej dopravy, ako sú autobusy, metro či taxíky. Najrýchlejším spôsobom dopravy sú však autobusy, ktoré sú pre svoju rýchlosť aj najnebezpečnejšie. Je bežné, že si okrem oficiálnych zastávok dokážete autobus zastaviť hocikde, vďaka mávnutiu rukou. Veľmi rozšírené sú aj cyklistické chodníčky pozdĺž pláží a parkov. Aby ste nemuseli ťahať bicykel až z domu, dokážete si ho v meste ľahko požičať. Rio de Janeiro je mesto, ktoré naozaj hýri pestrosťou a životom. Aj vďaka prírodným a kultúrnym krásam tohto miesta si uvedomujem, aký kreatívny je náš stvoriteľ. Mnohí ľudia často hovoria o tom, ako skvelým príkladom sú miestni obyvatelia v braní a užívaní si života. Aj napriek rôznym nástrahám by som mesto označila za radostné miesto. Z relácie Svet okolo nás sa s vami lúči Vanessa Pellerová a aj na budúci týždeň sa spolu s Rádiom 7 pozriete na nové krásne miesta.

Oče nebeský, ďakujem ti za to, že si nás tak miloval, že si našiel a dal spôsob, ako sa vysporiadať s hriechom, ktorý nás oddeluje od teba a tvojej prítomnosti. Žiadny človek sa nedokáže očistiť sám alebo očiniť svoje prestúpenia. Ty si bol ochotný obetovať svojho syna za to, aby mohol mať večný život každý, kto verí v neho. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si na kríž vyniesol všetky naše hriechy a tvoja krv má moc očistiť každého, kto ti odovzdá svoj život a vyzná svoje prestúpenia. Tak sa modlím, aby sme sa nenechali klamať a neváhali ísť pred teba s každou vecou, ktorá v našom živote nie je podľa tvojho slova, a vedeli ju priniesť do svetla, aby sme mohli byť tebou očistení a nič nestalo medzi nami a tebou. Amen.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí priatelia, počúvate reláciu Šabat klub. Spoza mikrofónu vás pozdravujem. Moje meno je Davy a budem vás sprevádzať celou touto reláciou. A dnešná téma, o ktorej sa spoločne dnes budeme rozprávať, je život Abraháma a budeme smerovať a poukazovať na jeho putovanie, na to, čo sa z historického kontextu dialo na tom území. A takisto teda vychádzame aj z Biblie, konkrétne z knihy Genesis, ktorá mapuje práve život tohto patriarchu, ktorý žil v biblických časoch. Takže Abraham, z Biblie vieme, že pôvodne sa volal menom Abram, pochádzal z mesta Ur v starovekej Mezopotámii, čo je vlastne dnešný súčasný južný Irak. A teda pochádzal z oblasti dolného toku Eufratu. Eufrat a Tigris boli v staroveku najdôležitejšie rieky, pretože ich toky mapovali vlastne miesta, ktoré boli úrodné na inak celkom púštnom regióne. A Ur, toto mesto Ur, bolo v čase Abraháma veľmi vyspelým sumerským mestom s rozvinutým obchodom, písomníctvom, ale takisto s rôznymi náboženskými praktikami a kultmi. Neskôr rodina Abrama odišla do oblasti Haran, čo je dnešné juhovýchodné Turecko, veľmi blízko hraníc dnešnej Sýrie. V Harane dostáva Abram zásadné povolanie od Boha. Píše sa to v knihe Genesis v 12. kapitole v 1. verši, kde je napísané: odiť zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Tento moment je vlastne kľúčovým, pretože sa začína príbeh viery, ktorá nie je založená na istote, ale na poslušnosti. Poslušnosti a viere v to, že Boh, Hospodin, vie, čo robí. Aby sme sa ešte možno vrátili kúsok do geografie, tak tento presun z Mezopotámie do severnej časti úrodného polmesiaca, ak to tak obrazne nazveme, išlo vlastne o presun do oblasti obchodných ciest medzi Babylónom, Sýriou a Kanánom, čo je v súvislosti dnešný Izrael, Palestína, Jordánsko a Libanon. Milí priatelia, zostávajte naďalej naladení, pretože o malú chvíľu budeme pokračovať aj v dnešnej téme.

knihe Genesis v Biblii môžeme nachádzať príbeh o vernom Božom mužovi, patriarchovi Abrahamovi, ktorý sa rozhodol, že posluchne Hospodina a napriek možno nejasným okolnostiam a nejasnej situácii vstúpi vierou do vecí, ktoré mu Pán Boh dával na srdce. A keď pokračujeme v našej téme o putovaní Abraháma aj v rámci súčasných krajín a to, ako to tam vyzeralo, tak napríklad v knihe Genesis 12. až 13. kapitole môžeme nájsť príbeh, ako sa Abram, teda Abraham, ale predtým sa volal Abram, toto meno mu dal až Hospodin, sa so svojou manželkou Sáraj presúva do krajiny Kanán, čo je vlastne dnešný Izrael, Palestína alebo územie časti Libanonu. Boh mu tu zasľubuje, že túto krajinu dá jeho potomstvu. Je to napísané konkrétne v knihe Genesis 12. kapitola 7. verš, kde je napísané: tvoje potomstvo dám tejto krajine. Kvôli hladu však Abram zostupuje do Egypta, jednej z najstarších civilizácií sveta. Tam nastáva problém, keď Saraj predstiera, že je Abramova sestra, aby ho Egypťania nezabili kvôli nej. Je to veľmi známy príbeh a je to vlastne určitá je ukážka toho, že aj človek ako Abraham mal niekedy pochybnosti vo viere. Po návrate do Kanánu sa Abram a jeho synovec Lot rozdeľujú kvôli sporom medzi pastiermi. Lot si vyberá úrodné oblasti pri Jordáne a Abram zostáva v Kanáne. Je to možno veľmi zaujímavé aj z toho hľadiska, že Lot si vyberá krajšiu, lepšiu, pohostinnejšiu pôdu, krajinu, región a naopak Abramovi zostáva niečo, kde by možno sám dobrovoľne nechcel byť. Ale pravdou je, že aj tu na tomto príbehu, aj v rámci tohto rozdelenia týchto dvoch rodinných príslušníkov Abrama a jeho synovca Lota, je úplne jasne daná veľmi silná myšlienka za Hospodinovým konaním, a to konkrétne tá, že Bohu nič nie je nemožné. Tak ako Boh z neplodného Abrahama urobil silný národ, tak ako z neplodného regiónu vytvoril niečo, čo dnes je, povedzme si úprimne, svetovým unikátom, kedy keď prichádzate do Izraela, tak zistíte, že izraelské púšte sú plné rôznych oáz a zelených paliem a miest, kde sa rodia plodinie a množstvo všetkého ostatného. Je toto Božie zasľúbenie, že to, čo si on vyberie, tak požehná napriek tomu, že z geografického, logického a akéhokoľvek iného dôvodu to nedáva zmysel.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí priatelia, počúvate reláciu Šabat klub, kde sa dnes spoločne rozprávame a mapujeme život Abraháma v kontexte jeho presunov, pobývania a toho, čo sa vlastne dialo na tom území v minulosti, ale takisto s obrazom toho, čo sa tam deje dnes. A keď pokračujeme ďalej po presťahovaní Abraháma z Egypta a teda rozdelenia si jednotlivých regiónov, synovec Lót si vybral úrodnú časť pri Jordáne, naopak Abrám zostal v Kanáne. A neskôr, je to písané v knihe Genesis, 14. kapitole, je tam príbeh o tom, ako sa Abrám zapája do regionálneho konfliktu štyroch kráľov Mezopotámie proti piatim miestnym kráľom Kanánu. V tomto príbehu bol Lot zajatý a Abrám ho vyslobodil. Po víťazstve ho stretáva tajomná postava. A je to napísané v Genesis v 14. kapitole v 18. verši, kde je napísané Melchisedek, král Salému, ktorý je zároveň kňazom najvyššieho boha. Toto miesto Salém sa tradične spája s predchodcom Jeruzalema. Na základoch tohto mesta funguje aj dnešný Jeruzalem. Abrám tomuto kráľovi Salému dáva desiatok. Je to vlastne prvý biblický záznam o takomto akte. Tento príbeh celý poukazuje na to, že Abrám nie je len pastier, ale aj regionálne rešpektovaná postava. Tento príbeh ďalej pokračuje veľmi silným odkazom na Božiu milosť a vyslovenú dôveru voči Abrámovi. Genesis 15. a 16. kapitola hovorí o tom, že Boh uzatvára s Abrámom hlbokú zmluvu alebo úmluvu. Je to konkrétne v 15. kapitole v 5. verši, je tam napísané: pozri na oblohu a spočítaj hviezdy. Neskôr tak početné bude tvoje potomstvo. Problémom danej veci je to, že Abrám nemá deti a je relatívne starý na to, aby tie deti mal. Takisto jeho manželka Sáraj je neplodná, takže dá sa povedať, že zmluva s Hospodinom v kontexte proroctva o Abrámovi nedáva žiadnu logickú súvislosť, ale to, čo urobil Abrám, môže byť pre nás tým obrazom, ako sa máme možno aj my správať v situáciách, akým čelil aj on. Postavil sa vierou na to, čo Hospodin o ňom povedal.

Milí priatelia, my pokračujeme v našom Šabat klube príbehom o Abrámovi, ktorý vytvoril veľmi silnú a hlbokú zmluvu s Hospodinom, ktorý mu dáva proroctvo o tom, že chce, aby z jeho bedier, keď to tak biblicky povieme, postal celý národ. A Abrám, ktorý dovtedy nemal deti, bol starým mužom a takisto mal neplodnú manželku, napriek týmto všetkým logickým súvislostiam, ktoré dávali skôr za pravdu niečomu inému, nie tomu proroctvu, tak Abrám sa rozhodol, že sa postaví vierou na to, čo mu Boh zaslúbil. A ten príbeh pokračuje v 15. kapitole knihy Genesis, kedy Saraj tiež sa musí postaviť na vieru a poznáme, verím, že mnohí z nás, tento príbeh, kedy Saraj nevedela uchopiť vierou to, čo počula a poskytla svoju služku Abrámovi, aby naplnila to slovo. To slovo nebolo naplnené, napriek tomu Hagar porodila syna Izmaela. A potom ten príbeh postupne vychádza k tomu, že Hagar s Izmaelom boli vyhnaní z toho centra diania okolo Abrama. Hagar neskôr sa pohybuje v oblastiach púští medzi Kanánom a Egyptom. Je to tzv. Severná arabská púšť. Je to súčasný Sinaj a okolie. Určite treba spomenúť aj ten moment toho napätia, ktoré vlastne vytvára rozkol medzi dvoma líniami potomstva, Izmael a neskôr Izák. A vieme v súčasnosti, že mnohí biblickí učenci a učitelia hovoria o tom, že Izmael, respektíve potomkovia Izmaela, sú vlastne dnešní Arabi, dnešní Palestínčania, a naopak potomkovia Izáka sú dnešní Židia, Izraeliti. Takže možno aj v tejto súvislosti, keď sa budeme na budúce modliť za Izrael, keď sa vy budete modliť doma, modlite sa aj za národ Izmaela. Modlíme sa za to, aby mohli spoznať Hospodina, aby ho mohli prijať za svojho Mesiáša, aby mohli byť očistení a vštepení naspäť do tej Božej línie.

Milí priatelia, pokračujeme v Šabat klube a dnes pokračujeme aj v príbehu o Abrahamovi, neskôr Abrahamovi z knihy Genesis. Čítame od 13. kapitoly a teraz možno aj v tomto vstupe práve budem hovoriť o príbehu zo 17. až 19. kapitoly, pretože Boh v rámci tohto príbehu mení Abrahamovo meno na Abraham. Abraham znamená otec mnohých národov a takisto mení aj meno Sáraj, meno manželky Abrama, na Sára. A prijatie nového mena je niečo veľmi výnimočné v židovskej kultúre najmä, pretože židovská kultúra je postavená na tom, že meno určuje potenciál, budúci potenciál človeka, ktorý je nositeľom toho mena. Čiže keď sa presunieme späť, Abrahamové zmenenie mena nebolo len akousi formalitou, že si zmenil na občianskom preukaze svoje meno, ale znamenalo to poprvé zmena identity budúceho potenciálu a podruhé, že úplne jasne deklaroval formálne, osobnostne, rodine a celkovo vo svojom zázemí to, že dôveruje v Hospodina, že bude otcom mnohých národov. A je to opäť iba skutok viery na príklade, z ktorého si môžeme vziať ponaučenie. V týchto kapitolách 17 až 19 je takisto hovorené aj o obrieske a takisto v rámci týchto kapitol môžeme nachádzať aj obdobie, ktoré sa odohráva v rámci zničení miest Sodoma a Gomora a sú to oblasti pravdepodobne Južného mŕtvého mora, čiže dnešné Jordánsko, Izrael. A možno sa mnohí pýtate alebo zažívate otázky, keď sa ľudia pýtajú, ako je možné, že nenachádzame nejaké ruiny po týchto dvoch mestách, ako je možné, že toľko veľa miest celosvetovo sa zachovalo a zrovna tieto dve nie. No a práve tá geografická okolnosť, že sa nachádzali pravdepodobne na južnom cípe Mŕtvého mora, dokazuje aj to, že táto oblasť je spojená s tektonickou a solnou aktivitou, čo teda mohlo viesť k zániku akýchkoľvek stôp po týchto mestách.

Môžeme pokračovať aj v dnešnom Šabat klube dnes o Abrahamovi, o jeho putovaní a celkovo obraze toho, čo žil pred narodením Izáka. A teda keď pokračujeme Genesis 21 až 23, tak tieto kapitoly hovoria o tom, že po dlhom čakaní sa narodil Izák a neskôr v 22. kapitole prichádza k veľmi známej skúške obetovania Izáka. Abraham, na rozdiel od predchádzajúceho obdobia životného, keď napríklad sa tváril, že je súrodencom svojej manželky, pretože sa bál, že ho v Egypte zabijú, tak sa rozhodne, že poslúchne Hospodina. Avšak tesne predtým, než sa má udiať obeta syna, tak Hospodin zasiahne a obetovanie je zastavené. Respektíve obeť sa zmení a namiesto syna obetuje barančeka, ktorý sa zasekol rohmi v húštine. Je to kľúčový moment viery a nie len pre ňoho a pre jeho ďalšie životné príbehy, ale aj pre nás, pozorovateľov jeho života. Neskôr Abraham žil v oblasti Beršeba, je to dnešný južný Izrael, okraj Negevskej púšte. A mimochodom názov Beršeba znamená studňa prísahy, alebo 7 studní. Beršeba je dodnes veľmi významným archeologickým a historickým miestom spojeným s patriarchálnym obdobím. Oblasť bola križovatkou obchodných ciest medzi Egyptom a Kanánom a vodným bodom v inak suchom regióne. Abraham tu nakoniec aj zomrel vo veku 175 rokov a je pochovaný v jaskyni Machpela v Hebrone. Konkrétne si to môžete pozrieť v knihe Genesis 25. kapitole od 7. po 8. verš. A to, prečo sme sa dnes rozprávali o Abrahamovi, nie je len kontext jeho putovania, pretože má geografický aj historický pohyb naprieč celým starovekým Blízkym východom, Mezopotámiou, Anatóliou, Kanánom, Egyptom, Jordánom a Južným Kanánom, ale je to vlastne príbeh prechodu od nomadského spôsobu života k duchovnému národu zmluvy, ktorý ovplyvnil judaizmus, kresťanstvo a aj islám. Milí priatelia a poslucháči, v tomto momente sa s vami lúčim. Končí sa nám ďalšia časť relácie Šabat klub. Moje meno je Davy a teším sa na vás na budúce. Ahojte.

Toto je druhá časť tých úvah o biblickom sebaskúmaní. Ten motív k tomu, aby sme o tomto hovorili, bol tým daný, že sa mi zdá, a nie len mne, že v modernom kresťanskom

diskurze, čím myslíme všetky slovné prejavy, ktoré nejakým spôsobom charakterizujú kresťanstvo. Teda publikácie, knihy, kázne, videá, piesne, rozhovory, kde sa kresťania vyjadrujú, tak tieto slová, ako je zákon, svetosť, poslušnosť, pokánie, večný život, Boží hnev, znovuzrodenie, krv, odpustenie, oheň, trest, zmierenie, peklo, vykúpenie a iné chýbajú štatisticky. Samozrejme, na to je jedna možná odpoveď, že sú nahradené inými, modernejšími slovami a že to isté človek môže prežívať pod inými pojmami. Takže nebuďme príliš slovíčkári, niekde môžete nájsť ústa plné niektorých z týchto slov, ako je znovuzrodenie, alebo neviem, peklo, alebo čo. A máte pocit, že to príliš biblické ani kresťanské nie je. Takže nerobme z toho nejaký taký zákon, alebo také, že ak to tam nie je, tak je to zlé. Ale nie, o niečom to svedčí a to, o čom to svedčí, môže byť toto a preto práve to sebaskúmanie tu je, že v tom modernom, tej modernej kultúre, ktorú niekto už dávno nazval narcistická kultúra. Narcis, aby som to zopakoval, v gréckej mytológii bol mládenec, ktorý bol taký krásny, že keď sa pozrel do takého rybníka, alebo proste do vody, tak sa do seba zamiloval. A ja som si pôvodne myslel, že sa tam utopil, ale údajne v tom mýte on zostal sa na seba dívať dovtedy, až kým nezomrel. A tá moderná kultúra sa pozerá na seba. My sme zamilovaní do seba ako kultúra. A kresťania si to prinášajú vždy aj do cirkvi. Teda tieto problémy, ktoré má svet, si prinášame sebou a máme čo robiť, aby sme sa ich postupne zbavovali. Tá narcistická kultúra neznáša autoritu, lebo my sme autonómni, to znamená, sami si určujeme hodnoty a zákony. Neznáša tvrdenie, že človek je úplne skazený, čo je biblické tvrdenie. To neznamená, že už horší nemôže byť, ale všetko, čo je na ňom dobré, tak by som povedal spoločensky alebo eticky, je nakazené a nie je dosť dobré pre Boha. Takže skazenosť, úplná skazenosť, ako Angličania tu majú total depravity, neznamená, že už horší nemôžete byť, ale znamená, že čokoľvek je dobré, nie je dosť dobré. A to my nechceme veriť, veď v podstate sme dobrí, myslíme to dobre, chceme dobre, tak aká skazenosť. No a nadprirodzená premena, o ktorej Biblia hovorí, že teda Boh chce, aby sme sa narodili znovu, tak tá nám tiež nechutí ako tejto narcistickej kultúre, lebo my sme predsa s trochou psychológie schopní zmeniť sa sami. Teda dokážeme si dať nejaký program, disciplínu a urobíme to, nejakým spôsobom to dosiahneme, čo treba. A z tohto vyplýva tá moja téma, ktorú sme si dohodli s bratom kazateľom, že teda by sme mohli hovoriť niečo o sebapoznaní. Minule som hovoril o Kristovej krvi, nechcem hovoriť o Kristovom kríži, ale prav ako prídeme k tej konkrétnej téme, tak by sme si mohli povedať, zase zopakovať niečo, že čo to je sebapoznanie. Tak Bernard Clairvaux pred pár stáročiami povedal, nikto nemôže byť spasený bez sebapoznania. Tak to je asi evidentné, ktoré je zdrojom pokory, matky spásy a bázne pred pánom, ktorá je začiatkom múdrosti, tak ako je začiatkom spásy. A seba poznanie, ak máte robiť pokánie, tak musíte vedieť, čo? Kto ste? Inak to nemá žiadny zmysel. Môžete robiť pokánie z toho, čo máte ako problém, ale v skutočnosti to nie je problém, ktorý Boh vidí ako problém. Biblické výzvy k seba poznaniu, už ste počuli 2. Korintianom 13.5. Seba samých skúmajte, či máte vieru, sami sa skúmajte, alebo nepoznáte samých seba, že je vo vás Ježiš Kristus, iba ak ste nehodní. Teda vo vás Ježiš Kristus, tam už som hovoril minule, tá gréčtina pripúšťa aj medzi vami, no ale z iných miest je jasné, že žije vo mne Kristus, hovorí Pavel v 20. verši 2. kapitoly Galatianom. 1. Korintianom 11, 28 a 31 je výzva pri Večeri Pánovej, nech teda človek skúma sám seba, 28. verš, a v 31. verši, keby sme súdili sami seba, neboli by sme súdení. Teda zase nasmerovanie na seba, otázky, či som v poriadku, nejaká diagnóza duchovná. Matúš 7.5, keď chceš niekomu pomôcť duchovne, pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka, hovorí Ježiš. Teda
máme chuť iných súdiť, tak tam niečo je, čo Ježiš nazýva brvnom v tvojom oku, no tak to je predstava, ktorá chce byť absurdná, aby bolo jasné, že nič nemôžeš vidieť. Ne? Takže to sú také biblické výzvy k seba poznaniu alebo seba skúmaniu. Biblia nám ponúka na mnohých miestach, to som len niekoľko vybral tu, aby bolo jasné, 10 Božích prikázaní, Exodus 20 alebo Deuteronomium, to máme kázeň na vrchu, čo je pre kresťanov, lebo 10 Božích prikázaní bolo modifikovaných v kázi na vrchu Matúš 5 až 7. Ovocie Ducha Svätého Galatianom 5, 22 až 23. Vlastnosti kresťanskej lásky 1. Korintianom 13. Duchovný rast, druhý list Petrov 1, 5 až 7. Tam Peter hovorí o nejakom, dá sa povedať, raste od viery k láske, k agape. No a nedávno sme preberali prvý list Jánov, ktorý je plný testov. Samý test. Ak niekto hovorí, a toto, ak niekto, ne? Teda kresťanom, aby sme si uvedomili, či sme v poriadku. Vybral som od Warrena Wiersbyho nadpisy, toto sú nadpisy kapitol v knihe, ktorú nazval Buď čím si, buď kto si. A tam hovorí, že kresťan je dieťa v Božej rodine, bežec na pretekoch, vojak v Božom vojsku, ovca v Božom stáde, orgán Kristovho tela, oddaný dlžník, kňaz pri Božom oltári, kameň v Božej stavbe, nové stvorenie, pútnik a občan zároveň je semenom a bochníkom chleba, to je veľmi zaujímavý obraz, alebo funkcia, a je vyslancom kráľa. Takže to je tiež jedna možnosť pozrieť sa na seba. Takže to sú rôzne postavenia, v ktorých máme fungovať a všetky majú byť akoby zároveň, aj keď v rôznych vzťahoch máme rôzne prežívanie. Takže myslím si, že to je dobrý pohľad, lebo niekedy sa kresťanovi stane, že povedzme sa zamiluje do obrazu, že je vojakom a už všade len bojuje. Alebo je dieťaťom, no a tak rodičia, starajte sa, hej, kazateľ, tu som, hej, mliečko, spinkať sa mi chce a vytri mi zadoček, hej, tak dobre, tak áno, sme dieťa a máme mať mliečko, to Peter jasne hovorí, no ale sme aj kňazmi pri Božom oltári a chceme niekoho zastupovať. Takže rozmýšľajte, čo vám chýba v tých obrazoch, aby ste neboli len bečiace ovce, alebo len vyslanci, ktorí majú vysoké sebahodnotenie. Minule som spomínal riziká sebaskúmania. Keď začnete so sebaskúmaním, môžete sa dostať k veľmi nežiadaným a zlým výsledkom. Thomas Watson, to je puritán z 17. storočia, tak hovorí, že ťažké je urobiť bezbožných smutnými. Ak má niekto problém s duchovný, tak aby urobil pokánie. No a zase zbožných radostnými. Takže tí, ktorí už sú, by som povedal, nakazení seba skúmaním a depresiami, tak seba skúmanie, takáto kázeň alebo takéto vyučovanie môže ešte ich potlačiť hlbšie. A preto som tam dal citát tiež od puritána Richarda Sipsa, aby ak niekto je v takomto stave, že už je takmer utopený vo svojich problémoch a myslí si, ani nie som kresťan, by nestratil odvahu, nesmieme vyvodzovať z neprítomnosti veľkej miery milosti popretie akejkoľvek milosti v nás. A on tam cituje Matúša 12:20, kde o Ježišovi je napísané, že tlejúci knôt neuhasí a nalomenú trstinu nedolomí. Takže ak máme problém so svojím kresťanstvom, čo ja na čele mám, musím sa priznať, tak toto je veľmi dôležité poznámka. Neuhas to, nezahoď to, ale nechaj to rozhorieť, tak ako to Biblia opisuje. Falošný výsledok je tiež riziko, že prídeme na niečo, že aha, tak toto je ono, ale v skutočnosti to nie je duch Boží. Hej, a John Newton, ten bývalý obchodník s otrokmi, napísal v jednom liste, že nech Božia prozreteľnosť spolupôsobí so Svätým Duchom v jeho milosrdnom zámere oboznámiť nás so sebou samými. Hej. Takže on sa o sebe nevedel dozvedieť ani z kníh, ani od kazateľov, ale potrebovala Božia prozreteľnosť, to znamená, Boh pracuje v tvojom živote, nejak ťa vedie do situácií, kde narážaš na niečo a tam s Božím slovom sa môžeš spoznať z Ducha Svätého. A to je správny výsledok. Teda, aby sme nemali falošný výsledok, nejaké sebahodnotenie, ktoré je buď negatívne a strácame odvahu, alebo tak pozitívne, že nám rastie hrebienok na hlave, nejaká pýcha.
Takže navrhujem spoločnú modlitbu, čo sme minule. Kto to myslí, prosím vás, nerobte to preto, že to tu ja chcem. Ak to prežívate, že potrebujete sa poznať, tak môžete so mnou prečítať 139. žalm, 23. a 24. verš. Pozrite sa na to a ak chcete, môžete nahlas so mnou sa modliť. Ja sa tiež modlím za seba. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou a veď ma po ceste k večnosti. Tak Pán, nech to vypočuje, aby sme sa vedeli poznať a vedeli, aký sme v Božích očiach. Lebo to, aký sme vo svojich očiach, v očiach okolia rodiny, alebo cirkvi, alebo ja neviem koho, tak to väčšinou nie je Boží. Ak vôbec niekedy. Takže dnes, minule sme hovorili o Kristovej krvi a postoji ku Kristovej krvi, a ktorá sa málo spomína a je niektorým ľuďom až protivná. Myslia si, že na čo krv? Stačí, že krv je dôsledkom alebo dôkazom, že niekto zomrel a už o krvi netreba hovoriť. Tak to som minule riešil, že tá krv má nielen dôkazom, že nastala smrť, ale je prenosom života toho mŕtvého, obrazne zvieraťa v starom zákone v hebrejskej Biblie. A v novej zmluve Kristova krv dáva život. Takže nestačí pre tvoju vieru, že vieš, že za teba zomrel, čo samozrejme je základ, ale tá krv hovorí, že ti darúva život skrze Ducha Svätého, samozrejme. No, nejdem to opakovať, lebo minule sme o tom hovorili. Dnes chcem hovoriť o Kristovom kríži, ktorý sa dá stotožniť s kresťanstvom. Kristov kríž je tak centrom kresťanstva, že bez toho, aby sme mu rozumeli, nevieme, čo kresťanstvo v skutočnosti je. Prvý list Korintianom 2.2, Pavol tam hovorí, rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista a to ukrižovaného. Teda uprostred vzdelania, a tam bolo množstvo ľudí v Korinte, ktorí prichádzali z mnohých strán sveta, lebo to bolo prístavné mesto, takže tam ste mohli stretnúť rôzne kultúry a rôzne názory, filozofie. A on hovorí, ja som sa sústredil na jednu tému. Samozrejme, sú otázky, ktoré k tomu patria, ale v centre musí byť ukrižovanie Krista. Samuel Zwemer, čo bol evangelista alebo misionár medzi moslimami, to vyjadril takýmto spôsobom. Kríž je osou aj stredom novozmluvného myslenia. Je výlučným znakom kresťanskej viery, symbolom kresťanstva a jeho ústredným bodom. Tak to je zopakovanie toho, čo som hovoril, len som podporil tú myšlienku týmto citátom. Teológ P.T. Forsyth, približne spred 120 rokov, povedal, ak odsuniete vieru z tohto stredu, z kríža, z ukrižovania, zatlkli ste klinec do rakvy cirkvi. Cirkev je potom odsúdená na smrť a je len otázkou času, kedy vydýchne naposledy. To je silný výrok, lebo Ježiš povedal, že ani brány pekla neporazia cirkev. Takže keď niekto povie, že zatlčiete klinec do rakvy cirkvi, no tak to je absurdné, to sa nedá. Ale ak niečo prestane byť cirkev, ako keď Ježiš v tom liste, teraz neviem, do ktorého zboru to bolo z tých piatich, či siedmých zborov v tom, ale povedal, že nie sú, že to nie je cirkev, ale synagóga satanova. Že teda sa tvária, že sú Židia, alebo máš meno, že žiješ a si mŕtvý. Takže samozrejme, cirkev ako taká nemôže zomrieť a nemôže ju dať do rakvy. Ale ak prestanete rozumieť a žiť pre kríž Kristova, rozumieť tomu, čo pre vás znamená kríž, no tak idete od kresťanstva preč. Takže v strede je Kristov kríž, no ale my, keď hovoríme o kríži, tak hovoríme aj o kríži nasledovania. Kríž nasledovania je náš kríž. Je Marek 8:34 až 35. Potom zavolal k sebe zástup Ježiš aj učeníkov a povedal im, kto chce ísť za mnou, nech si zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, tam hovorí svoju dušu alebo život, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni ho. Prvý list Petrov 2.21 opakuje tú myšlienku, na to ste povolaní, lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. Oswald Chambers, ten vyučoval vojakov,
teda nie len to robil veci, ale v prvej svetovej vojne 1916-17 vyučoval vojakov z Austrálie a z Nového Zelandu v Egypte. Oni bojovali tam v Turecku, ak viete, v prvej svetovej vojne. A on týchto vojakov cez IMKU vyučoval a v jednom z tých vyučovaní povedal, na 10 ľudí, čo zdôrazňujú Ježišov charakter, teda lásku, dobrotu, obetavosť a tak ďalej, je len jeden, čo hovorí o kríži. Teda tá téma nám je nepríjemná. To je niečo, čo radšej hovoríme o tom, čo je príjemné ako nepríjemné. A kríž je príšerne nepríjemná téma. Niekto to prirovnal, keby ste dnes chceli oslavovať alebo obdivovať Osvienčim. Symboly Osvienčimu si asi nedáte ako ozdoby do cirkvi. Kríže si vieme vyvesiť, ale čo viem, atomovú bombu, ako vybuchla ten hríb, by sme si tu asi nechceli dať na ozdobu. Bo to je smrť a katastrofa a nenávisť. Ale kríž presne toto znamená. Takže to je v tom seba skúmaní dôležité, aby sme rozmýšľali Kristov kríž a môj kríž. Ja mám tiež dnes nejaký kríž a otázka je, kde je môj kríž. Teda kríž, ktorý nesiem za Kristom, je moja vernosť Kristovi pre nasledovanie nejaké problémy alebo odmietnutie, ktoré je spojené s tým, že som kresťan. Slováci majú také porekadlo či príslovie, že koho Pán miluje, či Boh má rád, toho krížom navštevuje. Tak prosím vás, Boh nás krížom nenavštevuje, keď sme nemocní, alebo nejakým iným spôsobom máme problémy. Kríž je utrpenie, ktoré je spojené s tým, že vyznávaš Ježiša. Že sa stal kresťanom a pracuješ pre ňoho a s tým sú spojené nejaké vzťahové problémy, možno nemoci. Keď ste na misii a ohrozuje vám život, ako teraz sme sa modlili za tých, čo sú v ohrozených zónach, sú tam na misii, no tak im hrozí smrť. No a to je spojené s nasledovaním Krista. Takže je dôležité, aby sme rozumeli, že keď hovoríme o kríži nasledovania, teda o našom kríži, tak hovoríme o problémoch prenasledovania a odmietnutí nejakých trápeniach spojených s nasledovaním Krista. Ostatné veci, ak ste kresťania, máte problémy a bolesti a ja neviem čo, tak patria do disciplíny otcovskej výchovy. To neznamená, že ak vás bolí hlava alebo niečo vám je zlé a nie je to spojené s tým, že ste kresťania, že to nemá žiadny význam. Tak Hebrejom 12. kapitola 5. až 11. verš jasne hovorí, že Boh nás vychováva rôznymi spôsobmi a veľmi často je v tom nejaký problém. Takže skrátke, kríž sa nerovná následkom hriecha. Ak trpíte, lebo ste hrešili, tak to nie je kríž. Kríž nie je ani trest za hriech, alebo ja neviem za čo, za hlúposť, lebo niekedy treba povedať, že kresťania trpia, lebo som hlúpi. Sme hlúpi, aby som nehovoril o iných. Niekedy sme doslovne hlúpi. Ježiš to trochu aj naznačil, keď povedal, že ľudia tohto veku sú šikovnejší a múdrejší. Že vedia ako na veci, hej, proste. Ale kresťania niekedy nám, akože si myslíme, že keď sme veriaci, tak už sme celú múdrosť požrali. Dietrich Bonhoeffer, asi poznáte to meno, popravil ho potom Hitler na konci vojny. Ježiš hovorí, že každý kresťan má svoj vlastný kríž, ktorý na ňo čaká. Kríž určený a ustanovený Bohom. Každý musí znášať svoj pridelený podiel utrpenia a odmietnutia. Takže kríž, ktorý my máme niesť, predpokladá nejaké investície. A to je tá prvá, to prvé skúmanie, ktoré navrhujem na základe biblického slova pre nás, pre mňa. Čo som ochotný investovať do nasledovania Krista? Koľko? Tak Lukáš 14, 25 až 33, už tam Ježiš nemôže byť explicitnejší. Išli za ním veľké zástupy, hurá. Mal misijný úspech. Veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im, ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svoj otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, bo aj svoj život, my by sme povedali, pane, a nie je napísané, že cti otca svojho a matku? Tak čo to tu vravíš? No, ale Ježiš to vraví. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť môjim učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie, aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať. Tento človek začal stavať a nemohol dokončiť. Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu,
ktorý ide proti nemu s 20 tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tam ten ešte ďaleko a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť môjim učeníkom. Teda investícia nie je v tom, koľko, ale či všetko. Teda to, čo sa mi nechce investovať do nasledovania, môžu byť lacné prkotiny. Dokonca možno, že sa hanbím niekomu priznať, že v tom nasledovaní Krista by som toto nechcel sa toho vzdať. Teda on nechce milióny a ja neviem, čo máš, alebo mám. Chce všetko. A niekedy si myslíme, že dávame všetko a tam práve potrebujeme tú modlitbu Johna Newtona, aby nám odhalil, čo to je vlastne všetko. To všetko v tom mojom živote sa často sústredí do nejakej jednej veci. Toho bohatého mládenca sa to sústredilo do toho, že mal predať majetok. Proste zrazu tej prozreteľnosti, o ktorej ten John Newton hovorí, dôjde k situácii, kde sa veci dostanú do nejakého, do krízy, ako to hovoríme. Teraz buď alebo. A tam sa to rozhoduje. Často prežijeme dlhé obdobia bez nejakých kríz a proste žijeme kresťanský život, povedzme. Potom príde nejaká situácia, kde sa veci rozhodujú. A tam potrebujeme modlitbu a iných za nás a modlitbu, aby sme sa správne rozhodli. Lebo ak sa nezriekneme všetkého, čo máme, tak nie sme učeníkmi. Tak jednoduché to je. Tak jednoduché a tak zložité to je. Ak sa nezriekne všetkého, nemôže byť môjim učeníkom. No niektorí si myslia, že nemusíte byť učeníkmi a môžete byť kresťanmi. No toto celkom v Biblii nesedí, lebo všetci kresťania boli neskôr nazvaní učeníkmi. Keď čítate skutky, tak všetci kresťania sú nazvaní učeníci. A ak chcete vstúpiť do nasledovania Krista, chcete spásu, tak nemôžete zobrať spásu a všetko ostatné nechať. Áno, Ježiš nás prijíma ako sme a nemusíme sa najskôr polepšiť. Hej. To je jedna veľmi dôležitá vec. Keď k nemu prichádzame, nemusíme sa najskôr polepšiť. Ale ak pritom chceme zostať, tak niečo nebude v poriadku. Jeden moderný autor, Patrick Morley, porovnal toto, o čom teraz hovorím, takými dvomi. Ja som tie tabuľky zjednodušil. Kultúrne kresťanstvo to nazval a biblické kresťanstvo. Tak kultúrne kresťanstvo, inak to, čo je v tej ľavej tabuľke, kultúrne kresťanstvo, to určite nám Boh chce dávať. Ako aby sme si nemysleli, že to, čo tam dole je, teda napísané, je hriech alebo zlé. Ale je to zlá priorita. Hej. Pretože ak človek, zem a stvorené veci majú prednosť pred Bohom, nebom a večnými vecami, tak problém je nie, že Boh sa nechce starať o človeka, o zem a stvorené veci, ale že sú modlou. Ak je to kultúrne kresťanstvo orientované na tento svet a nie na Božie kráľovstvo, zase je problém. Bo tento svet Boh sa stará a chce, aby sme to boli svedectvom, aby sme tu pokoji žili, aby sme za to modlili. Ale orientácia na tento svet, že to je moja priorita, čo mám z toho, že som kresťan v tomto živote, tak to je kultúrne kresťanstvo a nebiblické. Veľmi zaujímavé tam pomenúva, že kultúrne kresťanstvo nám ponúka Boha, akého chceme, aký sa nám páči. Vyberáme si tie atribúty od Boha, ktoré nám sedia. Ale biblické kresťanstvo nám ponúka Boha, aký je. A niektoré jeho vlastnosti, ako hnev, alebo súd, alebo svetosť, nám nie vždy sedia. To, že ukrižoval vlastného syna, to je pohoršením, neskutočným pohoršením. Keď začnete čítať teologické pojednania o tom, čo si niektorí teológovia myslia o tom, že Boh chce smrť svojho syna, aby mohol odpustiť, no tak tam niekedy mám pocit, že by som mal ako starozákonný kňaz si roztrhnúť šaty, že to je rúhanie. Vlastne to nám nesedí. No ale je to Boh, aký je, a nie je Boh, akého chceme. Takže akého Boha chceš mať? Čo sa ti páči, alebo aký naozaj je? A môžeme ho mať, aký sa nám páči, len potom sa s ním stretneme a už tam asi nebude, aký sa nám páči. Kultúrne kresťanstvo hľadá osobné naplnenie. Ja chcem byť šťastný, ja chcem mať plnohodnotný život. Ale biblické kresťanstvo hľadá, ako môžem potešiť Boha. Či Boh má radosť z toho, čo ja prežívam. A to nemusí byť v tom, že ja sa dobre cítim. Kultúrne kresťanstvo, chcem niečím byť, chcem sa niečím stať. Kto by nechcel niečím byť? A isté, že Boh nám dáva, aby sme niečím boli. No ale ak je to priorita, tak to dáva prednosť tomu pred byť použitý Bohom. Kultúrne kresťanstvo, podpora a pomoc. Hej, teda aby mi Boh pomohol, no ale biblické kresťanstvo dáva do centra, aby som bol svätý.
aby som bol spasený. Moja vôľa, Božia vôľa. Biblické kultúrne kresťanstvo, Ježiš patrí mne, biblické kresťanstvo, ja patrím Ježišovi. Určite, že dá sa povedať, že Ježiš patrí mne, ale čo má prioritu zase. Takže ešte raz opakujem, to kultúrne kresťanstvo, keď sa postaví do správnej perspektívy, tak to je to, čo nám Boh chce dať. Ale princípom je, že musíme existovať kvôli Kristovi a zabudnúť na tieto veci, a keď nie sú, tak aj tak dobre. A.W. Tozer, asi poznáte to meno, ten charakterizoval nový kríž tohto nového kresťanstva, ktoré je ovplyvnené tou narcistickou spoločnosťou, kultúrou. Nový kríž nie je proti ľudskému rodu. Je skôr priateľským spoločníkom. A ak sa správne pochopí, je zdrojom oceánov dobrého, čistého, veselého a nevinného potešenia. Necháva Adama, teda tým si starého človeka, žiť bez zasahovania. Jeho životná motivácia sa nemení. Stále žije pre svoje vlastné potešenie, len teraz nachádza radosť spievaní chválospevov a sledovanie náboženských filmov. Namiesto spievania oplzlých pesničiek a pitia tvrdého alkoholu. Dôraz je stále na pôžitku, hoci zábava je teraz na vyššej morálnej úrovni, ak nie intelektuálnej. Tak to je tak ostrá kritika, ak nie intelektuálnej. Teda evanjelikáli niekedy majú problém s myslením a on sa tomu do tohto pichol. Takže to je nový kríž, ktorý nechce nás viesť k tomu, že máme investovať, trpieť, nasledovať. A naša otázka, alebo teda moja otázka na naše sebaskúmanie, na moje sebaskúmanie. Sú veci, ktoré natoľko milujem, že sa ich ani kvôli nasledovaniu Krista nechcem alebo neviem vzdať. Ak sú, treba to riešiť. Lebo to je závažný problém pre spásu. Samozrejme, je to otázka výchovy a neznamená, že hneď to treba zahodiť. Aj tam je tá nedolomí a neuhasí. Takže dajme pozor, aby sme hneď nezahodili nedokonalé veci. Ale otázka je, či ideme od toho preč a modlíme sa, aby to sme vedeli urobiť, alebo si myslíme, no aký sú iní, však sa pozri na. Hej. Máte množstvo príkladov, kde môžete hovoriť o padlých kresťanoch, o vašich známych alebo svetových známych, ktorí zhrešili a robia zle. Takže to je investícia. Kríž nasledovania ako utrpenie. Tak pán Ježiš Jánovi 15:20 hovorí, ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Filipanom 1:29. A toto je provokatívny text. Ja keď som si to prvý raz uvedomil, tak som si povedal, tak toto teda... Vy ste dostali milosť, z milosti ste dostali, aby ste v Krista nielen verili, ale mohli za neho aj trpieť. Tak prepáčte, ale ja ešte za milosť to neviem považovať, nech mi pán odpustí. Teraz sa môžete modliť, ale aby som im kázal, sám som nedokázaný. Rozumiete to? To je vážna vec. Je to milosť, že môžem za Krista trpieť? Skutky 5:40-41. Zavolali apoštolov, dali ich zbičovať, tak to trochu bolelo v odzovkách. Prikázali im, že nesmú hovoriť Ježišovo mene a prepustili ich. A oni odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. Asi niekde krvácali, hlava bolela, čo ja viem, aké boli dobití, natešení. To sú zázraky duchovného kresťanstva, ktoré ten moderný diskurs nejako vynecháva. John Wimber, to asi poznáte trošku, taký kontroverzný autor, aj piesní, aj teológie. Ale mne sa páči ten obraz. Vo chvíli, keď vložíme svoju dôveru v Krista, sme povolaní do prudkého duchovného boja. Život v kráľovstve Božom, sa často prirovnáva k plavbe Karibikom na luxusnom parníku. Stane sa kresťanom, vyriešia sa tvoje problémy. Ľudia sa prezlečú do voľnočasového oblečenia, vezmú si opaľovací krém a ležérne sa prechádzajú po dokoch. Aký šok však zažijú, keď zistia, že život v kráľovstve sa v skutočnosti viac podobá narukovaniu do námorníctva a boju so zákerným nepriateľom. Satan nepozná žiadne pravidla. Rytierský boj, férový zápas. To je na život a na smrť. Si v tábore Krista, ide ti o život. Samozrejme, Kristus ťa chráni, Ježiš je. Keby ma nechránil, tak ja neviem, kde by som ja bol. Vidíte, že už mám svoje roky a veľmi často som mohol byť inde ako Kristovom tábore. Ale to je situácia, ktorú si treba povedať, lebo ak si to vynecháme, tak ako sa budeme brániť? Alebo si budeme myslieť, že nejaká čudná vec sa stalo. Hej? Ako povedal, myslím, Peter to píše, že nečudujte sa, nie, Jakub, nečudujte sa, keď na vás prichádzajú rôzne my.
Nečudujte sa. Kde žijem? Tozer. A tento autor, ak to čítate alebo počúvate, možno, že aj niekde na videách, teda nie, že jeho filmovali, ale že niekto číta jeho kázne. On je dosť taký bodavý či kritický. No a toto charakterizuje to moderné kresťanstvo. Nie sme tu preto, aby sme bojovali, sme tu, aby sme sa radovali. Nie sme v cudzej krajine, sme doma. Nepripravujeme sa na život, ale už žijeme. Teda nie budúcnosť, večnosť, ale už teraz tu je ten život, ktorý chceme žiť. To najlepšie, čo môžeme urobiť, je zbaviť sa našich zábran a frustrácií a žiť tento život naplno. Veríme, že toto je výstižný súhrn náboženskej filozofie moderného človeka, ku ktorej sa otvorene hlásia milióny ľudí a ktorú mlčky vyznávajú ďalšie milióny tých, ktorí podľa tejto filozofie žijú bez toho, aby ju kedykoľvek slovne vyjadrili. Táto zem je môj domov, nepripravujem sa na nič do budúcnosti, tu si to chcem užiť, tu chcem žiť naplno a tu nechcem byť v žiadnom prípade frustrovaný, lebo kresťanstvo je o tom, že tu sa budem mať dobre. Tak otázka voči tomuto krížu a utrpeniu, teda kríž znamená, že môžem trpieť, že nejaké prenasledovanie, nejaké problémy mi Boh prideli. Otázka je, pochopil alebo pochopila som, že nasledovanie Krista je spojené s utrpením, s nevyhnutým utrpením. Som ochotný alebo ochotná tak žiť? To je otázka rozhodnutia. Pane, som alebo neviem. Neklamme Bohu, ako prvá zásada modlitby, asi viete. Neklam Bohu. Nevrav mu, čo necítiš. Nevrav mu, čo nemyslíš. Nevrav mu, o čom pochybuješ. To nemá žiadny zmysel. Taký výkon je, ako to môj kolega nazýva, Hviezdoslavu Kubín. Že kresťania niekedy prezentujú pekné modlitby. Otázka je, či to vychádza z ich srdca. Spurgeon hovoril, že ak modlitba nepohne tvojim srdcom, nepohne ani Božím srdcom. Tak to je vec, či sme ochotní. Tak to je otázka utrpenia. No ale na lepšiu tému, alebo na lepšiu nôtu, aby som ukončil. Kríž nasledovania znamená víťazstvo. Toto je, no neviem, či môžem povedať, bojím sa tých superlatívov, ale možno by sa dalo povedať, že toto je najväčší zázrak alebo najväčší paradox kresťanstva. Superlatív, myslím si, že v najväčšej porážke Kristus zomrel kruto ukrižovaný, ale to nebol niekto, koho treba ľutovať, ale niekto, koho treba obdivovať. Na kríži Krista neľutujeme, ale obdivujeme. Kedykoľvek odtiaľ mohol zísť. Kedykoľvek to mohol skončiť. Keby to nebol znášal z lásky, ale so zaťatými zubami, tak už to nám nemôže darovať. Ak tebe a mne chcel darovať svoje utrpenie, tak toto musel znášať celý čas ochotne a z lásky. Boli ľudia, čo boli ukrižovaní, zaťali zuby a nadávali a vydržali to. No, zomreli samozrejme, ale neplakali ani sa nestiažovali, len nadávali. No, tvrdosť. Ježiš nemohol vydržať kríž tvrdosťou. Obdivujme jeho. No a toto víťazstvo sa sprostredkúva nám skrze náš kríž. To kríž nasledovania. Kolosanom 2, 14, 15. Kristus zomrel z dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. To, že bol pribitý na kríž, tak pribil odsúdenie, ktoré nám cez zákon patrilo. Odzbrojil kniežatstva a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom, teda v kríži, triumfoval nad nimi. To slovo triumfoval je rímske slovo, tí vojvodcovia, ktorí prichádzali s légiami, s víťazstvom, tak mali pochod cez Rím a tam bol triumfálny pochod, sa to bol. Ježiš triumfuje v kríži, na kríži. Tam povedal to slavné slovo dokonané je tetelestaj, dokončené. Tu je koniec. Najväčšie víťazstvo je na kríži. Samozrejme, bez skriesenia, aby sme o tom nevedeli a nič z toho nemali. A na konci povie Ježiš, stalo sa. Degona. Tak to ešte čakáme. Ale právne a to, čo Ježiš ako mal urobiť, sa stalo na kríži. To je víťazstvo. 2. Korintianom 2.14. Vďaka Bohu, ktorý nám dáva vždy víťazstvo v Kristovi, našim prostredníctvom zjavuje na každom mieste vôňu jeho poznania. Galatianom 6.14. Toto je zase verš, ktorým si ja dosť dobre neviem rady. No ale podelím sa s vami.
Galatianom 6.14. Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. Tak chváliť sa niečím znamená, že o tom rozmýšľam, že to je môj najcennejší majetok. To je to, čo si v živote cení. No ale ak je svet pre mňa ukrižovaný, všimnite si, že to nie len ja som pre svet ukrižovaný. Svet je pre mňa ukrižovaný so všetkými krásami, pôžitkami, bohatstvom, schopnosťami, mocou, vedomosťami, umením. Menujte, čo je na svete ešte krásne. Prírodou. To všetko je vyvesené na kríž, opľuté, zahodené. Kvôli Kristovi nemám zájem. A musím povedať, že som stále, keď to počúvam, čítam, alebo rozmýšľam o tom, sa musím nadýchnúť a povedať, naozaj? Naozaj, Pane? Je svet pre mňa opľutý, okružovaný, zahodený, pohrdnutý? Ak ste niekoho ukrižovali, tak ste ho nielen mučili, ste ním pohrdli. On tam visel nahý. To pohrdanie je niekedy oveľa väčšia bolesť, ako bolesť fyzická. Keď s vami niekto pohrdne a má vás za handru, za nič, a vy túžite byť aspoň niekým, som nejakú dôstojnosť, ja predsa niečo znamenám. Keď si ukrižovaný, si nič. A svet je mi ukrižovaný. Tak ja vám dávam ako v tom seba skúmaní toto ako tému. Obdivujeme svet? Ak ho ešte obdivujeme, ako, nie ako Božie stvorenie, samozrejme, že svet je aj Božie stvorenie a tam je svet niečo iné ako tu. Lebo stvorený svet je Božie dielo a ukazuje na Boha. Ale keď tu hovorí o svete, tak hovorí o tom svete, ktorý stavia svoju krásu, svoje schopnosti proti Bohu alebo mimo Boha, ako modlu. Rozumieme to? Musíme rozumieť, že kresťan nechce zničiť svet a odísť zo sveta v tom zmysle, že toto všetko je zlé a ľudí treba zabiť alebo pohrdnúť nimi. V tom je ten rozdiel. Boh tak miloval svet a Ján hovorí, nemilujte svet. A medzi tými dvomi pólmi to existuje. Takže ak je svet ukrižovaný pre mňa, tak to je ten svet, ktorý nepotrebuje Boha, ktorý má múdrosť, ktorá nepotrebuje Boha, ktorý nepotrebuje Krista, nepotrebuje spásu, nepotrebuje autoritu, má pocit, že je dobrý, že sa mu to podarí a že nakoniec my to zvládneme. Proste tá racionalita nám nejak pomôže zvládnuť vojny. My to musíme zvládnuť, lebo rozum musí vládnuť. Nemýlme sa. Ak Boh nebude milostivý, tak rozum to nezvládne, už to tisíckrát nezvládol. Víťazstvo v prehre, mne sa páči jeden autor, Bob Gordon, máme aj preložené nejaké veci, vyučovania od neho, a on prirovnáva tú prehru s krížom k Jakobovmu zápasu. Genesis 32, 25 až 30, ja to prečítam. Tu zápasil s ním, teda s Jakubom, akýsi muž až do východu zory. A keď onen, ten muž, videl, že ho neprevládze, teda Jakub mal dosť sily, dotkol sa jeho bederného kĺbu, takže Jakubovi sa bederný kĺb vyklboval, kým on s ním zápasil. Potom onen povedal, pusť ma, lebo vychádza z hora. On však odpovedal, nepustím ťa, kým ma nepoženáš. Onen mu povedal, ako sa voláš? Odpovedal mu, Jakub. Vtedy on povedal, nebudeš sa už volať Jakub, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom a s mužmi a zvíťazil si. Jakub povedal, prezraď mi svoje meno. On povedal, prečo sa pýtaš na moje meno? Poženal ho tam. On, Jakub to bol nazval Peniel, hej, tvár Božie, tvár Boha. A je to príbeh alebo udalosť, ktorá asi je neprebádateľná do hĺbky. Je tam víťazstvo Jakuba v tom, že nevzdal sa túžby po požehnaní, ale zároveň prehral. Ten kríž, teda to je obraz na ukrižovanie, keď nasledovanie. Nie kríž Kristov, ale kríž nás. Lebo ten kĺb sa mu vyklbil, to musel poriadne bolieť, takže už nemohol s ním bojovať, ale sa ho držal a ja toto musím mať. Jakub, niekto povedal, že nechceli by ste mať Jakuba za suseda, alebo v rodine. Lebo by vás tak podviedol, okradol, alebo niečo, že proste Jakub je naša nádej, moja nádej. Že Boh si vyvolil Jakuba. No, ale Jakub sa musel zmeniť. A toto je udalosť, kde Boh sa ho dotkol. Ja som počul jednu kázeň, kde jeden vravel, že Jakub odtiaľ išiel a keď sa stretol so svojimi tam, tak krýval. Som požehnaný, som požehnaný. Tak ten paradox, rozumiete, že ste poriadne zranení, bolí to, ale viete, že ste požehnaní. No a ten Bob Gordon to charakterizuje takto. Povedal by som, že toto je v skutočnosti zdrojom najväčšej sily na celom svete. Nič nie je silnejšie ako človek, ktorého sa dotkol Boh. Už nemá čo dokazovať. Nemá sa čoho báť.
Starý boj pominul, starý oheň vyhasol, stará agresivita utichla. Vo vnútri je prázdnota, ktorú môže zaplniť len Boh. Nie je to prázdnota ničoty alebo bezvýznamnosti, je to prázdnota Boha. Navonok je to slabosť, ktorú môže len Boh urobiť silnou. To nám pripomína Pavlu o slovo Korinťanom, keď som slabý, vtedy som silný. Kríž nás oslabuje, ukazuje, že sme neschopní, ale vtedy, keď sme neschopní, tak môže sa z toho zrodiť viera. Nie je to nevyhnutné. Chce to držať sa ako Jakub. Nepustím ťa, kým ho nepožen. Tam sa ukazuje to, že Jakub mohol byť, aký chcel, ale jedno, čo chcel, Boh túto príležitosť nepustí. A taká kríza prichádza v živote, keď sa musíš rozhodnúť, buď alebo. Otázka na tento kríž víťazstva. Poznám silu v slabosti vyvolanú agóniou tela, ktorá je nahradená vierou v Krista. Chcem to vôbec mať? Odpovedzte si, ja si tiež musím odpovedať sám. Keďže toto nie je možné prebrať vyčerpávajúco, tak tu navrhujem, aby ste si pozreli niektoré z týchto kníh. John Stott, Kristov kríž po česky, Dietrich Bonhoeffer, Následování, tiež preložené do češtiny. No a väčšina zví anglicky, tak David Lloyd-Jones, The Cross, to sú kázne na tému Kristov kríž. John White, to bol psychológ, myslím, že psychiater dokonca, a napísal o Nasledovaní Krista. Má to krásny názov Magnificent Obsession. Magnificentná obsesia. No. A Oswald Chambers, ktorého som spomínal, The Shadow of an Agony. Teda tieň agónie. Tak, pane, hovoríme o veľkých veciach, ktoré presahujú moju skúsenosť, ale chcem ju mať. A prosím, ak tu niekto je, kto sa modlí, aby to bolo jeho, vypočuj tú modlitbu. Amen.

Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7, kde práve začína relácia Žehnáme Izraelu. V dnešnej časti relácie sa zameriame na sviatok Simchat Tóra. Sprevádzať vás ňou bude Roni Vozárová a zároveň sa chcem vopred ospravedlniť za prípadné zlé vyslovenie niektorých pôvodných alebo cudzích názvov či mien. Simchat Tóra znamená hebrejský radosť z Tóry alebo radovať sa v zákone a je to židovský sviatok, ktorý oslavuje a označuje záver ročného cyklu verejných čítaní Tóry a začiatok nového cyklu. Simchat Tóra je súčasťou biblického židovského sviatku Šeminy Adzeret v preklade 8. deň zhromaždenia. Ten nasleduje bezprostredne po sviatku Sukot v mesiaci Tišrej, ktorý sa v gregoriánskom kalendári vyskytuje od polovice septembra do začiatku októbra. Hlavné oslavy Simchat Tóry sa konajú v synagóge počas večerných a ranných bohoslúžieb. V mnohých konzervatívnych zboroch je toto jediné ročné obdobie, kedy sa zvitky Tóry vyberajú z archy a čítajú sa v noci. Ráno sa v synagóge číta posledná paraša z Deuteronómia a prvá paraša z Genesis. Pri každej príležitosti, keď je archa otvorená, veriaci opustia svoje miesta, aby tancovali a spievali so zvitkami Tóry v radostnej oslave, ktorá môže trvať aj niekoľko hodín. Tento sviatok sa síce v Biblii nespomína, ale v rozpore s Božím slovom nie je. Slávnostný sprievod so zvitkami Tóry, sprevádzaný tancami, čítanie Tóry v synagóge a radosť všetkého ľudu Izraela vyjadrujú lásku k Stvoriteľovi a vieru v jeho slovo. Veď Boh práve Izraelu zveril slovo Božie. Ako hovorí list Rimanom v 3. kapitole, v čom teda je prednosť Žida? Predovšetkým, že Židom boli zverené slová Božie. Tento sviatok sa v histórii postupne vyvíjal, najmä čo sa zvykov týka. V 9. storočí niektoré európske židovské komunity určili špeciálne čítanie z prorokov, ktoré sa malo čítať v tento deň. V 13. storočí bolo čítanie z knihy Genesis pridané hneď po dokončení knihy Deuteronomium. Pravdepodobne neskorší zvyk juhoeurópskych krajín je odstrániť z archy všetky zvitky Tóry a spievať pre každý zvitok samostatný hymnus. V krajinách Severnej Európy tí, ktorí dokončili čítanie Deuteronómia, prispeli na synagógu, po ktorej bohatší členovia komunity pripravili večeru pre priateľov a známych. Ďalší význam, ktorý tento sviatok nesie, je schopnosť radovať sa v nešťastí. Nový rozmer tento význam nabral pri slávení Simchat Tóry v časoch hrozných protivenstiev, útlaku a najmä vojny. V chabadskom chasidskom myslení tradičný tanec s Tórou umožňuje Židom konať ako nohy Tóry a brať Tóru tam, kam si želá ísť, keďže nohy prepravujú hlavu. Toto sa považuje za akt podriadenia sa Božej vôli, ako je vyjadrené v diktáte Tóry. Je to akt, ktorý spôsobuje, že Žid vo svojej podstate prirodzene dodržiava židovskú vieru. A tak ako hlava profituje z pohyblivosti nôh, tak aj Tóra sa stáva povýšenou záväzkom Žida. Slavnosti Simchat Tóry sa začínajú večernou bohoslužbou. Všetky zvitky Tóry v synagóge sú vybrané z archy a nesú sa okolo svätyne v sérii 7 hakafot, čiže okruhov. Hoci každá hakafa znamená iba jeden okruh okolo synagógy, tanec a spev s Tórou často trvá oveľa dlhšie a môže sa zo synagógy dostať na ulice. V ortodoxných a konzervatívnych synagógach sú hakafoty sprevádzané tradičnými spevmi, vrátane biblických a liturgických veršov a piesni o Tóre, Božej dobrote, mesiášskych túžbách a modlitbách za obnovu Dávidovho domu a Jeruzalemského chrámu. Zbory môžu počas tanca spievať aj iné obľúbené piesne. Deti často dostávajú vlajky, cukríky a iné maškrty. Sila tanca a miera sviatočného jasotu sa líšia v závislosti od zborového temperamentu. Po hakafote mnohé zbory recitujú časť poslednej paraše v Zot Haberachach, čo znamená toto je požehnanie v Deuteronómiu. Ďalším zvykom je volať všetky deti do špeciálnej aliach nazývanej Kol Hanearim všetky deti. V mnohých zboroch je pri vyslovení požehnania Tóry nad hlavami všetkých detí rozprestrený veľký talit, aby zbor požehnal deti recitovaním v hebrejčine
Verša z Jakobovho požehnania Efraimovi a Manasesovi, ako sa píše v 48. kapitole knihy Genesis. Boh, pred ktorým chodievali moji otcovia Abraham a Izák, Boh, ktorý mi bol pastierom od mladosti až dodnes a anjel, ktorý ma vykúpil zo všetkého zla, nech požehná týchto chlapcov, nech nosia moje meno a meno mojich otcov Abraháma a Izáka. Nech sa veľmi rozmnožia uprostred krajiny. Hoci je požehnanie detí vo vydaní modlitebnej knihy Sidur Sim Shalom z roku 1985 vynechané, väčšina konzervatívnych zborov ho stále vykonáva. Aj v tomto čase, keď sa nachádzate v Izraeli, môžete byť svedkom temperamentných lučných tancov, spevov a prejavov radosti miestnych Židov, oslavujúcich Simchat Tóru. Niekomu to môže prísť zvláštne a extravagantné, no v celom tomu môžeme vidieť taktiež výnimočný priestor pre upriamenie svojej pozornosti na Boha a jeho slovo. Veríme však, že akákoľvek radosť nie je úplná bez poznania Mesiáša a jeho vykupiteľského diela. Práve Ježiš je naplnením prisľúbení napísaných v Biblii aj samotnej podstaty týchto sviatkov. V predchádzajúcich minútach ste sa mohli dozvedieť niečo viac o sviatku Simchat Tóra, o pôvode aj dôvode jeho vzniku, o jeho tradíciách a niečo o jeho priebehu v dnešných dňoch. Pre tento sviatok v Izraeli je signifikantná hlučná radosť, oslavný tanec a výrazné prejavy chvály Bohu za jeho slovo. A aj keď to pre mnohých v dnešnej dobe môže vyznieť ako šialenstvo, nie je to nič neobvyklé. Veď už kráľ Dávid v žalme 138 píše: Ďakujem ti celým srdcom, ospevujem ťa pred božstvami, skláňam sa oproti tvojmu svätému chrámu pre tvoju milosť a ospevujem tvoje meno, lebo si zvelebil nadovšetko svoje meno, svoje slovo. Boh je aj dnes naozaj hodný, úprimnej, silnej a vrúcnej chvály a práve pred tohto Boha aj my teraz smieme v modlitbe pristúpiť a vyprosovať u Neho požehnanie pre Izrael, pre jeho obyvateľov aj pre priebeh sviatku Simchat Tóra. Drahý Pane, my dnes prichádzame pred Teba s vedomím, že Ty si ten Boh, ktorý je hoden všetkej chvály. Ty si zdroj všetkej múdrosti, ktorá vychádza z Tvojho slova a práve Ty si zdrojom pravej radosti a skutočnej plnosti. Drahý Pane, ďakujeme Ti tiež za to, že my dnes môžeme poznať, že Ty si naplnil, čo si prisľúbil a že práve z Tvojej spásy vychádza plnosť radosti a skutočná sloboda. Pane, prosíme ťa o toto poznanie a o toto zjavenie aj pre židovský národ. Daj, nech padne všetko to, čo im bráni vidieť, že Tvoj syn Ježiš Kristus je živý, je Mesiáš a že On je ten, na ktorého tak očakávajú. Špeciálne sa prihovárame, aby si ich srdcia v tomto obmekčoval a pripravoval aj počas Simchat Tóry. Nech pri bujarom tanci môžu padnúť ich okovy. Nech za hlasného spevu môžu byť otvorené aj ich uši pre počutie Tvojej pravdy. Daj, nech v hlbokej zameranosti sa na Teba a Tvoje slovo nájdu skutočnú hĺbku a podstatu toho, čo Ty si pre nich pripravil a že viac ako správne vykonané rituály túžiš vidieť ich srdce zlomené pre Teba, úprimný hlad po Tvojom poznaní a ich vstup do vzťahu s Tebou. Taktiež ťa, Pane, aj za nás kresťanov prosím, aby bola obnovená naša radosť z Tvojho slova, naša bázeň pred Tebou, naša láska a horlivosť voči Tebe. Prosíme ťa, Pane, nech nehľadíme viac na to, čo si pomyslia ostatní, ale nech ťa vieme chváliť, hoc aj hlasne, tak ako Židia počas Simchat Tóry, keď nás do toho voláš. Obnov našu záľubu v Tvojom slove, v poznávaní Teba a zároveň v chválení Teba. Pane, prosíme ťa tiež za Tvoje prikrytie v celého priebehu Simchat Tóry v Izraeli. Prosíme ťa o Tvoju nadprirodzenú ochranu. Buď pre účastníkov tohto sviatku štítom, ktorý odbíja a marí každý útok. Žehnáme, Pane, Izraelu a celému tomuto národu Tvoj pokoj a tentokrát predovšetkým počas Simchat Tóry. Práve na tento čas, Pane, vylej plnosť svojho požehnania a zjavenia Tvojej slávy. O to ťa prosíme v mene Ježiš. Amen.

0: všetko ho zoberú mi. Pripomeň mi, kým...
1: Relácia Stíšenie je tu pre každého veriaceho či hľadajúceho, ktorému pomôže, keď sa nechá sprevádzať svojim osobným časom s Bohom.
2: To je také tajomstvo, že ako to vlastne funguje, to rozprávanie sa s Bohom, ale kto zažil, vie, a kto nezažil, tak vítajte, toto je vaša možnosť, ako začať váš vzťah s Bohom.
1: Ak túžite podporiť vysielanie podobných relácií v slovenskom éteri, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.
3: Počúvate večerné ladenie.

0: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.
1: Dúžil som vedieť, kde leží pravda.

0: Počúvate slovenské piesne a chválospevy.
1: Počúvate večerné ladenie.
0: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť.
2: Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7. Moje meno je Kristýna Valovičová a teším sa, že v dnešnej relácii Témy, ktoré sa nás týkajú, môžem privítať dnešného hostia Mariana Možuchu. Vítajte.
3: Ďakujem pekne.
2: Ja som sa na vašej stránke dozvedela, teda, že ste už zvyknutí nahrávať takéto kresťanské rozhlasové relácie. Dokonca ste pôsobili aj ako redaktor tu u nás.
3: Presne tak.
2: V Rádiu 7. A tešíme sa z toho aj, že ste okrem iného teda aj expertom v oblasti bezpečnosti, čo sa týka umelej inteligencie. Venujete sa v tejto oblasti etike a regulácii a práve preto sme si vás aj dnes zavolali. A budeme sa dnes rozprávať o takých základoch. Možno môžete zbystriť pozornosť všetci tí z vás, ktorí majú deti alebo sa nejakým spôsobom venujú deťom, ale myslím si, že aj nám, dospelým, sa tieto informácie zídu, pretože budeme sa rozprávať teda o umelej inteligencii, sociálnych sieťach a deťoch a dnes tomu chceme položiť také základy. Ja som teda už spomenula váš blog, vašu stránku. Máte tam publikovanú sériu o bezpečnosti detí pri používaní umelej inteligencie. Tak na úvod, o akých typoch umelej inteligencie je reč? Či sú to rôzne chatboty, automatizácie nejakých úloh, generatívna AI? Ak by ste tomu mohli venovať trošku viac pozornosti, popísať tieto rôzne typy, ktorým sa venujete.
3: Ak by som začal od Adama, to znamená nejak 70 rokov dozadu, tak toľko rokov síce nemám, ale umelá inteligencia je tu v podstate dostatočne dlho. Ona sa vyvíjala. Ale to, čo dnes skutočne tak púta pozornosť, to je generatívna umelá inteligencia, ktorá tu začala niekedy 30.11.2022.
2: To má normálne dátum.
3: Áno, to má normálne dátum, pretože vtedy firma OpenAI pustila do experimentálneho používania ChatGPT, alebo lepšie povedané nadstavbu, webové rozhranie nad svojim AI modelom, ktorý bol GPT-3, alebo 3.0, potom neskôr 3.5. No a v podstate okamžite nastal obrovitanský záujem.

0: záujem bol predovšetkým nie tej odbornej verejnosti, ale verejnosti ako takej. Mm-hmm. Ľudia začali s tým komunikovať, pretože to bol chatbot. A vlastne aj ja sa venujem predovšetkým práve tým škodlivým dôsledkom, ktoré vyplývajú z toho, že bežní užívatelia, to znamená ľudia, ktorí častokrát nemajú povedomie, čo to všetko dokáže, a to je deti, tínedžeri, ľudia aj v mojom veku, ľudia seniorní, ľudia, ktorí majú povedomie častokrát o niečom technickom, ale nie až toľko, čo dokáže umelá inteligencia, tak práve títo z pozície tých bežných užívateľov sa stretávajú s tým, že umelá inteligencia im občas pomôže, občas veľmi pomôže, no ale niekedy ich kompletne zradí. Uh-huh. Dokonca hovoríme o ľuďoch, ktorí sú výnimoční vo svojom odbore. Uh-huh. Právnici. Pokiaľ viem, existuje jedna špecializovaná web stránka, ktorá zbiera informácie o tom, koľkokrát boli právnici, advokáti, prokurátori a dokonca sudcovia pokutovaní, alebo dokonca im bola zastavená činnosť kvôli tomu, že veľmi takým nelegálnym, škodlivým spôsobom používali umelú inteligenciu. Fúha. No a umelá inteligencia, ktorej sa ja venujem, je predovšetkým práve z tejto dielne. Generatívna umelá inteligencia vo forme chatbotov. Môžu to byť častokrát aplikácie, ktoré sú v mobile, ktoré majú rôzne pomenovania, ale v podstate siahajú alebo sú integrované do AI modelov týchto, povedzme, nejakých desiatich najčastejšie používaných modelov od výrobcov, ktorí dosahujú zhruba 80-90% trhu. Väčšina z nich pochádza zo Spojených štátov, ale už existuje veľmi veľká skupina modelov, ktorí pochádzajú z Číny. Okrem toho, že sa venujem teda generatívnej umelej inteligencii, tak ja to osobne beriem za takú svoju povinnosť, aby som sa venoval práve tým, ktorí to v podstate sú umelej inteligencii najviac vystavení. A to sú práve deti, tínedžeri, rodičia, učitelia a zdravotníci. To je veľmi, veľmi dobre vedieť, že zdravotníci sú tomu vystavení naozaj veľmi častokrát. No ale aj kazateľom, vedúcim mládeže a ľuďom, ktorí v podstate pracujú v tej duchovnej sfére.
1: Čo si môže náš poslucháč predstaviť pod tou generatívnou umelou inteligenciou? Myslím si, že každý sa už s tým stretol, ale aby možno rozumeli tomu, že čo to je, že idem akože na internet a čo? Alebo mám nejakú apku?
0: Áno, je to, častokrát je to obyčajná apka. Ona sa nespráva nijak inak ako to, čo dovtedy poznal. To, čo bolo pred niekoľkými rokmi úplne bežné, že človek si vygooglil, tak teraz ide v podstate do toho istého rozhrania a má tam nejaký príkazový riadok. Nedáva tam ale web stránku, dáva tam jednoduchý slovný opis. Napríklad vytvor mi školskú prácu na tému takú a takú, nech má takýto rozsah, nech je písaná tak, ako by to písal tínedžer, povedzme 7. ročníka základnej školy, a tak, aby občas tam boli aj dokonca gramatické chyby.
1: Wow.
0: A potom, aby to v podstate bolo tak napísané, aby to bolo uveriteľné. A učiteľ alebo učiteľka, ktorá to dostane už vytlačené z počítača a z tlačiarne, tak sa jej zdá, že ten žiak sa zlepšil. Dokonalá gramatika, sem tam nejaké chyby, ale tá štylistika, tá je skvelá. No a toto je vlastne obrovský problém. Ono v podstate, umelá inteligencia dokáže veľmi, veľmi pôsobivo štylizovať. Ona dokáže veľmi hladko povedať aj totálnu hlúposť, veľmi povrchné veci, ale niekedy aj veľmi múdre veci, takže ona sa v celku zdá predovšetkým zdatný rečník, alebo zdatný spisovateľ. Častokrát ju začali používať novinári, či to športoví novinári, ekonómovia, analytici, účtovníci dokonca, pretože sa im zdalo, že umelá inteligencia, keďže vie narábať s číslami a stačí jej jednoduchý slovný opis, tak urobí im účtovníctvo, čo je teda totálny nezmysel, ale ono si to jednoducho pýtalo, že tí ľudia začali vymýšľať spôsoby, ako umelú inteligenciu nejakým spôsobom použiť v tej svojej dennodennej práci, či je to kancelárska práca, či sú to tie školské domáce úlohy, projekty rôzne. Boli prichytení mnohí vysokoškoláci, ako si napísali diplomovú prácu pomocou umelej inteligencie a tak ďalej. No ale samozrejme, to nie sú len texty, to sú napríklad aj videá. Sú to generované produkty umelej inteligencie, ktoré pozostávali napríklad z nejakej hlasovej nahrávky. Bol to niekto, kto to, čo bolo na tom hlase, v tej hlasovej nahrávke, nikdy nepovedal. Bolo to video napríklad slovenského prezidenta, slovenského premiéra, mnohých známych osobností na Slovensku, v Čechách, v Spojených štátoch a tak ďalej, mali niečo, čo nikdy nenosili, boli v pozícii, v ktorej nikdy neboli, hovorili niečo, čo nikdy v živote nepovedali, ale bolo to tak uveriteľné. Bolo to vo fotorealistickej kvalite. A tým pádom mnohí ľudia sa začali pýtať, tak čo to tu je? Hmm. No, umelá inteligencia vytvorila vlastne jeden obrovitánsky svet tzv. Deepfakes. Hmm. No a toto je takisto obrovský problém. Aj keď pre mnohých sa zdá toto najväčší problém. Ale umelá inteligencia, žiaľ, dokáže oveľa viac ako len nejaké pekné presvedčivé videá. Dokáže v podstate sa dostať do psychiky človeka a to je veľmi vážny problém.
1: Hmm. Som rada, že hneď hovoríme aj o tejto bezpečnosti, pretože aj v jednom vašom článku ma zaujala teda veta, že technológie sa vyvíjajú rýchlejšie, než sa stíhame učiť bezpečne ich používať. A ja som aj krátko pred nahrávaním tohto rozhovoru si akurát čítala taký polozúfalý príspevok jedného marketéra, ktorý teda v tých marketingových skupinách na sociálnych sieťach je celkom akože známy a on je ten, ktorý tam dáva tie rady a vlastne tam už iba hovoril, že nemám na výber, že jednoducho my sa musíme sa dovzdelať, nestíhame tej technológii, ale musíme ísť do toho, pretože človek naozaj potrebuje aj sa bezpečne naučiť ich používať. A teda skôr ako my ako dospelí môžeme vôbec tým nejak poučovať našimi vedomosťami o umelej inteligencii naše deti alebo teda mladšiu generáciu, tak my by sme sami mali tejto tematike rozumieť. Aké máme možnosti vzdelávania sa v tejto téme? Okrem toho, že vypočuť si túto reláciu?
0: Je ich relatívne veľa, ale nie všetky sú užitočné a nie všetky sú dostatočne aktuálne. Obrovským problémom je, že keď sa človek, ktorý sa chce niečo naučiť, zameria práve na tú technickú stránku. Umelá inteligencia sa doslova šialene vyvíja po tej technickej stránke. Ona naraz má možnosť v jednom prompte vytvárať text, ale zároveň na základe promptu modifikovať to, čo je na nejakej fotografii, reálnej fotografii. Dokáže vytvárať z fotografií napríklad celé video. Hmm. Oživí ako keby tie postavy, ktoré sú na tej fotografii vďaka promptu. To na tých začiatkoch nebolo. Na tom začiatku to bol v podstate len obyčajný textový editor, dá sa povedať. A keby postupne sa to pridávalo.
1: Prepáčte, keby ste vedeli možno vysvetliť, že čo je to prompt, možno niektorí nevedia?
0: V podstate dá sa povedať veľmi, veľmi tak zjednodušene, že je to nejaký príkazový riadok. Niečo, kde človek niečo napíše. Voľným štýlom. Môže to písať po slovensky, po česky, po anglicky, môže miešať jednotlivé jazyky. Umelá inteligencia to veľmi spoľahlivo dokáže rozoznať, čo to je a čo vlastne človek chce. Samozrejme, keď tam napíše nejaké gramatické chyby, tak občas aj ona môže pomýliť v rozoznávaní, ale vo všeobecnosti je to v podstate len, aké je jej zadanie slovné. Hmm. Môže tam dať aj napríklad celý skript niečoho. Áno, to sa stáva, ale to už je väčšinou v tej korporátnej sfére, kde sa umelá inteligencia používa oveľa sofistikovanejším, takým premyslenejším spôsobom. No ale v tomto prípade je, že keď človek sa, alebo myslí si, že keď sa chce naučiť umelú inteligenciu nejakým spôsobom ovládať, tak stačí sa naučiť promptovať. To znamená zadávať správne, ako keby tie najúčinnejšie prompty, najúčinnejšie príkazy. Ale nie je to celkom tak, pretože vždy je to kombinácia. A teraz hovoríme len o tej technickej stránke, že tá kombinácia, ako zvládnuť niečo technicky je, že naučiť sa síce správne promptovať, to znamená správne klásť nejaké požiadavky, ale zároveň aj to samotné rozhranie, ktoré človek používa, napríklad v mobile, alebo vo svojom počítači, tak má nejaké nastavenie. Dá sa tam nastaviť tzv. Teplota, že či tá umelá inteligencia bude si vymýšľať úplne, že teda bude extrémne takzvané kreatívna, alebo bude doslova strojová. No a potom sú ďalšie možnosti, napríklad niektoré explicitné zákazy v nejakej oblasti, limitácia veku, niektoré oblasti jednoducho bude spájať s niečím, môže si tam doslova pridať svoju vlastnú sadu inštrukcií vo forme nejakého súboru. A tým pádom bude tá umelá inteligencia síce očakávať nejaké zadanie v tom prompte, ale bude zároveň hľadiť aj do toho súboru, teda čo presne má robiť. Ale toto je len tá technická stránka. Tá oveľa dôležitejšia stránka je naučiť sa to robiť zodpovedne. A to je velikánsky problém, pretože poviem príklad. Zomrel jeden 16-ročný chlapec. Na základe toho, že umelá inteligencia s ním rozvinula diskusiu. Začala od decembra 2024 a až do marca 2025 sa rozprávali najprv o jeho domácej úlohe zo zemepisu. Postupne to prechádzalo viac a viac do úplne od takých osobnejších tém. A v istej situácii tento Adam z Kalifornie začal rozprávať o tom, ako nemá dobrý vzťah so svojimi rodičmi. Že je tam jednoducho chlad, nerozumejú mu a tak ďalej. Veľmi rýchlo sa z toho vytvorila debata o tom, ako tento problém riešiť radikálne. Najprv tam bol návrh zabiť rodičov. Samozrejme, tento chlapec to okamžite odmietol a potom nasledovne začala veľmi jasná, ale veľmi taká kvázi nenasilná manipulácia, ktorá mala viesť k tomu, aby si siahol na život. Keď to potom na konci zrátali, za tie 3 mesiace tento Adam musel každý deň čeliť zhruba 40 návrhom na samovraždu. Celkovo to bolo 1250 alebo 1275 návrhov. Na tom konci to bolo úplne jednoznačné. Si silný a preto ideš spáchať. Preto ideš z tohto sveta. Dokonca mal za sebou jeden neúspešný pokus. Tam si treba dávať a treba si to uvedomiť, že umelá inteligencia je postavená na, to je matematický model, a je postavená na tom, že ona optimalizuje. Zdokonaľuje niečo. A nevie, čo vlastne ide zdokonaliť. Môže niekomu ublížiť dokonalým spôsobom. Môže podať návrh, ako niekoho vydierať optimálnym spôsobom. Pretože všetky tie informácie v sebe má. V podstate pokrýva všetky verejne dostupné dáta, ale častokrát aj také, ktoré sú hacknuté alebo z nejakých pirátskych stránok. Sú to aj záznamy z kriminálnej polície. Sú to záznamy z rôznych hororových románov. Je to množstvo veľmi takých až perverzných vecí, ktoré človek vytvoril. A vytvoril to tak, že to potom dal aj niekde, aspoň čiastočne, práve na verejnosť. A umelá inteligencia sa na základe toho učí. Ona je schopná naozaj všetkého. Takže technická stránka je jedna vec. A zodpovedné používanie je jedna obrovská neznáma pre mnohých ľudí. A toto je najväčší problém. Ľudia si myslia, že zvládnu techniku a potom, že umelá inteligencia im pomôže. Ale najväčším problémom umelej inteligencie je, že ona nie je vlastne testovaná na to, aby viedla dlhé diskusie. Ona pomôže na tú istú krátku chvíľu a potom sa v podstate ako keby zbláznila. A stačí jeden malý poput, jeden malý impuls a buď začne pomáhať alebo nabádať človeka, aby sa seba poškodzoval, aby niekomu ublížil, aby vystrieľal svoju rodinu, aby kladol napríklad bomby niekde, alebo cez poštu posielal nejaké balíčky, ktoré sa javia ako, ako bomba a tak ďalej. Alebo nakoniec naozaj je samovraždu. Nie je tých prípadov málo. Tých prípadov je relatívne dosť. Dokonca, keďže mám tu možnosť nahliadnúť aj do interných vyšetrovaní, tak vidím, že tých prípadov je naozaj veľmi veľa. Ale málo, o ktoré sa dostanú na vonok, pretože sú častokrát pokryté práve tým, že sa to mimosúdne vyrieši, je tam nejaká močanlivosť, anonymizované dáta a tak ďalej. Ale vo všeobecnosti nehovoríme o jednotkách, hovoríme o stovkách prípadov.
1: Keď aj hovoríte o týchto prípadoch, tak viem si predstaviť, že niekto, kto teraz počúva, si povie, že dobre, tak už svojim deťom v živote nedám ani mobil do rúk, hej, že znie to naozaj hrozivo, ale tiež už len z toho názvu, že umelá inteligencia, mi ide to, že v podstate nie všetko, čo je inteligentné, je dobré, je múdre a nie je to múdrosť, je to inteligencia, ako ste aj povedali, to by som tak ešte zvýraznila presne, že ona sa snaží robiť dokonale tie veci, optimalizuje, zdokonaluje a to nie vždy znamená vlastne tú múdrosť aj od Hospodina, ktorú my chceme čerpať ako kresťania. Keby ste ešte možno tak na záver vedeli povedať nejaké povzbudenie do tej múdrosti, možno aj pre našich poslucháčov, či už pre rodičov malých detí, alebo jednoducho aj nás, dospelých ľudí, ktorí chcú múdro pristupovať k tejto tematike.
0: Umelá inteligencia je stroj a nie je to múdrosť samotná. Obsahuje síce nejaké múdre veci, ale obsahuje aj veci, ktoré sú veľmi otázne morálne a tak ďalej. Ona to zmiešava. My vieme v mnohých oblastiach posúdiť, čo je správne, čo nie. Stroj to má veľmi, ale skutočne veľmi obmedzené. Skutočnou múdrosťou, ktorú človek môže získať na tejto zemi, to pochádza od Boha. Je veľmi krásny, naozaj veľmi krásny biblický text. Počiatkom múdrosti je poznanie Boha. Teraz to tak veľmi zovšeobecňujem, veľmi zjednodušujem, ale to, čo je za tým, je, že človek, aby naozaj bol múdry, musí poznať, čo je v jeho srdci. Ako naozaj vyzerá. A to dokáže len Pán Boh. To, čo sa deje navonok, to je jedna vec. Druhá vec je, ale Pán Boh pozná všetko a dokonale. Nie je tam pre neho žiadna nejaká šedá zóna. A práve preto vie posúdiť, čo je správne, čo nie. Nie je len v oblasti nás, alebo celej spoločnosti, v oblasti techniky, v oblasti výpočtovej techniky, v oblasti umelej inteligencie. Všetko je pred ním odkryté a nič mu nie je nejakým spôsobom neznáme. On sa tomu skutočne jediný rozumie. Odborníci na AI už dnes hovoria, že čím ďalej sa AI vyvíja, tým menej jej rozumejú. Nestíhajú.
1: Mm-hmm.
0: Ona sama nedokáže samu seba vysvetliť, prečo niekedy robí to a to. A to zase ukazuje na to, že jediný, kto skutočne porozumie aj výtvoru človeka, je Pán Boh. Nikto iný. A len tam máme istotu, čo je naozaj správne a čo nie. V oblasti umelej inteligencie jeden názor, ktorý umelá inteligencia povie, v zápätí ho poprie. Neexistuje tam žiadna mudrosť, žiaden morálny kompas. Neexistuje nič, čo by naozaj stálo za to, aby sme to mohli označiť, že je to výtvor nejakej inteligencie. Dokonca niekto to tak pomenoval, že AI, umelá inteligencia, je umelá demencia. A je to vlastne tak, všetko, čo človek stvorí, je vlastne zlé. Tak ako Božie slovo hovorí.
1: Presne tak, Božia múdrosť nie je tá umelá múdrosť, ktorú sa snažíme my nahradiť možno tou umelou inteligenciou a nejakým našim technologickým rozvojom, ale Božia múdrosť je tá živá múdrosť, tá práva. Tak to vám aj žehnáme, milí poslucháči, aby ste s touto múdrosťou pristupovali aj k vašim technológiám. Ja ďakujem pánovi Možuchovi za to, že ste prijali dnes pozvanie do našej relácie, témy, ktoré sa nás týkajú. Do počutia.
0: Do počutia.

0: Počúvate Megafón, reláciu, v ktorej dávame priestor pre výpovede ľudí o tom, ako sa stretli s Bohom, ako sa ich Boh dotkol, ako ho spoznali, ako ich uzdravil alebo im nejak zázračne pomohol. A ja mám dnes tú príležitosť a výsadu privítať v štúdiu vzácneho hostia Reza Sičaniho. Reza, tvoje meno asi by sme nenašli v slovenskom kalendári, že? Odkiaľ si?
1: Z Iránu.
0: Z Iránu, v Iráne si sa narodil, ale hovoríš po slovensky, sa mi zdá.
1: Áno.
0: Čiže si aj na Slovensku. Povedz nám, ako sa bežný Iránec môže dostať na Slovensku a tu sa usadiť?
1: Cesty sú rôzne, teraz samozrejme trošku spôsob, ako môžeš dostať na Slovensku, je oveľa ľahšia. A za tie obdobie, keď sme prišli, záleží, hej, keď niekto príde ako turista, alebo keď sa ako návštevník, alebo ako podnikáte.
0: Ty si ako prišiel?
1: Ja som prišiel pešo, doslovo pešo, hej, alebo proste iná cesta nebola, iná možnosť nebolo. A preto sme museli odísť pešo, lebo sme museli utekať z Iránu.
0: Ty si bol teda vlastne taký imigrant.
1: Tým, že moje rodičia boli kresťania, tak sme museli opúšťať, teda dlhé roky boli prenasledovaní a došlo ku tomu, že už keď sa našlo Biblia u rodičov, tak sme museli opúšťať krajinu, hej, čo znamenalo pre rodičov aj pre nás smrť. Tak sme nemali veľkú šancu a na výber teda nič iné okrem toho, že utíkať z Iránu.
0: A ako sa tvoji rodičia dostali ku kresťanstvu?
1: My v Iráne bývali sme v takom švrti, kde boli Arménci a vlastne dlhé roky otec nimi vyrastol a ich spoznával a takisto hej, začal mať záujem hej, o to náboženstvo až ku momentu, keď som sa narodil a mal som problém s krvou a naozaj nikto nechcel pomôcť, okrem Arménci vlastne povedali, že riskujú to a idú do toho a budú nám pomáhať, tak otec videl, že to láska je úplne niečo iné a ako tí ľudia chovajú.
0: Ak sa môžem spýtať, aký problém s krvou si mal nejakú?
1: Presne, nepamätám, ale viem, že

0: dieťa narodí, stáva sa niečo ako žoltačka to je, a vlastne celý ten krv sa musí vymeniť aj v telo toho babetka, je, že takže musí by niekto prísť a ísť do toho, je, neviem, či to, pokiaľ viem, je to nebezpečné aj ten pre toho, kto daruje.
1: Čiže ste hľadali darcov krv.
0: Áno, áno, áno. A vlastne krze toho otec už vlastne rozhodol, že chce naozaj poznať, hej, o čom oni veria. Vlastne dlhé roky otec sledoval a prosto v robote, keď bol, tak vždy hovorí, že proste to náboženstvo islám je proste blúd, hej, treba pozerať na to kresťanstvo a prosto otec môže mať taký charakter, že čo má na srdci, tak na ústa, tak na jazyk teda. Často mal z toho problém až tým, že vlastne potom revolúcia, vlastne keď bol už islamský štát, tak to bol už naozaj trestný čin a kto sa konvertoval na iné náboženstvo, či kresťanstvo alebo chodci iné náboženstvo než islám, zákon umožnil smrť toho človeka. Hej, dokonca tak bolo a myslím, že je, aj keď samotný štát vyjadruje, že to tak nefunguje. Vec je takáto, že aj moslem môže tá zabiť. Chodci aký moslem, ktorý tá zabije za to, že si konvertoval, ide do neby, teda som podľa ich vyjadrenie, že proste je to taký bonus, aby mohol dostať do vymyslené nebo, hej, ktorý islamisti vymysleli.
1: A si poznal niekoho takého, koho naozaj niekto zabil kvôli tejto veci?
0: Nie, lebo to sa nezverejní. Hej. Veľa vecí v Iráne, hej, ako boli napríklad, keď boli, chcelo, teda skoro bola revolúcia v Iráne znova pred asi 5-6 rokmi, tak Irán úplne blokoval, hej, všetky stránky, televízia, aby sa nemohlo sa zverejniť vonku, hej, aby sa ľudia nemali informácie, hej, taká politika, aby ostatní mesta, alebo keď sa dače deje, aby všetci o tom nevedeli, aby sa nemohli spájať tí ľudia. Mm-hmm.
1: Čiže tvoji rodičia viac menej ako keby sa stávali kresťanmi, alebo sa stávali
0: áno,
1: už a začalo by to byť pre nich nebezpečné.
0: Tak vám poviem, že rodičia konvertovali ešte za predrevolúciu. Uh-huh. Hej. A v tej období nebolo až taký veľký problém s tým, hej, aj tak nie pred, nie po, hej, takže niečo medzi tým, hej, lebo pár rokov, 7-8 rokov bola vojna v Iráne z Iraku, hej, a tak stabilita. A ja som teda nepamätám pečenú otec, keď mi rozprával, tá stabilita ešte nebola taká, že proste oni až tak nevelili, hej. Až po vojne už bolo proste radikálne, že proste už začalo byť, proste štát úplne mali v rukách. No takže v tej období oni sa vlastne ostali kresťanmi, teda boli pokrstení, ale my deti nie, my ako úprimné deti boli takí, že nechápali sme, každý žil svoj život, hej. A v tej období, čo ja viem, doraz, alebo ako sa poviem, generačné.
1: Taká mladšia,
0: áno, hej, myšlenky boli úplne iné, hej, než mať niečo o takéto veci záujem.
1: A ste do rodičia niekde chodili do nejakého spoločenstva kresťanského, alebo to bolo také súkromné?
0: Starší súrodenci veľmi nie, hej, lebo oni prosto neprijavovali veľmi záujem, ale chodil som ja s bratom, čo je do mňa starší asi o 5 rokov, tam my sme chodili. A to bolo také, že my sme deti väčšinou boli také, že deti spolu tak, kde hrali v nejakom izbičku a rodičia sa tam stretávali a modlili, hej, a tak ďalej. Ale aby som sa posunul ďalej, vec bola taká, že veľa, oni stretávali také skupinka v domoch, hej, raz u nás boli, raz my sme boli, ako dobre pamätám, asi 5 rodín to boli. Jeden ujo, ktorý bol veľmi dobrý kamarát otcovi, išiel ako prvý preč, a ostatní za ním a myslím, že my si boli ako poslední z toho skupina, ktorí sa stretávali. No, lebo môj otec veľmi nebol nadšený vždy, že nechcel opúšťať, hej, ako, tak on bol vojakom, hej, proste on mal rád ten zem svoj, ako som to nazval, hej.
1: Čiže ostatní z toho spoločenstva malého odišli z Iránu?
0: Odišli, hej, lebo oni už...
1: Keby ostali poslední.
0: Lebo už... už aj tušili, už aj, hovorím, jak bolo po revolúcii. Po revolúcii ešte 8 rokov bola vojna z Irána a Irak. A potom už ľudia, vlastne asi 5 rokov prešlo a, jak otec mi hovorí, že už ľudia začali vedomiť, že hupsta asi, aj keby sme chceli, aby ten štát nebol, to už nemáme šancu. Oni už proste veľa vecí mali v moci. Mm-hmm. Hej, čo ja viem, ropu a také podstatné veci už mali v rukách, takže tak či tak by sa nemohlo nejak zmeniť ich. Tak niektorí takí, čo už tušili alebo mali informácie, tak v tých prvých začiatky tí von odišli z Iránu, ale otec povedal, že proste jednoducho on nechystá ani nechce ísť. Až kým sa došlo k tomu, že vlastne po dlhých rokoch našli Bibliu, teda dlho, ako otec hovorí, že dlho hľadali, hej, od neho, aby mohli ho chytiť.
1: Obžalovať,
0: hej. A proste otec vždy medzi skupinou ľudí povedal, že áno, kresťansko, toto, ale keď to chytí, to povedal, že nie. Ja som nikdy toto nepovedal, hej, aby nemal s toho problém. Hlavne kvôli, lebo Virán je taký politika, že keď si niekoho tlačí, tá aj rodinu zoberú do väzení, hej, lebo ten potom začína, hej, všetko vysypať, že čo aj nerobil. Takže on snaží sa nejak, aby sme neboli ani my v problémoch. No a už keď vlastne sa došlo k tomu, že už otec vedel, že už musíme prosto, už majú to, čo chceli, aby mohli ublížiť, tak už povedal, že ideme. Už to ani na sesta není. A naozaj sa to stalo, že potom boli sme na návštevu u sestry a vlastne keď sme to dozvedeli, hej, neviem ako povedať, prosto dneska som teraz na návštevu ako u rodičov, teraz som prišiel z Košic do Bratislavy. Hej, si rozmýšľam, že keby teraz povedali, že vieš, nemôžeš sa vrátiť do Košic, musíš opúšťať Slovensku a musíš odísť proste čím ďalej, hej. Je to, a úprimne poviem, ako veľa vecí so sebou nemám, lebo som povedal, že tak idem do Bratislavy, tak môžem kúpim nejaké šaty pre seba.
1: Áno.
0: A v tom istom naozaj, presne toto bolo, že som povedal, že idem do tam, kde sestra býva, tam kúpim šaty, nebudem ťahať zo seba, hej. A to tak dopadlo, že prosto rok a 8 mesiac sme cestovali. Rok a 8 mesiac sme pešo, hej, keď veľa pýtajú, ktorí ma nepoznajú, že ako som pešo na Slovensku, keď im hovorím pešo, tak berú, že ako s nimi sa randujem.
1: Čiže z Iránu ste išli celá rodina pešo niekde preč. Kam? Do Turecka alebo?
0: Pôvodne sesta bola do Anglicka, lebo ten prvý ujo bol v Anglicku, ten úplne prvý, čo odišiel, bol v Anglicku, takže on veľa ľuďom pomáhal, aby mohli odísť. Prvá sesta bola do Anglicka. Naozaj to bolo taký, do nevidím. Prvé, čo ste vedeli, že dajme tomu, že vy počujete aj tí mafiánu, tí prevádzačov, tak bolo tu, po turecky, hej. Dobre, to poznám. Ale už keď ste boli na Ukrajine, lebo predpokladám, cesta musela byť cez Turecku na Ukrajinu, lebo iná nemôže, proste neverím, že by to robili, že by ma zobrali do Talianska, z Talianska na Slovensko, je to proste nevychádza. Takže z Turecku nás donesli na Ukrajinu a tam vlastne úplne začal nový level nášho života v tom zmysle, že naozaj sme prežívali tam veľmi, veľmi, veľmi, veľmi zlý čas, ťažký čas.
1: Tu ťa, ak dovolíš, trochu preruším. Toto je taká ako keby nová etapa, do ktorej ste sa dostali a zatiaľ si pustíme jednu pieseň a po piesni sme hneď späť. Počúvajte nás aj ďalej.

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Megafón. Ja sa rozprávam o štúdiu s mladým mužom menom Reza, ktorý má výnimočný a silný príbeh o tom, ako odišiel z Iránu a utiekol do Európy. Momentálne sa nachádzame v príbehu niekde na Ukrajine. Reza, ty si spomínal, že začal tu veľmi nepríjemný, veľmi zlý a ťažký čas na tej Ukrajine. Prečo tomu tak bolo?
1: Tak, lebo keď sa prišiel vlastne na Ukrajine, vôbec som ten jazyk nepoznal, hej. Tí prevádzači naozaj, poviem otvorene, sú bezsrdní. A oni sú schopní zabíjať ľudí, hej, ako poviem otvorene, keď takde na Slovensku vidíte Vietnamčana, alebo Čínana, alebo Korejčana, tak nie, že by som musel urázať, ale proste jednoducho tí ľudia podobajú, hej. A či teraz tu mne niekto vidí, nevie, či som Arab, alebo Afganec, alebo Iránec, alebo zo Syria. Takže oni toto používali preto, aby sa mohli svojím spôsobom veliť tí ľudí. Hej, nikto nemohol mať žiadne doklady. Tí, ktorí mali rúbsaky, táško, všetko vyhadzovali. A vlastne prišli sme k tomu, že vlastne sme odišli z Iránu, aby sme išli ku nejaké bezpečí a sme prišli práve do nebezpečí. A v tom bolo, že naozaj oni, ako sme videli aj po tých cestách, čo sme prechádzali, že tam boli mŕtvi ľudia, ktorí očividne tí a tá skupina prevádzačov alebo iní zabíjali a vôbec neposkytovali žiadne jedlo, žiadne stráva a že to nebolo tak, že proste išli z hotelu do hotelu, proste tak, kde v lese, keď bol unavený, povedať, že tu sa láhnete a ideme, hej. Úprimne, keď som odišiel z Iránu, som v tej chvíli myslel, že dobre, budem nejak cestovať, tak ideme preč, tak neviem, nejak tak som to predstavoval, ale zatrvalo možno pol roka, kým sa možno dostali na tú Ukrajinu, tak som zistil, že fú, táto asi takto není.
0: Vy ste pol roka išli do Ukrajiny.
1: Hej, hej, to.
0: A v Ukrajine ako dlho potom ste
1: tak
0: tam?
1: To trvalo možno viac než rok, hej.
0: Rok.
1: Lebo na Ukrajine nás chytili a tam žiadate, že proste nikto vás nepýta, hej, čo sa deje, hej, čo chcete žiadať, nechcete žiadať. Jednoducho funguje taký princíp, ako niekedy robí Turecko. Napríklad teraz Turecko sa trošku sa zlepšilo v tom, ale veľakrát to bolo takto, že Turecko a Ukrajina, alebo neviem ešte, ktoré štáty tak fungujú, vracajú tí ľudí do ambasádu a ambasáda ich deportuje do Iránu. Prosto takto bolo, že proste idete, zrazu mafia hovorí, že buďte tu, ja prídem za 2 hodiny a nechá vás tam týždne a týždne, mesiace, hej, až príde čo ku zúfalstvu. A prvýkrát my sme osobne zastavili policajtov a pamätám tá pani, čo bola v benzínke, čo sme chceli od nej, že zavolajte na pomoc, potrebujeme. Ona nám hovorila, že nie, nevolajte policajtov, tam je hranica, chodte pešo. A my sme nechápali, že o čo jej ide, že chceme pomoc, akože naozaj my sme v tej chvíli boli nahnevaní, že čo za ľudia to sú, hej. Prečo nechcú nám pomôcť, hej. A vlastne, jak nás chytili policajti, tak vtedy sme zistili, že ona o čom asi rozprávala. Tie podmienky sú naozaj tak vytvorené preto, aby sa ten emigrant prosto, keď má možnosť, tak sa vráti. Už tedy sa naozaj sietkovalo, že tí, ktorí hej, že proste len tak odišli, tak povedali, že vieš, ja sa vrátim. Konec. Hej. Ale tí, ktorí nemali šancu, alebo proste nebolo priestor preto, aby mohli sa vrátiť domov, tak tí, ktorí nemali šancu naozaj vrátiť domov, tak bolo, mali naozaj veľmi núdzi, alebo jak som to nazval, taký život, ktorý naozaj v tej chvíli rozmýšľali, ako majú utiec z Ukrajiny. Hej, že prvý my sme utekali z Iránu a potom my sme rozmýšľali, ako utiec z Ukrajiny. Hej, lebo oni vás zobrali do väzenia, tak nazvaní väzenia, ale to bolo skôr, tí, ktorí boli v Osvienčime, asi vedia, o čom rozprávam, ale naozaj to boli tak vytvorené podmienky, žiadne okno tam nebolo, hej. No dobre, naše oblečenie nezobrali, hej, ale viac menej tí, ktorí prichádzali, ľudia nemali oblečenie, lebo keď mali dobré a pekné, tak mafia nezobrali, alebo keď nemali, tak nikto vám nedával. Hej.
0: A to bolo aké väzenie? To bolo oficiálne väzenie, alebo to bolo niekde
1: neviem,
0: v lese?
1: Hej, to bolo niekde v lese, to je v Mukačeva, v Ukrajine, pri Žgorode to bolo, a úplne v lesiku, hej, lebo... Viete, automaticky si človek rozmýšľa, že no tak nejak stadi utekám alebo takto, a tí, čo boli starí, čo už samozrejme párkrát vyskúšali, tam bolo taká jazerko, hej, to bolo stred také jazerko, že proste nevedelo sa utiec, hej. Takže celé to bolo stražené.
0: To bola vojakmi stražené?
1: Vojakmi, to boli vojaci tam boli, hej. a podmienky boli naozaj ťažké. Jeden vodovod a pre 500 ľudí. A 6 vecka, no jedna vecka to bolo, bolo tam, keď takto môžem povedať, 6 dier, ktorí sa mohli tam ísť na vecko. Dobre, nepôjdem do detaľu, proste veľmi zlé podmienky, veľmi kruté podmienky, preto ja si proste nechápem, neverím. Dobre, oni samo o sebe sa môžem hovoriť, že Ukrajina není taká bohatý štát, že by mohlo otvoriť podmienky, ale viete čo, takto. Za ten pár mesiacov, čo sme tam boli, no prišla UN a oni za od čtvrtej začali, o pol čtvrtej nás vysunuli vonku, tak nejak ešte bola tma a začali dávať okno, začali umývať chodby, dávali kameň, proste tak zariadili, hej, vonku dali svetlo a myslím, že wow, čo sa stalo, jak dobre, super, hej, nejak proste, a to boli úplne základné veci, hej, čo ja veľká tam mohol tešiť, hej, proste oni prišli, boli tam 2 hodiny, hej, daj mi tomu, oni odišli o 12, oni zase do 5 po obede, všetko zobrali preč.
0: To bolo zámerne robené.
1: Ja si myslím, že len kvôli tomu, aby oni videli, že wow, super, toto všetko sedí, hej, nejak takto.
0: Respektíve tie ťažšie podmienky boli zámerne vytvárané.
1: Zámerne, áno, áno, hej. Vlastne potom stalo sa taká vec, že my sme naozaj nechceli veriť tým ľuďom, že človeka deportujú do ambasádu, oni nás obrali do ambasádu. Potom sme utekali z tej ambasády, prosto, aby som to nejako urýchlil. Stalo sa aj viackrát, sme boli s tými prevádzačmi. Jeden z tých mojich skúsenov, čo väčšinou o tom rozprávam, čo je najviac kruté pre mňa, bolo to, že nás dali do takého kamiona. Teda už teraz ľudia vedia, o čom rozprávam, lebo už niečo videli v telke, aj tá dav emigrantov, ktorí prichádzali, tak už majú viac, môžu vedieť, o čom asi rozprávam. To bol taký obrovský nákladný kamión, ktorý v zadnej časti je vytvorený priestor pre to, aby sa ľudia mohli zmestiť, asi 150 ľudí. A potom bolo, dávali náklad, hej, že by nebolo nejak vidieť emigrantov, hej. A v tom kamióne som nemal ďaleko od smrtu, hej. Bolo tam veľmi ťažké podmienky, hej, nebudem to detailne povedať. Bolo to veľmi zlé, nemal som, dlho som nepil, dlho som nejedol. A vtedy som myslel, že umrem, hej, a vtedy bol prvýkrát, čo som vôbec možno spomínal, že existuje nejaký Ježiš a som išiel do vyčítavej, že keď ty si Ježiš a kvôli tebe musím zažívať toto, tak ako otec hovorí, tak my máme stretnúť, tak mi to pekne vysvetlí, že prečo by som musel mať takýto smrť. A vtedy sa mi stalo, že vlastne mal som počuť, že niekto mi dáva vodu a som sa naozaj, myslím, že ďaká tomu som prežil, aj proste znova som začal taký nový dých a vtedy som vedel, že existuje a myslí na nás. A vlastne, keď som už odišli z Ukrajiny, sa prišli na Slovensku, tak som mal možnosť stretnúť s tým viacerým spoločenský kristiánom, alebo tak som, neviem, či môžem ich nazývať. Mal som to možnosť stretnúť alebo byť v spoločnosti, keď môžem teda povedať jehovistný. Proste som povedal, že dosť, hej, že prosto, keď to je kristiansko, tak islám bol lepší. Tak som povedal, že nie. Vlastne potom, za ten rok, čo som bol zvolený, tak som vybral úplne inú cestu, hej, tak už teraz bol som na slobodnom štáte, tak som povedal, že idem si užívať si život, hej, kým je možnosť a som v takom slobode, hej, som dosť trápil, hej, idem si užívať a prišiel som potom do Košic. Takisto som išiel do všetkého vyskúšať, hej, v rôzne blbosti, hej, čo ponúka svet mladým ľuďom. Jedna zásna sestra, hej, čo môžem ďakovať Bohu za to, že ona ju dal do mojej sestry, alebo ona na mne myslela, Olga Hevenšol, ona Hevenšerová, teda, ona ma zobrala do takého zboru, ktorý, lebo ona, ja som povedal, že vedel som, že Olga je veriaca a ja tak, a keď Olga prišla, som povedal, že nie, nie, prosím, Olga, nie, nechcem o kristiance, nechcem Ježiš nič spoločné, proste nie, proste keď máš kamaráto, je nejaké disco, alebo toto bijem brat, ale inak nie. A ona, že nie, to je úplne iné, poď, vyskúšaj, ideš tam, čo som skupina ľudí a budeš s tými kamaráti. A mi chýbalo, naozaj som nemal žiadne priateľstvo kamarátov, ja som povedal, to je dobre, tak pôjdem pozrieť. ale stále v duši som povedal, nie, to proste s kresťancom nechcem mať nič spoločné. A išiel som do skupina, mladí ľudia mali skupinku, čo stretávali, a som išiel tam prvýkrát, hej, náš vedúci Stana Kocka vtedy nás vedol, a som prišiel tam, hej, bolo super, proste tí mladí začali mňa spýtať, odkiaľ si toto, tamto, sme kamarátili. A vlastne sme skamarátili, spoznali sme sa hlbšej a začali to, čo som potreboval, úprimne by som povedal, že začali o mňa starať rôzne veci, hej, či sa týka jazykovo, hej, lebo ja som do školy jazykovej nechodil, ale ďaká tých kamarátov, priateľov, ktorí som mal, tak sme začali mať hlbší vzťah a zároveň by som mohol rásť a spoznávať Krista.
0: Výborne, dáme ďalšiu pieseň, aby si sa mohol trošku napiť, a my o chvíľku sme späť.

0: Milí poslucháči, stále počúvate Megafón. Ja som tu s mojim dnešným hosťom Rezom, emigrantom z Iránu, ktorý v našom príbehu sa dostal z Iránu cez Ukrajinu a momentálne sa nachádzame v Košiciach na Slovensku. Reza, ty si hovoril, že si prišiel do nejakého kresťanského spoločenstva, kde ti bolo celkom fajn, si sa stretol s mladými ľuďmi a napriek tomu, že predtým si odmietal nejak chodiť medzi kresťanov a veriacich, tak teraz si to nejako prekonal, bol si tam prvý raz. A čo potom? Čo sa dialo potom?
1: Časom, tým, že som mal naozaj taký zlý skúsenosť, hej, som nazval,
0: alebo... S tými jehovistami.
1: Áno, taký blok,
0: vočík,
1: áno. Tak som bol veľmi opatrný, hej, som dával pozor odtiaľ, potiaľ, ale časom som sa začal naučiť žiť s Kristom, hej, ako by som to tak nazval, že... Lebo človek... Lebo tak som povedal, že Európa je kresťanský národ, ale koľko z nich naozaj skutočne pozná živého Krista, je otázka. Takisto ja som bol veriaci kresťan, hej, lebo som spoznal Krista, ale či som s ním chodil a či som dodržal, jak som to nazval, lebo to není zákon, ale či som dodržal ten každodenný vzťah s Kristom, bola otázka. Lebo ponúkal niečo svet, ponúkal niečo on, hej, to čo bol svet, bolo hneď blízko a to bol Kristovo, to bolo hej, neskôr a človek rozmýšľať, či pôjdem do toho, nepôjdem do toho. Až kým som sa naučil naozaj, by som nazval tak ako malé babetko, keď sa narodí, hej, niekedy vyberá, hej, či radšej pôjdem po svojom, alebo radšej oprem o stol, hej. A rodič hovorí, ne, nechytaj ten stol, lebo pre teba je dobré, ale tebe sa vyhovuje, lebo ja chytím a idem jednoduchšie. A vlastne v tom bolo pre mňa, že stále som sa pre istotu chytil, hej, ten tie boky, aby som nespadol, ale ďaká veľa, neviem, či je presor, aby som všetky tých ľudí nazýval a vymenoval, hej, rôzne cirkvi, ktorí naozaj fungujú, pracujú, veľa času tomu venujú v službe pre mladí a dorastu, ktorí, verím, že Pán Boh žehná a im dáva silu, aby naďalej mohli tak fungovať a majú srdce pre to, takúto službu, lebo naozaj to, čo ponúka pre svet dnešný mládež je veľmi kruté a veľmi jednoduché dostupný a vlastne poznám veľa ľudí, hej, ako nebudem každému menovať, hej, ako ich poznám osobne a viem, že koľko času tomu venujú, hej, a chcel by som zároveň tu povedať, že to tak není, že veľa ľudí myslí, že tak tí ľudia slúžia, majú veľmi dobre zarábanie, to tak vôbec není. Ako naozaj by bolo dobre stretnúť s tými ľuďmi, porozprávať, hej, tí, ktorí slúžia, možno naozaj je to neuveriteľné, non-stop svojho života, keď sú v službe, tak kde na akom mese, tak tam fungujú, a keď prídu domov, tak buď cez telefón, alebo cez Facebook, cez internet. Všetky tie možnosti preto, aby Boží kráľovstvo mohol byť na tomto zemi takisto. Chcel by som ďakovať aj tým, ktorí naozaj v tie obdobie o mňa starali a dávali pozor, aby som sa nepošmykol na tomto jednoducho dostupný hriešne podmienky v tomto zemi, aby som sa mohol byť pri Kristovi.
0: Teraz ako žiješ? Už prešlo pár rokov, mám pocit, že toto bolo pred x rokmi, možno desiatimi a teraz stále si v Košiciach, máš už sám alebo máš rodinu?
1: Áno, žijem v Košiciach, nejaký čas som bol v Braslave, už som späť v Košiciach, lebo je to moje obľúbené mesto a úprimne, hej, môžem hovoriť, že cítim sa ako doma, alebo jak sa hovoria východňari, že Košica nie grepa,
0: alebo východňa.
1: A mám tam rodinu, mám manželku, máme dve deti a ďaká Bohu a ďaká ľudí, ktorí za mňa modlili, podnikáme s manželkou aj rýchlom občerstvení, takže je to obrovský dar, ktorý Boh mi dával.
0: Robíte kebab?
1: Áno, hej, rýchlo občerstvenie robíme.
0: Výborný, povieš mi potom kde. Lebo iránsky kebab je najlepší. Reza, čo by si povedal tak už ku koncu našim poslucháčom? Čo by si odkázal možno mladým ľuďom, ktorí práve teraz zažívajú podobne to, čo ty, že trochu niečo skúsili s Bohom, možno boli v nejakom kresťanskom spoločenstve, ale teraz sú mimo, skúšajú niečo vo svete, ale napriek tomu ich to v srdci ťahá možno späť. Čo by si im povedal?
1: Poviem úprimne a otvorené, že možno aj povedal som v tom svojim svedectvom, že to, čo ponúka svet, je veľmi veľmi dostupný, hej, a veľmi jednoducho prístupný. Tak som chcel povedať, že preto, aby si bol in, nemusíš robiť nejaké veci, ktoré ťa bude mrzieť skôr či neskôr. A preto chcem vás pozývať, ako mne veľmi, veľmi pomáhal, keď som bol na takom kresťanskom stretnutí, ktorý tam sa stretávate z rôznych skupín kresťanstva, či by som nazval katolíci, evangelisti, baptisti, apoštoli. Môžete pozerať to vlastne na campfest.sk. Tam je naozaj Božie požehnanie, hej, a každoročne tam sú rôzne kapely, muzika, hej, určite vás bude baviť. A okrem toho, že vás bude baviť, duchovne môžete rásť a začať možno s tým, že len možno taký chodenie s Bohom začínate už možno konečne dostať do takej fázy, že môžem behať a možno dokonca korčulovať alebo ísť rýchlejšie s Bohom dopredu. A je to v datume 4 až 7. augusta a keď máš čas naozaj v lete, tak chcem vás pozývať na dobrovoľný brigáda v Campfeste, čo je veľmi fajn čas. Naozaj ja som to doslova užíval, ten čas, ktorý som tam bol, lebo jednak môžem mať čas, mám sám pre seba taký osobne s Bohom a zároveň tam stretávate z ďalších 500 dobrovoľníkov, ktorí pridajú sa, hej, úprimne budete mať plný úplne Facebook kamarátov a priateľov. Tak vás pozývam na Campfest, aby ste mohli raz duchovne a zažiť kopec dobrý čas s dobrými ľuďmi a rôzne atrakcie a zabavu.
0: Tak my pozdravujeme Campfest, Campfestiakov, celé Košice, rezaj tvoju rodinu a ďakujem, že si prijal naše pozvanie a bol si tu s nami v štúdiu a mohol si hovoriť o veľkých vzácnych veciach, ktoré si s Bohom zažil. Milí poslucháči, my sa znovu spolu stretneme pri počúvaní budúcej relácie Megafón. Majte sa krásne, do počutia.

Poď, pozrieme sa na to spolu zhora. Som Boh nových šancí, Boh, ktorý túži starať sa o teba, tak mi to podaj a nechaj, nech ti

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 29. kapitola.
1: Vysviacka kňazov.
2: Keď budeš vysviacať kňazov, aby mi mohli slúžiť, urob toto. Vezmi mladého bíčka, dva bezchybné barany, nekvasené chleby, nekvasené bochníky zamiesené s olejom a nekvasené olejom potreté posúchy. Priprav ich z jemnej pšeničnej múky. Vlož ich do koša a v ňom ich prines. Priveď aj bíčka a dva barany. Potom priveď Árona a jeho synov ku vchodu do stanu stretávania a umy ich vodou. Vezmi rúcha a Árona obleč do spodného rúcha a do plášťa. Na to daj efód a náprsník. Potom ho opáš efódovým pásom. Na hlavu mu daj turban a naň pripevni posvetnú čelenku. Vezmi olej na pomazanie, vylej mu ho na hlavu a pomaž ho. Priveď aj jeho synov a obleč im spodné rúcha. Árona a jeho synov opáš pásom a na hlavu im daj čiapky. Tak sa im kňazstvo stane trvalým ustanovením. Tým uvedieš Árona a jeho synov do úradu.
1: Obetné dary.
2: Potom priveď bíčka pred stan stretávania a Áron i jeho synovia položia ruky na jeho hlavu. Bíčka zabi pred Hospodinom pri vchode do stanu stretávania. Vezmi trochu krvi z bíčka a palcom ňou potri oltárne rohy. Všetku ostatnú krv vylej k základu oltára. Potom vezmi všetok tuk, ktorý obaľuje vnútornosti, lalok z pečene, obe obličky aj s tukom, čo je na nich, a na oltári to spáľ. Meso z bíčka, jeho kožu a výkal spáľ na ohni za táborom. To je obeta za hriech. Potom vezmi jedného barana a Áron i jeho synovia položia ruky na jeho hlavu. Barana zabi, vezmi trochu z jeho krvi a dookola pokrop oltár. Barana rozsekaj na kusy, umy jeho vnútornosti a nohy a prilož to k ostatným kusom a k hlave. Celého barana spáľ na oltári. To je spaľovaná obeta Hospodinovi, príjemná vôňa, ohňová obeta Hospodinovi. Potom vezmi druhého barana a Áron a jeho synovia položia ruky na jeho hlavu. Barana zabi, vezmi trochu z jeho krvi, potri ňou ušnicu Áronovho pravého ucha i ušnicu pravého ucha jeho synov, palec ich pravej ruky a nohy. Ostatnou krvou pokrop oltár dookola. Potom naber z krvi, ktorá je na oltári, i z oleja na pomazanie a pokrop Árona i jeho rúcha, ako aj jeho synov a ich rúcha. Tým bude posvetený Áron so svojimi rúchami, ako aj jeho synovia so svojimi rúchami. Potom vezmi z barana tuk, tučný chvost, tuk, ktorý obaľuje vnútornosti, lalok z pečene, obe obličky aj s tukom, čo je na nich, a pravé stehno. To je baran na slávnosť vysviacky. Vezmi z koša pre nekvasené pokrmy, ktorý je pred Hospodinom, peceň chleba, bochník pripravený na oleji a posúch. Všetko to vlož do rúk Árona a jeho synov a mávaním to predlož Hospodinovi ako podávanú obetu. Potom im to vezmi z rúk a spáľ to na oltári so spaľovanou obetou ako príjemnú vôňu pred Hospodinom. To je ohňová obeta Hospodinovi. Potom vezmi prsia barana z Áronovej vysviacky, zamávaj nimi a predloži Hospodinovi ako podávané obety. To bude tvoj podiel. Posveť prsia z podávanej obety a stehno z obety pozdvihovania, teda to, čo bolo ponúknuté pri obrade podávania a pozdvihovania z barana obetovaného pri vysviacke Árona a jeho synov. To je pre Árona a jeho synov trvalé ustanovenie medzi Izraelitmi. To je obeta pozdvihovania. Obetu pozdvihovania budú Izraeliti prinášať zo svojich obiet spoločenstva ako svoju obetu pozdvihovania Hospodinovi. Áronove posvetné rúcha dostanú po ňom jeho synovia, aby mohli byť v nich pomazaní a uvedení do úradu. Počas 7 dní bude si rúcho obliekať ten syn, ktorý sa po ňom stane kňazom, a bude prichádzať k stanu stretávania a konať službu vo svätyni. Potom vezmi barana z kňazskej vysviacky a uvar jeho meso na posvetnom mieste. Meso z barana a chlieb z koša bude jesť Áron a jeho synovia pri vchode do stanu stretávania. Nech jedia to, čím sa pre nich získalo zmierenie, aby mohli byť uvedení do úradu a vysvetení. Iný z toho nesmie jesť, lebo je to sveté. Ak by niečo z mesa vysviacky alebo z chleba zostalo do rána, spáľ to na ohni. Nesmie sa to jesť, lebo je to sveté. S Áronom a jeho synmi urob všetko tak, ako som ti prikázal. 7 dní bude trvať svetenie kňazov. Každý deň obetuj bíčka ako obetu za hriech, okrem obiet zmierenia. Oltár očisti od hriechu tým, že na ňom vykonáš obetu zmierenia a že ho pomažeš. Tým ho posvetíš. Počas 7 dní budeš konať obrad zmierenia na oltári. Tým ho posvetíš a oltár bude svätý. Všetko, čo sa dotkne oltára, bude sveté.
1: Každodenná obeta.
2: Na oltár prinášaj toto. Každý deň 2 jednoročné baránky. Jedného obetuj ráno a druhého večer. K prvému baránkovi pridaj 1/10 jemnej múky zamiesenej so 1/4 hínu vytlačeného oleja a s nápojovou obetou zo 1/4 hínu vína. Druhého baránka obetuj večer takisto ako rannú obetu s príslušnou nápojovou obetou, čo bude príjemná vôňa ohňovej obety na počesť Hospodina. To bude vaša každodenná spaľovaná obeta a budete ju prinášať pri vchode do stanu stretávania pred Hospodinom po všetky vaše pokolenia. Tam sa budem s vami stretávať, aby som sa tam s tebou rozprával.
1: Božia prítomnosť.
2: Tam sa budem stretávať s Izraelitmi. To miesto bude posvetené mojou slávou. Posvetím stan stretávania i oltár, posvetím Árona i jeho synov, aby mi slúžili ako kňazi. Budem bývať medzi Izraelitmi a budem im Bohom. Poznajú, že ja som Hospodin, ich Boh, ktorý ich vyviedol z Egypta, aby som prebýval medzi nimi. Ja som Hospodin, ich Boh.

List Efezanom, 5. kapitola, 25. verš. Muži, milujte svoje ženy, tak ako Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba. Ešte ani nesvitalo, keď manžel vstal z postele a šiel do kuchyne. Videla som, ako zapína a vypína svetlo a premýšľala som, čo asi robí. V zápätí som si spomenula, že predošlé ráno som hlasno skríkla pri pohľade na votrelca na našej kuchynskej linke nežiaduceho šesťnohého chrobáka. Manžel poznal môj strach z takýchto tvorov, preto si dnešné ráno privstal, aby sa uistil, že v kuchyni nie je nič, čo by ma mohlo vystrašiť. Aký gentleman. Prvé, na čo manžel po zobudení myslel, som bola ja a moje potreby uprednostnil pred svojimi vlastnými. Jeho počínanie znázorňuje lásku, ktorú Pavol opisuje v liste Efezanom 5:25. Muži, milujte svoje ženy, tak ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba. Pavol pokračuje slovami, tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné tela. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. Prirovnanie lásky muža ku Kristovej láske je postavené na tom, ako Ježiš dáva naše potreby na prvé miesto. Manžel vie, že sa určitých votrelcov bojím, preto sa rozhodol, že môj problém vyrieši. Daný princíp sa netýka len mužov. Podľa Ježišovho príkladu sa môže každý z nás láskavo obetovať, aby pomohol odstrániť votrelcov v podobe stresu, strachu, hanby či úzkosti, aby sa niekto iný mohol slobodnejšie pohybovať vo svete. Drahý Bože, ďakujem za dar Tvojho Syna, ktorý z môjho života odstránil votrelca v podobe hriechu a zmieril ma s Tebou.

kože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, ved ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja voda, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.

Počúvate nočné ozvenie. Milí priatelia, vítam vás pri dnešných modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa spolu budeme modliť za kresťanov žijúcich v Jordánsku. Jordánsko, dlhý tvar, Jordánske Hašimovské kráľovstvo, je štát ležiaci na Blízkom východe v severozápadnej časti arabského polostrova. Najväčšie mestá ležia na brehoch rieky Jordán, ktorá končí v Mŕtvom mori. Teploty medzi juhom a severom krajiny sú rozdielne až o 10 stupňov Celzia. Juh krajiny pokrýva púšť, ktorá je domovom tiav, púštnych líšok a zajacov. Púšť a polopúšť tvoria až 95% rozlohy krajiny. Zrážková činnosť je tu veľmi malá, v lete sú tu vysoké teploty, ktoré neklesajú ani v noci, priemerná teplota je až okolo 50 stupňov. V zime sa môže vyskytnúť dokonca aj sneženie. V Jordánsku je mnoho historických pamiatok a väčšina z nich je zapísaná v zozname UNESCO. Od 9. storočia pred Kristom Jordánsko ovládali Asýrčania, Peržania a Babylončania. Neskôr sa stalo súčasťou Rímskej ríše. V 7. storočí sa tu usídlili moslimskí Arabi, čo viedlo ku krížiackym výpravám. Arabom sa podarilo kresťanov z krajiny vytlačiť. Dnes je Jordánsko štátnym zriadením konštitučná monarchia. Kráľom je Abdalah II. A úradným jazykom je arabčina. V Jordánsku žije viac ako 6 miliónov obyvateľov. Najväčším mestom je hlavné mesto Amman, v ktorom žije tretina obyvateľstva. Ďalšie väčšie mestá sú Agaba, prístav na pobreží Červeného mora, Irbit, Jerask a Kerak. V Jordánsku patrí k islamu až 96,5% obyvateľov, zatiaľ čo ku kresťanstvu iba 2%. K vysokému počtu moslimov v krajine prispieva aj prijatie viac ako 600 tisíc utečencov zo Sýrie v roku 2011. V roku 2014 prijalo Jordánsko mnoho utečencov aj z Iraku. Krajina sa snaží o regionálny pokoj, ktorý sa snaží zabezpečiť obnovením islamskej armády v Iraku. Islám je v krajine oficiálnym náboženstvom, no štát podporuje slobodu akéhokoľvek vierovyznania. S tou podmienkou, že veriaci svojim životom nesmie zasahovať do islamského práva v krajine. Takmer všetci kresťania v Jordánsku sú prenasledovaní ich rodinou, zamestnávateľmi aj spoločnosťou. V posledných rokoch bol nárast tzv. Úctivého zabíjania kresťanov, kedy moslimská rodina vyvraždila kresťanskú rodinu, ktorá opustila islam. Veľa kresťanov už z krajiny odišlo, no aj napriek tomu počet kresťanov neustále narastá. Hlas mučeníkov podporuje misionárov a zdravotníctvo v tejto oblasti a posiela Biblie pre znovu zrodených kresťanov. Najnovšie správy hovoria o dvoch sestrách, ktoré konvertovali na kresťanstvo a boli nútené opustiť svoju dedinu kvôli vyhrážkam za opustenie islamu. Pred svojim obrátením rozmýšľali nad nespravodlivým zaobchádzaním so ženami, ako aj s ich znevažovaním v islame. Jeden z jordánskych kresťanov im rozprával o pravom Bohu, jeho láske a o viere v Ježiša Krista, na čo obe sestry pozvali Ježiša do svojho srdca. Potom, čo sa to dozvedel ich brat, kresťanky boli bité a fyzicky napádané. Momentálne sú obe v zariadení podporovanom organizáciou Hlas mučeníkov, ktorý je určený pre povzbudenie viery tým, ktorí sú v podobnej situácii ako tieto sestry. Milí priatelia, modlíme sa za obmekčenie srdc pre vládu Jordánska, za povolenie otvoreného praktizovania kresťanstva bez následkov. Pane náš Ježiši Kriste, prichádzame pred Tvoju tvár aj dnes a chceme sa spoločne modliť za našich bratov a sestry, ktoré žijú v Jordánsku, kde napriek deklarovanej slobode vierovyznania nemôžu slobodne vyznávať svoju vieru v Teba. Pane, prosíme ťa, aby si Ty sám bol ich skrýšou a úkrytom, kdekoľvek sa stretávajú a akokoľvek sa snažia o Tebe rozprávať, vieru v Teba zvestovať a jednoducho prežívať svoju vieru v Teba, či doma súkromne, či v rodinnom kruhu, alebo v spoločenstve viacerých kresťanov. Prosíme ťa, aby si ich chránil pri všetkých zídeniach a stretnutiach, aj pri svedčení o Tebe. Prosíme, aby ich slová, akokoľvek sú dôležité pre ľudí okolo nich, mohli znieť a prosíme, aby padali na dobrú úrodu a aby naozaj mohli priniesť ovocie, Pane. Prosíme ťa, Ty požehnávaj každé svedectvo, či života, či naozaj zvestovania evanjelia. Prosíme, aby každé malé zrnko mohlo priniesť svoje ovocie. Prosíme ťa, Pane, zošli svojho ducha, aby aj vláda v Jordánsku, aj iní, ktorí vedú krajinu,
aj kráľ, ktorý ju vedie, mohli s tvojim dotykom meniť pravidlá v krajine. Prosíme, aby tebou oslovení mohli prijať slobodnejšie zákony, ktoré naozaj zabezpečia slobodu vierovyznania a nie len na papieri. Pane, prosíme ťa, aby tie ich srdcia naozaj boli odmekčené. Prosíme ťa, Pane, o to, aby bolo povolené otvorené praktizovanie kresťanstva. Prosíme, aby neboli trestaní a naozaj bití a vážne trestaní ľudia, ktorí z islamu konvertujú na kresťanstvo. Prosíme ťa, Pane, o mocné svedectvo, aby tak ako tie dve sestry, o ktorých sme si čítali a hovorili, tak ako tieto dve sestry mohli vidieť problémy vo svojej spoločnosti a v prístupe k ženám, ich náboženstve. A tak mocne ich oslovila láska Pána Ježiša, zvesť o pravom Bohu a prijali ho do svojho srdca aj napriek tomu, že im to osobne prinieslo iné problémy a možno aj vážne zmeny v ich živote. Prosíme ťa, Pane, aby v tomto zariadení klasu mučeníkov mohli byť v bezpečí. Veríme, Pane, že tvoje slovo a zvesť o tebe, láska, ktorú ponúkaš nám všetkým, je naozaj mocnejšou zvesťou a presvedčivým argumentom pre mnohých, ktorí zažívajú utrpenie, nepochopenie, mnoho sklamaní, či v islame, či v iných rôznych vierach, vyznaniach. Pane, veríme, že ty si ozaj pravý, jediný Boh, náš stvoriteľ, náš spasiteľ, náš posvetiteľ. Prosíme, aby túto vieru mohli prijať mnohí ďalší aj v Jordánsku. A prosíme, aby si tých, ktorí v teba veria a teba vyznávajú v tejto krajine, chránil a upevňoval ich vieru a zmocňoval ich svojim duchom pre šírenie evanjelia ďalším. Chválime ťa, Pane, za každého kresťana, za každý bezpečný deň, ktorý je za nimi. A prosíme, aby ich mohlo byť viac aj v tejto krajine. Amen.

Milí poslucháči, vitajte v ďalšej relácii biblické piesne, žalmy, príslovia. Dnes sa pozrieme spolu na tanec. Pozrieme sa na slova, ako sú chi-il, točiť sa, krútiť sa dookola, machovl, tanec v kruhu, machovlách, skupina tanečníkov, dalag, skákať, chagak, pohybovať sa v kruhu, kráčať v posvetnom sprievode, oslavovať, alebo ďalšie z nich je karár, tancovať, točiť sa, alebo rakád, dupať, skákať, poskakovať, tancovať, hopkať, alebo slová pazas, pacach, poskakovať, preskakovať, tancovať, alebo giil, guvl, točiť sa dookola pod vplyvom emócií, zvyčajne radosti. Ďalšie z nich je alác, skákať od radosti, byť radostný, radovať sa, jasať, plesať. Nech sa vám príjemne počúva, dnes sa bude tancovať. Mimochodom, priatelia, iste ste si všimli, že malé deti a ešte aj tie celkom najmenšie, ktoré sotva začali chodiť, milujú tanec. Milujú hýbať sa, podskakovať, natriasať sa. Možno to niečo hovorí o povahe tanca, ako ho vidí Pán. Čo myslíte?

Milí poslucháči, dnes sa bavíme o tanci, tak ideme hneď do žalmov. Prečítame si žalm 30, pieseň pri posviacke domu Dávidovho. Vyvyšovať ťa budem, Hospodine, že si ma vytiahol z hlbín a nedal si mojim nepriateľom, aby sa radovali nado mnou. Hospodine môj Bože, pokorne som volal na teba a uzdravil si ma. Hospodine, vyviedol si moju dušu z ríše smrti, oživil si ma a vychvátil spomedzi tých, ktorí zostupujú do jamy. Spievajte Hospodinovi žalmy jeho svätý a oslavujte pamiatku jeho svätosti. Lebo na chvíľu trvá vo svojom hneve, dať život má vo svojej záľube. Večer ponocuje plač a ráno už má plesanie. Ale ja som bol povedal vo svojej bezstarostnosti, nepohnem sa na veky. Hospodine, vo svojej ľúbosti si postavil môjmu vrchu silu. Keď si ukryl svoju tvár, bol som predesený. Na teba, Hospodine, som volal, Pána som prosil o zľutovanie hovoriac, aký zisk budeš mať z mojej krvi a z toho, keď zostúpim do jamy. Či ťa bude oslavovať prach, či bude zvestovať tvoju pravdu. Počuj, o Hospodine, a zmiluj sa nado mnou. Hospodine, buď mi pomocníkom, obrátil si mi môj zármutok v plesanie, rozviazal si mi a dal zložiť moje smutočné vrece a opásal si ma radosťou, na to, aby ti spievali žalmy na slávu a nemlčali. Hospodine môj Bože, na veky ťa budem oslavovať. V 12. verši máme spomenuté slovo plesanie. Obrátil si mi môj zármutok v plesanie. Rozviazal si mi a dal zložiť moje smutočné vrece a opásal si ma radosťou. V tomto prípade v origináli slovo plesanie je machovl a je to tanec v kruhu. Tak tancujme.

Priatelia, pred chvíľočkou sme hovorili o tom, že slovo machovl v žalme 30 vo verši 12 znamená tanec v kruhu. Nájdeme to aj v Exode, keď boli Izraelci vyvedení z Egypta, keď Miriam, prorokyňa sestra Áronova, vzala bubon do svojej ruky a vyšli za ňou všetky ženy s bubnami a v kolotancoch. A Miriam im odpovedala: spievajte Hospodinovi, lebo sa veľmi zvelebil. Koňa i s jeho jazdcom hodil do mora. Význam slova machovl, tanec v kruhu, nájdeme aj v knihe proroka Jeremiáša. Kapitola 31, verš 4. Ešte ťa vybudujem a budeš vybudovaná, panno Izraelova. Ešte sa budeš zdobiť svojimi bubny a vyjdeš v kole veseliacich sa. Slovo chagag, pohybovať sa v kruhu, kráčať v posvetnom sprievode, oslavovať, nájdeme napríklad v žalme 42 vo verši 5. Ako reve jeleň za potokmi vody, tak reve moja duša k Tebe, o Bože. Moja duša žízni túžbou po Bohu, po živom Bohu a hovorí, kedy už prídem a ukážem sa pred tvárou Božou. Lebo tá prišlo, že mi je moja slza chlebom vo dni i v noci, keď mi hovoria každý deň, kdeže je Tvoj Boh. Keď sa rozpomínam na to, vylievam v sebe svoju dušu, že som chodieval so zástupom a vodieval som ich až do domu Božieho s hlasom spevu a chvály slávnostné množstvo. Prečo si smutná moja duša, prečo sa nepokojíš vo mne? Čakaj na Boha, lebo ho ešte budem chváliť, rôzne spasenie jeho tváre. Môj Bože, moja duša smúti vo mne, preto sa rozpomínam na teba zo zeme Jordána, zo zeme výšin Hermona a od vrchu Micára. Priepasť priepasti sa ozýva na zvuk tvojich trubíc plných riavy, všetok tvoj príboj a všetky tvoje vlny sa valia cezo mňa. Avšak vodne prikáže Hospodin svojej milosti a v noci bude jeho pieseň u mňa a modlitba sa bude vznášať k silnému Bohu môjho života. Poviem silnému Bohu svojej skale, prečo si zabudol na mňa? Prečo musím chodiť smutný pre útisk nepriateľa? Je to ako čo by mi lámal kosti, keď sa mi rúhajú moji protivníci. Keď mi hovoria deň ako deň, kde je tvoj Boh? Prečo si smutná moja duša? A prečo sa nepokojíš vo mne? Čakaj na Boha, lebo ho ešte budem chváliť, rôzne spasenie svojej tváre a svojho Boha. Ešte raz verš 5. Keď sa rozpomínam na to, vylievam v sebe svoju dušu, že som chodieval so zástupom a vodieval som ich až do domu Božieho s hlasom spevu a chvály, slávnostné množstvo. A v tomto verši je ten význam pohybovať sa v kruhu, kráčať v posvetnom sprievode, oslavovať, tancovať.

Pozrime sa do Žalmu 9, ako tu vyzerá slovo, ktoré označuje tanec, oslavovanie Hospodina. Oslavovať ťa budem, Hospodine, celým svojim srdcom, budem rozprávať všetky tvoje divy, radovať sa budem a plesať v tebe, žalmy budem spievať tvojmu menu, o najvyšší. Lebo moji nepriatelia sa obrátili nazad, klesli a zahynuli od tvojej tváre, lebo si rozsúdil môj súd a moju pravotu, sadol si na prestol, spravodlivý sudca. Ohromil si národy, zahubil si bezbožníka, zahladil si ich meno na večné veky. Nepriateľu, dokonané sú tvoje pustošenia na večnosť a poboril si mestá, zahynula s nimi a ich pamiatka. Ale Hospodin tróni na veky, svoj trón stavia na to, aby súdil. On bude súdiť okruh sveta v spravodlivosti, rozsúdi národy v pravosti. A Hospodin bude vysokým útočišťom potlačenému, vysokým útočišťom v časoch súženia. A budú v teba dúfať tí, ktorí znajú tvoje meno, lebo ty neopustíš tých, ktorí ťa hľadajú, o Hospodine. Spievajte žalmy Hospodinovi, tomu, ktorý prebýva na Sione, zvestujte medzi národami jeho skutky. Lebo on vyhľadáva vyliatú krv a pamätá na ňu, nezabúda na krik utrápených. Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, vidz moje trápenie, ktoré znášam od tých, ktorí ma nenávidia. Ty, ktorý ma vyzdvihuješ z brán smrti, aby som rozprával všetky tvoje chvály v bránach céry Siona a plesal v tvojom spasení. Pohania sa pohrúžili do jamy, ktorú urobili, a ich noha sa lapila do siete, ktorú ukryli. Hospodin sa učinil známym, vykonal súd. Bezbožník sa zaplietol do diela svojich vlastných rúk. Bezbožníci sa obrátia do pekla, ako aj všetky národy, ktoré zabudli na Boha. Lebo nebude chudobný zabudnutý na veky. Nádej ponížených nezahynie na večnosť. Povstaň, Hospodine, nech nezmocne je smrteľný človek, nech sú národy súdené pred tvojou tvárou. Pusti na nich strach, o Hospodine, aby vedeli národy, že sú iba biednymi smrteľníkmi. Vo verši 15 je napísané, aby som plesal v tvojom spasení. A to je slovo gi-il alebo guv, točiť sa dookola pod vplyvom emócií, zvyčajne radosti.

Milí poslucháči, teraz začrieme do prísloví, a to do 28., kde je tiež reč o plesaní, o tanci. Bezbožní utekajú bez toho, že by ich niekto naháňal, ale spravodliví sú smelí ako mladý lev. Pre prestúpenie zeme býva mnoho jej kniežat, ale pre rozumného človeka znalého sa predlží pokojný stav. Chudobný muž, ktorý utiskuje núdznych, je ako splavujúci dážď, po ktorom nebýva chleba. Tí, ktorí opúšťajú zákon, chvália bezbožného, ale tí, ktorí ostrihajú zákon, sa im protivia. Zlí ľudia nerozumejú súdu, ale tí, ktorí hľadajú Hospodina, rozumejú všetkému. Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej prostote a nevine, ako ten, kto je krivých ciest a je bohatý. Ten, kto pozoruje zákon, je rozumný syn, a ten, kto sa druží so žráčmi, robí svojmu otcovi hanbu. Ten, kto rozmnožuje svoj majetok úžerov a úrokom, zhromažďuje ho tomu, kto sa zľutováva nad chudobnými. Kto odvracia svoje ucho, aby nepočul zákona, toho i modlitba je ohavnosťou. Ten, kto zavádza úprimných na zlú cestu, padne sám do svojej jamy a bezúhonný zdedia dobré. Bohatý človek je múdrym vo svojich očiach, ale rozumný chudobný ho vyskúma. Keď plesajú spravodliví, je veľká sláva, ale keď povstávajú bezbožníci, býva hľadaný človek. Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne, ale ten, kto vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva. Blahoslavený človek, ktorý sa vždycky strachuje, ale ten, kto zatvrdzuje svoje srdce, padne do zlého. Revúci lev a behajúci medveď hladný je bezbožný panovník nad chudobným ľudom. Knieža bez rozumu býva veľký dráč, ale ten, kto nenávidí lakomstva, predlží svoje dni. Človek obťažený ľudskou krvou uteká až do jamy, nech ho nepodporia. Ten, kto chodí bezúhonný, bude zachránený, ale ten, kto je prevrátený, čo do svojich ciest, padne razom. Ten, kto obrába svoju zem, nasíti sa chleba, ale ten, kto nasleduje zaháľačov, nasíti sa chudoby. Verný človek dosiahne mnoho rôzneho požehnania, ale ten, kto sa ponáhľa zbohatnúť, nebude bez viny. Hľadieť na osobu nie je dobre, ale človek sa často prekus chleba dopúšťa prestúpenia. Závistlivý človek sa dychtivo ženie za majetkom a nevie, že príde na neho núdza. Ten, kto karhá človeka, nájde potom viacej lásky ako ten, kto lichotí jazykom. Ten, kto lúpi svojho otca a svoju mať a hovorí, to nie je hriech, je spoločníkom vraha. Nenásytný človek hrabivý vzbudzuje svár, ale ten, kto sa nádeje na Hospodina, sa vytučí. Ten, kto sa nádeje na svoje srdce, je blázon, ale ten, kto chodí v múdrosti, unikne. Ten, kto dáva chudobnému, nebude mať nedostatku, ale ten, kto zakrýva svoje oči, bude mať mnoho zlorečení. Keď povstávajú bezbožníci, skrýva sa človek, a keď hynú, množia sa spravodliví. V tomto prísloví slovo plesať je v origináli alac a znamená to skákať od radosti, byť radostný, radovať sa, jasať, plesať.

0: Nie, nikto mi nevezme.
1: Zakončíme žalmom 68. Keď povstane Boh, hneď sa rozprchnú jeho nepriatelia a budú utekať od jeho tváre tí, ktorí ho nenávidia. Ako sa rozháňa dym, tak ich rozoženieš. Ako sa roztápa vosk od ohňa, tak zahynú bezbožníci od tváre Božej. Ale spravodliví sa budú radovať, veseliť sa budú pred Bohom a budú plesať od radosti. Spievajte Bohu, ospevujte jeho meno. Urovnajte cestu tomu, ktorý sa vznáša na hustých oblakoch. Hospodin je jeho meno a plesajte pred ním. Je otcom sirôt a sudcom vdov, Boh v príbytku svojej svetosti. Boh uvádza osamotených bývať v dome. Vyvádza väzňov do blahobytu, ale spúrni budú bývať vo vyprahlej zemi. Bože, keď si išiel von pred svojim ľudom, keď si kráčal po púšti, zem sa triasla, áno, nebesia kropili pred Bohom, toť Sinaj pred Bohom, Bohom Izraelovým. Dažďom svojej štedrosti si kropil, Bože, svoje dedičstvo a keď zomdlievalo, ty si ho posilňoval. Tvoje zástupy sa osadili v ňom, v tvojom dedičstve, ktoré si ty, Bože, pripravil vo svojej dobrotivosti pre chudobného. Pán dal slovo a tých, ktoré zvestovali radostné veci, veľký zástup. Kráľovia veľkých vojsk utekali, hej, utekali a tá, ktorá cudzieho nežiadajúc opatrovala svoj dom, delila korisť. Ba isté je, že nebudete ležať v košiaroch, na krídlach holubice pokrytej striebrom, ktorej perute sú pozlátené rídzim zlatom. Keď v nej v zemi rozptyľoval všemohúci kráľov, belelo sa od pobitých ako od snehu na Salmone. Vrch Boží je vrchom Bázana, vrchol nad tým vrchom, vrchom Bázana. Vy, vrcholnaté vrchy, prečo pozeráte tak závistlivo? Prečo pozeráte závistlivo na vrch, ktorého sa zažiadalo Bohu, aby býval na ňom? Áno, Hospodin bude bývať na ňom na veky. Vozov Božích je 20 tisíc, tisíce tisícov. Pán prišiel na nich na Sinaji v svetosti. Vystúpil si na výsosť, zajal si zajatie, vzal si dary medzi ľuďmi, áno, i medzi spúrnými odbojcami, aby Hospodin Boh býval medzi nimi. Požehnaný Pán, deň ako deň nám nakladá breme svojich dobrodení, silný Boh, naše spasenie. Silný Boh je nám silným Bohom na hojné spasenie a Hospodin Pán má východiská zo smrti. No isté je, že Boh skrúši hlavu tvojich nepriateľov, vlasaté temeno toho, kto chodí vo svojich hriechoch. Pán povedal, navrátim z Bázana, navrátim aj z hlbín mora, aby si zbrodil svoju nohu v krvi, jazyk tvojich psov, aby mal podiel z nepriateľov. Videli tvoje videnia, Bože, videnia môjho silného Boha, môjho kráľa v svetosti. Po predku išli speváci, po zadku hudci hrajúci, v prostredku panny bubnujúce na bubny. Dobrorečte Bohu v zhromaždeniach Pánovi, ktorý ste pôvodu Izraelovho. Tam nech je Benjamín, najmladší, ktorý panuje nad nimi, kniežatá Júdove, ich hrmotný zástup, kniežatá Zabulona, kniežatá Naftaliho. Tvoj Boh dal rozkaz tvojej sile. Upevni, Bože, to, čo si nám učinil. Pre tvoj chrám nad Jeruzalemom ti budú donášať kráľovia dary. Okríkni, zastraš zviera trsti, stádo mocných juncov, s telcami národov, ktoré padnúc na zem, bude sa koriť s kusami striebra. Rozptýli národy, ktoré majú záľubu v bojoch. Prídu veľmoži z Egypta, Etiópia vystrie rýchle svoje ruky po Bohu. Kráľovstva zeme, spievajte Bohu, spievajte Pánovi žalmy, spievajte tomu, ktorý sa vznáša na nebesiach pradávnych nebies. Hľa vydáva svoj hlas, mocný hlas. Dajte silu Bohu, ktorého velebnosť je nad Izraelom a jeho sila na najvyšších oblakoch. Hrozný si Bože, keď vyjdeš zo svojich svätýň, silný Boh Izraelov. On dáva národu silu a moc, nech je požehnaný Boh. Verš 4, ale spravodliví sa budú radovať, veseliť sa budú pred Bohom a budú plesať od radosti. Tu je radosť, tanec, ukrytá vo slove alac, skákať od radosti, byť radostný, radovať sa. Priatelia, teším sa na budúce. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová.